من تشنمان من تشنمان

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha taqdim etilgan takliflar bilan tanishdi va ularni ma'qulladi. Unda baliqchilik oziq-ovqat xavfsizligi va aholi daromadlarini oshirishda muhim ekani qayd etildi. Mamlakatda baliq yetishtirishni zamonaviy, intensiv va suv tejuvchi texnologiyalarga o'tkazish zarurligi ta'kidlandi. Mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilsa, ishlab chiqarish hajmini bir necha barobarga oshirish mumkinligi aytildi. Shuningdek, 329 ta suv havzasi va 163 ming gektar yerni ijaraga berishning shaffof tizimini joriy etish, fermer va tadbirkorlarni subsidiya va imtiyozli kreditlar bilan qo'llab-quvvatlash, naslchilikni yaxshilash va yangi turlarni joriy etish rejalashtirilmoqda. Sohani raqamlashtirish, yagona elektron platforma yaratish hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bo'yicha vazifalar belgilandi. Bu orqali baliq yetishtirish hajmini keskin oshirish va aholiga arzon sifatli mahsulot yetkazib berish ko'zda tutilmoqda. Prezidentga taqdim etilgan rejaga ko'ra 2027 yildan saratonga qarshi kurashish bo'yicha milliy dastur joriy etiladi. Shuningdek, 1 sentyabrdan palliativ va hospis yordamining yagona tizimi ishga tushirilib, barcha hududlarda hospis muassasalari bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Bundan tashqari, kamida 15 yillik ish stajiga ega bo'lgan tibbiyot muassasalari xodimlariga farzandlari uchun kontrakt to'lovining bir qismi hamda ipoteka krediti bo'yicha dastlabki badalning bir qismi qoplab beriladi. Korrupsiyaga oid huquq buzarliklar haqida xabar bergan fuqarolarni himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasiga kiritilmoqda. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligida o'tkazilgan davra suhbatida ma'lum qilindi. Qonun loyihasiga ko'ra, korrupsiya haqida xabar bergan shaxslar, shuningdek, surishtiruv olib borayotgan jurnalist va blogerlar turli bosim va ta'ziqlardan himoya qilinadi. Ular uchun himoya orderi joriy etilishi ko'zda tutilgan bo'lib, bu order agentlik tomonidan beriladi. Shuningdek, xabar beruvchilar ish beruvchi yoki tegishli davlat organlariga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi va ularga nisbatan ta'qib qilishga yo'l qo'yilmaydi. Qonun loyihasi belgilangan tartibda ko'rib chiqilib, parlamentga kiritilishi ma'lum qilingan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 12 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 12 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlarim so'zi qizil deydi.
1: Mana men yaqinda o'zim bir qishloqqa to'yga bordim. Qishloqda 4,5 mingta odam keldi, hovlida to'y bo'ldi. 4,5 mingta. O'zi qishloqda 550 kishi yashar ekan. 3 soat ovqat tarqatishdi. Odam ko'p, qoshiq yetsa vilka yetmayapti, vilka yetsa kosa yetmayapti, kosa yetsa piyola yetmayapti, piyola yetsa obor beradigan odam yetmayapti. 3 soat ovqat tarqatdi. Oxirgi odamga ovqat berguncha birinchi ovqat yegan odam qorni ochib qoldi. San'atkorlar odamlardan ham ko'paydi. 16 ta o'yinchi raqqosi. Odamdan chekir yo'q bo'lib ketdi. Bitta ikkitasi shundan nari olib ketdim qolish deb. Boshqa to'y bo'lsa deyman-da. Qarang, soat 12 birda kelgan mahallaning noziri bor ekan, militsiya kelib, "Bo'ldi endi yig'ishtiringlar, hammani tarqatib yubordi. To'ychilar endi komandir qo'yavering" desam, "Saralashmay avazoxon to'y ertaga" deydi. Hozir nima bo'lyapti bo'lsa, maslahat oshi bu deydi qarang. Maslahat oshiga shuncha odam kepti. Nima deysiz endi? Endi mana hozir haqiqatda to'g'ri, endi hammamiz ham orzu havaslaymiz. Orzu havas, to'y degani bu orzu havas. To'y orzu havas. Olish kerak, qilish kerak, lekin endi sal mantiq ham bo'lish kerak endi. Mani kechirasizlar, mantiq bo'lish kerak-da. Mana ko'p joylarda bor, hali sarson sarpo deydi. Hech kim kiymaydigan ko'ylakni bir-biriga beradi to'yda. U ko'ylakni shu paytgacha biro kiymagan, kiymaydi ham, kiyib ham bo'lmaydi uni. Karobkaga solib beradi, chiroyli qilib. Ko'ylak 3 ming ekan, karobkasi 18 ming ekan uni. Bitta to'yga 150 ta, 200 ta ketar ekan o'shandan. Bir Samarqandli o'rtog'imiz vodiyga to'yga borgan ekan, karobka ko'ylak solib beribdi, rozi bo'ling xizmatingizga deb. Uyga olib kelib, xursand bo'lib ochib qarasa, yoqani o'zi bormishda mana shu yerda. Endi hayron qolasiz mana. Masalan, sarpo so'zda gap to'g'risida ketsa, masalan, qudalar bir-biriga oldi berdi qiladi, sarpo beradi-yu, bitta tomoniga men hayron qoldim. Hozir ham bor ekan shu narsa ko'p joylarda. O'lgan buvisiga mahs kovush olib borar ekan. U buvi ketgan bir uch yil oldin. Mana aytdim, "Xo'p, olib borasizlar, uni razmerini qayta olasizlar" dedim. "Bu razmeri ham mayli, kim olib beradi buni? Mahallada yurasizlarmi, ketadigan yo'qmi, pochta boradi."

Xo'sh, xalfana dasturi ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov tavalludiga 100 yil to'lishi oldidan.

shogirdlari Qozog'istonlik xonanda Tolibboy Niyozhojiyev. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

Ория Донода. Реклама. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l-ko'l rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev onkologik va gematologik tibbiy yordam va palliativ xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish, davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish, og'ir kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa onkologik, gematologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bemorlarga ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish, palliativ va xospis xizmatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat ega. Taqdimotda saraton kasalliklarining oldini olish, erta aniqlash va davolash tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Qayd etilganidek, aholi o'rtasida eng ko'p uchraydigan saraton kasalliklari bo'yicha maqsadli tibbiy tekshiruvlar bilan qamrab olishni kamida 60% ga yetkazish, saraton kasalliklariga chalingan bemorlar orasida 5 yillik umr davomiyligi ko'rsatkichini 35% dan kamida 45% ga oshirish maqsad qilingan. O'zbekiston Respublikasining 11.52 sonli qonuni bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Favqulodda holat yoki favqulodda vaziyatlar paytida, urush holatida, umumiy safarbarlik e'lon qilingan davrda ish tashlash taqiqlanadi. Ish tashlashda quyidagilarning qatnashishi mumkin emas hamda ular ishtirokidagi ish tashlash taqiqlangan hisoblanadi. Tibbiyot xodimlari, davlat organlarining vakolatlarini amalga oshirish uchun davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestriga kiritilgan shaxslar, harbiy xizmatchilar, sudyalar, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning maxsus, ya'ni harbiy unvonlarga yoki martaba, malaka, mansab darajalariga ega xodimlari, energiya va suv ta'minoti tizimi tashkilotlari xodimlari, shuningdek aloqa tizimi xodimlari, agar Mehnat kodeksi va boshqa qonunlarda nazarda tutilgan talablarni buzgan holda ish tashlash amalga oshirilgan yoki ish tashlashni e'lon qilish to'g'risidagi qaror qabul qilingan bo'lsa, bu noqonuniy ish tashlash deb topiladi. Yoz boshlanishi bilan muzdek ichimliklarga talab oshadi. Ko'cha-ko'yda, do'konlar oldida ustma-ust taxlab qo'yilgan, quyosh nuri ostida toplanayotgan ko'plab plastik suv bloklarini ko'ramiz. Iste'molchi sifatida biz ichkariga kirib, muzlatgichdan xuddi shu suvning sovutilganini sotib olamiz va o'zimizni xavfdan xoli deb o'ylaymiz. Ammo bu suvlar muzlatgichga qo'yilishidan oldin kunlab, ba'zan haftalab ochiq havoda, issiq jaziramada va to'g'ridan-to'g'ri ultrabinafsha nurlari ostida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, salqin sharoitda plastik idishlar barqaror turadi, ammo harorat ko'tarilganda va unga quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushganda polimer zanjir parchalanishi boshlanadi. Bu jarayon ilm-fanda fotodegradatsiya deb ataladi va natijada plastik tarkibidagi xavfli kimyoviy birikmalar suvga sizib chiqadi. Rossiyalik shifokor, pediatr Aygul Israfilovaning Gazeta.ru nashriga ma'lum qilishicha, bu toksinlar organizmga tushganda endokrin, ya'ni gormonal tizimga, reproduktiv, farzand ko'rish xususiyatiga hamda umumiy sog'liq holatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xavfning yomon tomoni, u o'sha zahotida zaharlanmaydi, balki yillar davomida tanada yig'ilib boradi. Agar oddiy suv haqidagi faktlar xavotirli bo'lsa, rangli, gazlangan va tarkibida shakar bo'lgan ichimliklar, kola, sharbatlar va energetiklar haqida fan yanada dahshatliroq faktlarni keltiradi. Bu ichimliklar tarkibida juda ko'p miqdorda kislotalar, ya'ni fosfor yoki limon kislotasi mavjud. Kislotali muhit esa issiqlik ta'sirida plastik bilan yanada agressiv reaksiyaga kirishadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13858 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduz 34-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro muz ustida xokkey federatsiyasi 2027 yilgi kattalar o'rtasidagi jahon chempionatlari taqvimini e'lon qildi. Xabaringiz bor, milliy terma jamoamiz aprel oyida 3-B divizionidagi ishtirokini 1-chi o'rinda yakunlab, yuqori divizion yo'llanmasini qo'lga kiritgandi. Endi vakillarimiz 3-chi divizionning A guruhida bahs olib borishadi. Mazkur divizion bellashuvlari 2027 yilning 25 apreldan 1 mayga qadar Xitoy Taypeyining Taichung City shahrida bo'lib o'tadi. Unda O'zbekistonga Xitoy Taypeyi, Bosniya va Gersegovina, Tailand, Meksika va Janubiy Afrika Respublikasi terma jamoalari raqiblik qiladi. Jamoalar divizionning o'zida ham ikki guruhga bo'lingan. A guruhida Xitoy Taypeyi, Janubiy Afrika Respublikasi va Tailand termalaridan iborat bo'lsa, B guruhida O'zbekiston, Meksika hamda Bosniya va Gersegovina jamoalari bilan to'qnash keladi. Forbes nashri 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etadigan futbolchilar orasida eng yuqori daromadga ega yulduzlar reytingini e'lon qildi. Ro'yxatning 1 o'rnini Portugaliya milliy jamoasi va An-Nasr hujumchisi Cristiano Ronaldo egalladi. Uning yillik daromadi 300 million dollarni tashkil etadi. 2 pog'onadan Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi joy olgan. Inter Miami futbolchisining yillik daromadi 140 million dollar deb baholangan. Kuchli uchlikni Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe yakunlab berdi. Uning daromadi 95 million dollarni tashkil etadi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Boshlangan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Demak, bugun juma, muborak juma o'tayotgan kun xayrli bo'lishidan umidvormiz. Tavakkal dasturi barchangizni futbol festivali bilan tabriklayman. Oqshomda Meksika Janubiy Afrika Respublikasi terma jamoalari o'rtasidagi birinchi tur A guruhi o'yini bo'lib o'tdi. Bilmaganlarga ma'lumot uchun 2-0 Meksika g'alaba qozondi. Bitta o'yinda 3ta qizil kartochka ko'rsatildi. Ikkitasi afrikaliklarga, bittasi meksikaliklarga. Birorta jahon chempionatini ochilish o'yinida 3ta qizil kartochka ko'rsatilmagan edi. Shunisi bilan unikal bo'ldi kechagi uchrashuv. Hozir aynidam Janubiy Koreya va Chexiya terma jamoalari o'zaro bahs olib borishyapti. Tavakkal dasturi qiziqarli faktlar asosida bo'lib o'tadi bugungi dastur. 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchi Sardarbek. Hammaga bugungi juma muborak bo'lsin. Hammaga salom. Yangiyo'ldan Karimboy aka.
0: Salomatmisiz Karimboy aka?
1: Rahmat hammangizga.
0: Boshladik, diqqat qiling. Yuri Gagarinning kosmosga birinchi sayohati 5 soat davom etgan.
1: To'g'ri?
0: Salomat bo'ling Karimboy aka, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. 71 203 65. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Feriz'ga omad tilab qulonlardan Nargiza, senga yaxshimisiz?
0: Rahmat, boshladik. Ayiqlar ranglarini farqiga bormaydi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, tashakkur, rahmat. Galdagi ishtirokchiga imkoniyat taqdim etaman. Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Men Andijondan Alisherman.
0: Boshladik. Ijtimoiy tarmoqlar dunyodagi har 3-chi ajralishdan bittasiga sababchi hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Sanjerbek.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Xo'bey, ma'rifatmi?
0: Qadimgi mayalar 0 raqamini odam bosh suyagi bilan ifodalashgan.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, tashakkur. 8:16 reklama.
5: Oriya Donoda reklama. Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil
7: dedi. Oldin Toshkentda soat 1dan boshlab mashin kamayib, 2da to'xtardi, toki 6:30 gacha ko'chada mashin bo'lmasin. Hozir tinmaydi. Vau, to'xtash yo'q. Kechasi bilan tong otguncha mashin bir xilda mashina bor kelib turadi. Bu vasvasada bu. Uyquni o'rnida rolda yurishadi. Haqiqatan ham mana bu probka degan narsalar bor. Moskvada 2 marta probka bo'ladi. Ertalab vaqtida, kechqurun ishdan qaytishda. Bizda obedda ham probka. 11:30 ham probka. Yangi yo'l qurib tashlaganmiz, o'sha yo'lda ham probka. Chunki mashin hammada 2tadan 3tadan bo'lib ketdi mashina. Qoyil qolasiz. Mana u tiko degan mashinchalar bor. Yo. U probka murobkaga qaramaydi u. Yo. Trotuardan ham ketaverar ekan u bechara. Haligi nima deydi? Domlarda orasidan ham o'zligi o'zi yo'l topib ketaveradi. Qaytib kelib turib, katta mashinalar tayiga ham kirib ketib qolaveradi mana qasiga. Yo'l bo'lmasa narigi tomonda bo'ldi, mana qasiga chiqib tramvayni oldidan cho'lga yana ketaveradi menga qo'yib. Qoyil. Bu bilasizmi qanaqa mashina? Eng arzon, dunyo bozorida eng arzon, juda kam o'tadigan mashina. Bizda tiko tiqilib yotibdi. Chunki o'zimizdan chiqardida. Bu mashinani haydagan, bilasizmi kimga chiqargan? Chala tug'ilganlarga chiqargan buni. Tiko kichkina, o'tirgan rolda o'tirgan undan ham kichkina odamchada. Mashina kallachasi bor, mashina kallachasi ko'rinib turadi. U ham yo ko'rinadi, yo ko'rinmaydi. Ularni oyog'i gazga yetishi uchun, muftiga yetishi uchun shunaqa qilib qo'ygan. Lekin kattalar minib olsa, tikiga rahmim kelib ketadi. Govdalik 120-130 kilolik odamni qanaqa siqqan bo'lsa, kirib olgan chiqolmaydi. Eshikni o'g'li yopib makan bekitib qo'ygan bo'ldi, ketyapti. Tikiga benzin ham solmaydi. Shunaqa bir narsa ekan, bu benzin yemas ekan bu tiko degan. O'zi ham ovqat yemaydi o'sha odam. Tikodan cho'lmaydi-da. Sıra oyunu aldığı geldi, karnını çıkalıp oturup orada. Krizi çalmaydı. Onun için maşinayı kurtarıp, uzun kırbaş gibi. Assalamualaikum. Birinci, ikinci, o kadar izah gelin. İçkere koy meşitte yorum. Rahmet, bu kadar tübeski ettik. Kalkarıp gidiyordu, ben şakalamı. Hakikaten am. As şuna kadar gövdeyim bari ki. Amisem mi gövdeyim gerçi? Gezi girme torba, izk istemir, katasından. Bu ağırdan, amisem mi bu? Mezakalı haydiyem, ruhlar, mehnekastan burup. Gövden girişi mehnekastan alıp. Yarım saat burup kayıt olmasından ki mehnekastan burup. Yine mehnekastan kurtarıp eğlendirip. Haydi mi sana? Mezakı mı sana? Tigal mı kazak yine?

0: Xo'sh, Jahon chempionati haqida ham ozgina gapirib turaman. Aykib yurmaysizlar. Hozir Chexiya Janubiy Koreya o'yini bo'lyapti degan edim. Janubiy koreyaliklar qit'adoshlarimiz 4 ta imkoniyatdan 60-daqiqalargacha, 55-56-daqiqalargacha ham desak bo'ladi. 4 ta imkoniyatdan birorta gol ura olmagandi. Chexiya Janubiy Koreya darvozasiga bitta aniq zarba yo'lladi, o'sha gol bo'ldi va hozircha Chexiya g'alaba qozonyapti. 0-1 ga 66-daqiqa davom etyapti. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Sanjarbek Jumayoniz bilan Zohidjon Farg'onadan. Mana juda chiroyli yo'l bo'ldi, ko'rib o'tiraman.
0: Ha, men ham bir ko'rdim.
1: Texnik bo'ladi aka, chexiga chiqyapman to'g'risi.
0: Men Janubiy Koreyaga. Xo'p, boshladik. Jirafa shohi bilan dunyoga keladi.
1: Qaytaring.
0: Jirafa shohi bilan dunyoga keladi.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz Zohidjon aka, Avstraliyada kenguruvlar soni odamlar soni bilan deyarli teng.
1: Noto'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga diqqat qiling. Xo'p, Monako davlatini harbiy qo'shini uning milliy orkestridan 10 barobar ko'p.
1: Noto'g'ri.
0: Teskarisi aslida. Xo'p, sabzini vatani G'arbiy Osiyo.
1: To'g'ri.
0: 5-chi ma'lumotga yetib keldik Zohidjon aka. Qirg'iziston davlatining poytaxti Ashxobod shahri.
1: Yo'q, to'g'ri, Bishkek.
0: 6-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Wimbledon turnirida sportchilar kortga faqat oq rangli kiyimda chiqadi.
1: To'g'ri.
0: 7-chi ma'lumotga diqqat qiling. Yunon mifologiyasidagi yarim qush, yarim ayol nimfa deb ataladi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom.

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Namangan Abdulaziz.
0: Bir bo'ldi janubiy Koreya o'yini. Xo'p, Abdulaziz aka salomatmisiz?
1: Ha, yaxshi, rahmat.
0: Boshladik. Shokolad erkaklarga yurak xuruji xavfini 17%ga kamaytiradi.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, yer yuzida eng past harorat Antarktidada qayd etilgan va u -91.2 degrees.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Janubiy Koreya hisobni tenglashtirdi. 6-chi raqamli futbolchi kim ekan bu? Meomimi? Mana shu o'yinchi hisobni 1-1 ko'rinishiga keltirdi. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Yaxshimisiz?
0: Rahmat, tanishamiz.
2: Xonarbay aka jaloq hududidan.
0: Boshladik. Dunyo tortishish qonunining muallifi Albert Einstein hisoblanadi.
2: Ha.
0: Salomat bo'ling, Newton, Isaac Newton. Davom etamiz, galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Men Kirishdan Hafizulloh, juma muborak bo'lsin.
0: Tashakkur. Boshladik. Xo'p, inson organizmidagi eng og'ir a'zo bu uning terisi.
3: To'g'ri.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, dunyodagi eng baland inshoot bu Xitoydagi Shanghai minorasi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, Burj Xalifa-ku. Burj Xalifa-ku. Qo'shiq eshitamiz va davom etamiz.

0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Abu Bakir.
0: Boshladik, diqqat qiling. Yer shari yuzasi 510.1 million kvadrat kilometrni tashkil qiladi.
1: Oho, to'g'ri deylik.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, quyosh sistemasidagi eng kichkina sayyora bu Merkuriy sayyorasi.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
2: Hello.
0: Alo.
2: Hello, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz?
2: Haligi Andijondan
0: xayo. Akula ko'zi odamnikidan 10 martaga o'tkir bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Rodion Raskolnikov Jinoyat va jazo asarining bosh qahramoni. Labay?
2: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Jinoyat va jazoni o'qinglar. Dostoyevskiyning eng shoh asari bu.

0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchimiz, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, sizlar yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
1: Baxtim aka.
0: Xo'p, boshladik. 1867-yilning 30-mart kuni Rossiya o'z hududi Alyaskani AQShga 7.2 million dollarga sotgan.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, yodlashni eng samarali usuli bu har 30-50 daqiqada 10 daqiqalik tanaffus qilishdir.
1: To'g'ri bu ham.
0: Salomat bo'ling, bu noto'g'ri. Qo'shiq eshitamiz.

0: yosh Xuan Ingbom hisobni 1-1 ko'rinishiga keltirgandan keyin chexiyaliklar standart vaziyatdan, aniqroq Sushik 1-2 ga olib kelganda Chexiyani oldinga olib chiqqanda bosh bilan zarba berib, lekin hakam linesman ofsaydni qayd etdi va gol hisobga olinmadi. Ketidda 80-inchi daqiqa Janubiy Koreyaliklar comeback amalga oshiryapti. 2-1 endi hisob. Qitadoshlarimiz oldinda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Namangandan Abdurahmon.
0: Xo'p, kengurular suzishni bilishmaydi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjar, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Salomatmisiz?

0: Namangan shahridan ovoz qilar ekanman. Rahmat.
1: Boshladik. Xo'sh, qushlar kosmosda o'lib qolishadi, chunki ularga gravitatsiya kerak.
0: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Toshkentdan Izzat.
1: 4 kishidan iborat musiqiy guruh kvartet deb ataladi.
2: To'g'ri.
1: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, 16-17 asrlarda Turkiyada qahva ichayotganda qo'lga tushgan har qanday odam qatl etilgan.
2: To'g'ri.
1: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Argentina davlatining poytaxti Santiago shahri.
2: To'g'ri.
1: Xo'p, 4-chi ma'lumot, diqqat qilasiz, Neptun quyosh sistemasining 3-chi sayyorasi.
2: To'g'ri.
1: 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Zaynul Arab, Yusuf va Zulayho, Layla va Majnun dostonlari muallifi Nur Muhammad Andalib.
2: To'g'ri.
1: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Sanjar bey, yaxshimisiz?
1: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Karimjon.
1: Boy o'ynamadik, Karimjon aka siz bilan.
3: Yo, o'g'lim o'ynadi, o'g'lim o'ynadi.
1: Boshlaymiz.
3: Oilaviy sizlarni eshitamiz-u, oilaviy.
1: Jon hisob bo'lsin. Shvetsiyada bolalarni 16 yoshgacha reklamalarga chiqarish man etiladi.
3: To'g'ri deyli.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz. Galdagi tinglovchiga imkoniyat taqdim etishim lozim. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Do'stlikdan Asliddin. Izzat do'stlikdan.
1: Xo'p, Asliddinga diqqat qiling. Kalibri qushi faqat oldinga ucha oladi.
4: Noto'g'ri.
1: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Yupiterning tabiiy yo'ldoshlarini ilk bor kashf qilgan olim bu Mirzo Ulug'bek.
4: To'g'ri.
1: Xo'p, 3-chi ma'lumot. Mumina xotin maqbarasi Ozarbayjonda joylashgan.
4: To'g'ri deylik.
1: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Chumolilar sutkasiga 4 soat uxlashadi.
4: To'g'ri.
1: 5-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Aholi soni ko'pligi jihatidan 3-chi o'rinda AQSh turadi.
4: To'g'ri.
1: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat sizga.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Sakkiz qirq olti soatimiz millar. Assalomu alaykum.
4: Salom alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Urgutdan To'raqul aka bo'laman.
3: Boshladik. Saudiya Arabistoni davlati hududidan faqat Nil daryosi oqib o'tadi.
4: To'g'ri.
3: Labay.
4: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Saudiya Arabistonidan birorta daryo oqib o'tmaydi. Daryosi yo'q ularni. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Sanjarbek, yaxshimisiz? Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin.
3: Tashakkur. Erkin aka, salomatmisiz?
5: Allohga shukr, bir ko'zingiz monitorda, quloqingiz telefonda.
3: Ha, amallayapmiz ish qilib. Xo'p. Kapalakning ikkita oshqozoni bo'ladi.
5: Ikkita oshqozoni bo'ladi, to'g'ri deylu.
3: To'g'ri deymiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
3: Va alaykum assalom.
6: Amandan Faxriddin aka. Yaxshimisiz Sanjarbek?
3: Rahmat. Boshladik.
6: Yaxshi, yaxshi. Janubiy Koreya yaxshi. Xudo xohlasa yutadi.
3: Ha, u asosiy vaqt tugashiga 1 daqiqa qoldi. Hakam qo'shib bersa 3-4 daqiqa qo'shib bersa yutadi. Xo'p, fil yarim metrgacha sakray oladi.
6: Noto'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qiling Faxriddin aka. Mashhur aktyor Silvestr Stalonening familiyasi italyan tilidan tarjima qilinganda sher degan ma'noni bildiradi.
6: Buni aniq bilmayman. To'g'ri edi.
3: Xo'p, salomat bo'ling. Tashakkur, rahmat sizga. Davom etamiz galdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum. Alo.
7: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
7: Samarqanddan Shokirman.
3: Xo'sh, ilk plastik operatsiya Jozef Karpio tomonidan o'tkazilgan. Aka, shu yerdamisiz? Ovozingiz kelmayapti. Men sizni aloqadan uzishga majburman. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Va alaykum salom.
3: Tanishamiz.
8: Al-Buxoriydan Abdujalil aka.
3: Ilk plastik operatsiya Jozef Karpio tomonidan o'tkazilgan.
8: Tavakkal qildik.
3: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, 60 daqiqalik audio kasseta tasmasining uzunligi 172 metrni tashkil etgan.
8: Tavakkal, to'g'ri.
3: Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Eng zaharli jonzot bu Kolumbiyaning kakoi qurbaqasi hisoblanadi.
8: To'g'ri deylik.
3: To'g'ri deymiz. To'rtinchi ma'lumotga yetib keldik. Beliz davlatining poytaxti Belmopan shahri.
8: To'g'ri deylik.
3: Albatta. Beshinchi ma'lumot, diqqat qiling. Hamid Olimjon 33 yoshida akademik unvonini olgan.
8: To'g'ri deylik.
3: 6-chi ma'lumot, diqqat qilasiz, Niderlandiya davlatining poytaxti Bratislava shahri.
8: To'g'ri.
3: 7-chi ma'lumotga yetib keldik. Kelinlar qo'zg'aloni asar muallifi Pirimqul Qodirov.
8: To'g'ri.
3: Xo'sh, nechchi 8-chi ma'lumotga keldik. Birinchi mustaqil afg'on davlatining hukmdori Ahmad Shoh Durroniy hisoblanadi.
8: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat. 8-chi ma'lumotda to'xtadik. Dastur poyoni yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqti. Soat 10 dan boshlab esa jarayon dasturi efirga chiqadi.

історія Донода Анықвақт. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 iyun kuni aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlikdan himoya qilishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Yig'ilishda giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari hamda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan qonun mazmun mohiyati haqida ma'lumot berildi. Ushbu qonun parlament tomonidan qabul qilingan. Qonun bilan Jinoyat kodeksiga aholi salomatligi va genofondiga qarshi jinoyatlar nomli yangi bob kiritilmoqda. Bu orqali aholi, ayniqsa yoshlar salomatligiga tahdid solayotgan xavfli qilmishlar uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish ko'zda tutilgan. Narko jinoyatlarning zamonaviy usul va shakllari inobatga olinib, g'ayriqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish, narkotiklarning noqonuniy muomalasiga rahnamolik qilish, bankxona tashkil etish kabi qilmishlar uchun alohida javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, undan ortiq xavfli qilmish bo'yicha jazo choralari og'irlashtiriladi. Davlat rahbari ushbu qonun narko jinoyatchilikka qarshi kurashishni yangi bosqichga olib chiqish, aholi salomatligi va millat genofondini himoya qilishda muhim huquqiy asos bo'lishini ta'kidladi hamda uni imzoladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Baliqchilik oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq aholisi daromadlarini oshirish va suv resurslaridan samarali foydalanishda muhim yo'nalish hisoblanadi. Dunyoda akvakultura jadal rivojlanmoqda. Ilk bor yetishtirilgan baliq hajmi tabiiy suv havzalarida ovlangan baliq miqdoridan oshib ketdi. Yurtimizda bu sohani rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar bor. O'zbekistonda 173 ming kilometr daryo va kanal o'zanlari mavjud. Suv resurslari cheklangan bo'lishiga qaramasdan, mamlakatimiz Markaziy Osiyoda baliq yetishtirish hajmi bo'yicha yetakchi o'rinda turibdi. 2025 yilda 206 ming tonna baliq yetishtirilgan. So'nggi yillarda aholi soni o'sishi bilan oqsilli mahsulotlarga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Baliq esa iqtisodiy jihatdan samarali, parhezbop va aholi salomatligi uchun foydali ozuqa manbaidir. Shu bois oddiy ko'l baliqchilikdan suvni tejaydigan, qayta aylantiradigan va intensiv texnologiyalarga asoslangan tizimga o'tish zarurligi ta'kidlandi. Taqdimotda 329 tabiiy suv havzasi va suv ombori hamda ular atrofida 163 ming gektar yer maydonini ijaraga berishning yangi shaffof tizimini joriy etish, intensiv baliqchilik va naslchilik xo'jaliklariga har yili zarur miqdorda suv yetkazib berish kafolatlari lozimligini qayd etdi. Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasidagi temir yo'l aloqasi kelgusi 3 yilda qurib bitkazilishi kutilmoqda. Bu haqda Turkiya transport vaziri Abdulqodir Uraloğlu Al Arabiya nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, loyiha kelajakda Yevropagacha cho'zilishi mumkin. Ar-Riyod-Anqara temir yo'l liniyasining qiymatiga oid tafsilotlar esa tez orada ochiqlanadi. Ta'kidlanishicha, yo'l Saudiya Arabistonidan boshlanadi, keyin Iordaniya va Suriya orqali o'tib Turkiyaga yetib keladi. Iroq ham ushbu loyihaning bir qismiga aylanishi mumkin. Vazirning so'zlariga ko'ra, Saudiya temir yo'l tarmog'ini Iordaniya chegarasigacha olib borgan. Turkiya esa temir yo'l tizimini Suriyagacha kengaytirgan. Hozircha faqat Suriya va Iordaniyadagi qismlar yetishmayapti. Bugungi kunda biz aynan shuning ustida ishlamoqdamiz. Tafsilotlarni o'rganib, to'rt davlatni bog'lash uchun hamkorlikda nimalar qilish mumkinligini ko'rib chiqyapmiz.

0: yo'l kelajakda Yevropa qit'asigacha yetib borishi mumkin degan u. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 12-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13858 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz. SMS bor. Assalomu alaykum, hurmatli radio jonkuyarlari, aziz yurtdoshlar. Bugun ukam Chiroqchi tumanidagi 27 maktab harbiy vatanparvarlik ishlari bo'yicha direktori o'rinbosari Komilxon Jo'rayevni tavallud kuni shu munosabat bilan uni tabriklayman. Sog'lik va omad hamrohing bo'lsin ukam. Oilamiz nomidan ham qutlaymiz. Umring uzoq va mazmunli bo'lsin. Ilhom akang, Dilfuzaxon opang, Ikromxon akang, Eliyorxon akang, Gulhayo yangang va Umarxon, Saidalxon, Nozimxon, Usmonxonlar nomidan qutlaymiz. Eliyorxon Jo'rayev nomidan deyilgan ekan. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz Komilxon Jo'rayevni tavallud kunlari munosabati bilan. Umrlari uzoq bo'lsin, yaqinlarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Nima o'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Xo'sh. Assalomu alaykum hammaga. Aziz radio tinglovchilar, men ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Biz yaxshimiz, yaxshimisiz? Hammadan ham sizga salom. Siz juda sog'indik, sizni yaxshi ko'ramiz. Har doim sog' va omon bo'ling. Yangangiz Mahfuza nomidan yo'llangan SMS edi bu.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop.

0: olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev onkologik va gematologik tibbiy yordam bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Tibbiyot xodimlari ish tashlashda qatnashishga ruxsat berilmaydi. Quyoshda turgan suvning ta'mi emas, tarkibi o'zgaradi. Bu esa juda xavfli. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

Xo'sh, SMS. Assalomu alaykum. Salom hammaga. Doston yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? O'zingni ehtiyot qil. Hammadan salom deb yozilgan. Kimning nomidan ekanligi qayd etilmagan SMS. Elektron belgi Oriya dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Shu yerga o'zingizning SMS'laringizni qoldirasiz.

Oria Donald'e reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Dastur poyoni yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. So'nggi SMS-larni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum, Oriyadona ijodkorlarim. Turmush o'rtog'im Mavlono Ma'ruf Marat o'g'liga alangali salomlar. Farzandlaringiz bilan intizorlik bilan sizni kutyapmiz. Degan SMS. Shuningdek, yana assalomu alaykum amakijon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Sizga salom. Siz juda sog'indik. Siz yaxshi ko'ramiz. Jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiyadan deyilgan. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun mening imtihonim, omad tilab turinglar. Andijondan Said Islom. Salomat bo'ling. Rahmat, omad tilaymiz. Eson-omon imtihonlardan o'tib oling. Birozdan so'ng jarayon dasturiga start beramiz. Sog'lom turmush tarzi haqida o'tkazamiz. Ekspertimiz studiyaga tashrif buyurganlar, vaqti kelganida quloq berib turasiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Azor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev onkologik va gematologik tibbiy yordam va palliativ xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish, davlat tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish, og'ir kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa onkologik, gematologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bemorlarga ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish, palliativ va xospis xizmatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat ega. Taqdimotda saraton kasalliklarining oldini olish, erta aniqlash va davolash tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Qayd etilganidek, aholi o'rtasida eng ko'p uchraydigan saraton kasalliklari bo'yicha maqsadli tibbiy tekshiruvlar bilan qamrab olishni kamida 60% ga yetkazish, saraton kasalliklariga chalingan bemorlar orasida 5 yillik umr davomiyligi ko'rsatkichini 35% dan kamida 45% ga oshirish maqsad qilingan. O'zbekiston Respublikasining 1152-sonli qonuni bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Favqulodda holat yoki favqulodda vaziyatlar paytida, urush holatida, umumiy safarbarlik e'lon qilingan davrda ish tashlash taqiqlanadi. Ish tashlashda quyidagilarning qatnashishi mumkin emas hamda ular ishtirokidagi ish tashlash taqiqlangan hisoblanadi. Tibbiyot xodimlari, davlat organlarining vakolatlarini amalga oshirish uchun davlat fuqarolik xizmati lavozimlarining davlat reyestriga kiritilgan shaxslar, harbiy xizmatchilar, sudyalar, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning maxsus, ya'ni harbiy unvonlarga yoki martaba, malaka, mansab darajalariga ega xodimlari, energiya va suv ta'minoti tizimi tashkilotlari xodimlari, shuningdek aloqa tizimi xodimlari, agar Mehnat kodeksi va boshqa qonunlarda nazarda tutilgan talablarni buzgan holda ish tashlash amalga oshirilgan yoki ish tashlashni e'lon qilish to'g'risidagi qaror qabul qilingan bo'lsa, bu noqonuniy ish tashlash deb topiladi. Yoz boshlanishi bilan muzdek ichimliklarga talab oshadi. Ko'cha-ko'yda, do'konlar oldida ustma-ust taxlab qo'yilgan, quyosh nuri ostida toplanayotgan ko'plab plastik suv bloklarini ko'ramiz. Iste'molchi sifatida biz ichkariga kirib, muzlatgichdan xuddi shu suvning sovutilganini sotib olamiz va o'zimizni xavfdan xoli deb o'ylaymiz. Ammo bu suvlar muzlatgichga qo'yilishidan oldin kunlab, ba'zan haftalab ochiq havoda, issiq jaziramada va to'g'ridan-to'g'ri ultrabinafsha nurlari ostida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, salqin sharoitda plastik idishlar barqaror turadi, ammo harorat ko'tarilganda va unga quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushganda polimer zanjir parchalanishi boshlanadi. Bu jarayon ilm-fanda fotodegradatsiya deb ataladi va natijada plastik tarkibidagi xavfli kimyoviy birikmalar suvga sizib chiqadi. Rossiyalik shifokor, pediatr Aygul Israfilovaning Gazeta.ru nashriga ma'lum qilishicha, bu toksinlar organizmga tushganda endokrin, ya'ni gormonal tizimga, reproduktiv, farzand ko'rish xususiyatiga hamda umumiy sog'liq holatiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xavfning yomon tomoni, u o'sha zahotida xirlanmaydi, balki yillar davomida tanada yig'ilib boradi. Agar oddiy suv haqidagi faktlar xavotirli bo'lsa, rangli, gazlangan va tarkibida shakar bo'lgan ichimliklar, kola, sharbatlar va energetiklar haqida fan yanada dahshatliroq faktlarni keltiradi. Bu ichimliklar tarkibida juda ko'p miqdorda kislotalar, ya'ni fosfor yoki limon kislotasi mavjud. Kislotali muhit esa issiqlik ta'sirida plastik bilan yanada agressiv reaksiyaga kirishadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13858 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduz 34-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro muz ustida xokkey federatsiyasi 2027-yilgi kattalar o'rtasidagi jahon chempionatlari taqvimini e'lon qildi. Xabaringiz bor, milliy terma jamoamiz aprel oyida 3-B divizionidagi ishtirokini 1-chi o'rinda yakunlab, yuqori divizion yo'llanmasini qo'lga kiritgandi. Endi vakillarimiz 3-chi divizionning A guruhida bahs olib borishadi. Mazkur divizion bellashuvlari 2027-yilning 25 apreldan 1 mayga qadar Xitoy Taypeyining Taichung City shahrida bo'lib o'tadi. Unda O'zbekistonga Xitoy Taypeyi, Bosniya va Gersegovina, Tailand, Meksika va Janubiy Afrika Respublikasi terma jamoalari raqiblik qiladi. Jamoalar divizionning o'zida ham ikki guruhga bo'lingan. A guruhida Xitoy Taypeyi, Janubiy Afrika Respublikasi va Tailand termalaridan iborat bo'lsa, B guruhida O'zbekiston, Meksika hamda Bosniya va Gersegovina jamoalari bilan to'qnash keladi. Forbes nashri 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok etadigan futbolchilar orasida eng yuqori daromadga ega yulduzlar reytingini e'lon qildi. Ro'yxatning 1-chi o'rnini Portugaliya milliy jamoasi va An-Nasr hujumchisi Cristiano Ronaldo egalladi. Uning yillik daromadi $300 million tashkil etadi. 2-chi pog'onadan Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi joy olgan. Inter Miami futbolchisining yillik daromadi $140 million deb baholangan. Kuchli uchlikni Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe yakunlab berdi. Uning daromadi $95 million tashkil etadi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga. Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va bizda jarayon dasturi. Bugungi mavzumiz har bir insonga salomatlikni saqlashga yordam beradigan oddiy qoidalar haqida bo'ladi. Ekspertimiz Mirobod tumani tibbiyot birlashmasi markaziy ko'p tarmoqli poliklinika boshlig'i Aziza Shirinova. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat. Salomat bo'ling.
0: Oriya Dono radiosida sizni ko'rib turganimdan xursandman. Xo'p, Azizapa, bugungi kunda sog'lom turmush tarzi deganda ko'pchilik asosan dietani, fitness zalga borishni tushunadi. Aslida bu tushunchaning asl negizida nimalar yotadi? Sog'lom turmush tarzi deganda biz to'laqonli, ya'ni kompleks nimani tushunishimiz kerak?
1: Sog'lom turmush tarzi deganda asosan insonda ikkita harakat bor. Passiv harakat va faol harakat. Inson uzoq umr ko'rish davomida faol harakat qilishi bu sog'lom turmush tarzi asosini yaratadi. Sog'lom turmush tarzi yana qoidalaridan biri, ya'ni insonning ruhiy, ma'naviy, iqtisodiy xotirjamlik holati sog'lom turmush tarzini hosil qiladi. Agar sog'lom turmush tarzini tamoyillarga keladigan bo'lsak, birinchi tamoyili bu asosan shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish. Va to'g'ri ovqatlanishga qarab qadam olish va kun tartibini o'zimizga chiroyli qilib tuzib olish va o'zimiz kun davomida bajarayotgan ishimiz orasida zararli odatlardan voz kechish va doimiy ravishda jismoniy faollik bilan shug'ullanish va o'zimiz uchun umr davomiyligini uzaytirishimiz uchun tibbiy madaniyatlikdan xabardor bo'lish va bizni o'rab turgan atrof muhitini tozaligiga e'tibor berib, doimo atrof muhitimizni asrab avaylash. Bu asosan eng katta yana yo'nalishlardan biri bu ruhiy salomatligimizni asrab avaylash. Sog'lom turmush tarzi tamoyillarni hosil qiladi va insonni uzoq umr ko'rishiga zamin yaratadi.
0: Ideal kun tartibi qanday bo'ladi?
1: Ideal kun tartibi, insonda ideal kun tartibi bo'lishi uchun inson doimo qoidalarga e'tibor berib turishi lozim. Ya'ni ertalabki kun tartibida masalan har bir inson ishga boramiz, kundalik ishlarni bajaramiz. Buning uchun o'zimizga to'laqonli energiyani olishimiz kerak. Ya'ni sog'lom ovqatlanishimiz kerak. Ya'ni sog'lom ovqatlanish degani insonning o'sishi, rivojlanishi hamda kasalliklarning oldini olishga imkoniyat beruvchi ovqatlanish bu sog'lom ovqatlanish bo'lib hisoblanadi. Agar siz sog'lom ovqatlansangiz, o'zingizga chiroyli kun tartibini tuza olasiz. Chunki sizga berilgan vazifani to'laqonli ado eta olasiz va jamiyatda, oilada, mamlakatda o'z o'rningizni qo'ya olasiz va uzoq umr ko'rish garovini yaratgan bo'lasiz.
0: Bugun odamlarimiz qanchalik gigiyenaga amal qilyapti?
1: Shaxsiy gigiyena qoidalari insonning tirnoq uchi sohasidan boshlab soch tolasini oxirigacha bo'lgan jarayon tozaligi bu shaxsiy gigiyena qoidalarini hosil qiladi. Albatta har bir inson o'zini salomatligini asrab avaylashi uchun shaxsiy gigiyena qoidalariga e'tibor berish kerak. Ya'ni o'z buyumlardan foydalanishi bu birinchi shaxsiy gigiyena qoidalarini hosil qiladi.
0: O'zida alohida bo'lishi.
1: O'zida alohida bo'lish kerak. Har bir inson albatta toza tanda toza sog'lom hayot barqaror. Chunki sog'lom tan har bir jarayonga xizmat qila oladi. Ham ruhiyat insonga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Chunki siz tozasiz, ob-havo toza, yon atrofingiz toza, butun mamlakat uchun ham eng kerakli inson bo'lib hisoblanasiz.
0: Azizapa, savol qaytaraman. Bugun odamlarimiz qanchalik gigiyenaga amal qilyapti?
1: Odamlarimiz chiroyli gigiyenaga amal qilyapti. Chunki qayerga borishingizdan qat'iy nazar, qayerda yurishingizdan qat'iy nazar, metro bekatlaridami yoki avtobus bekatlaridami yoki ko'chadami sayr qilganingizda odamlar imkon darajasida uzoq umr ko'rishga harakat qilyapti va gigiyena qoidalariga albatta rioya qilishmoqda.
0: Unda shuncha kasallik qayerdan?
1: Kasallik faqatgina bitta gigiyena bilan emas.
0: Lekin boshlanishi emasmi?
1: Boshlanishi to'g'ri. Sog'lom turmush tarzini eng katta yo'nalishlardan bu sog'lom ovqatlanish, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish orqali kasalliklarni keltirib chiqaramiz. Siz noto'g'ri ovqatlandingizmi, o'z-o'zidan gigiyena ham buziladi. Bitta kam harakatlilik, bitta semizlik, qandil diabet, butun mana kasallik, yurak, qon tomir kasalliklari biz darvoza ochyapmiz. Qarab turibsizki, insonda o'z-o'zidan dangasalik boshlanadi. Bu o'z-o'zidan gigiyenaga yo'l ochgan bo'lamiz.
0: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Och

qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Xo'sh, bugungi zamonaviy dunyoda avvalgi biz ajdodlarimiz yoki bizdan katta bo'lgan avlod vakillariga qaraganda sog'lom yashash nega qiyinroq?
3: Chunki ajdodlarimizga qaraganda sog'lom yashash qiyinligi sabab, chunki biz juda mamlakatimiz jannat makon O'zbekistonimizda juda ommaviy axborotlar asri, ya'ni juda rivojlanganmiz. Doimiy ravishda inson o'ziga me'yordan ortiq nagruzka bilan, ya'ni me'yordan ortiq vazifani bosim bilan yurishadi. Chunki yanada rivojlanishimiz kerak, yanada kuchli bo'lishimiz kerak, chunki dunyo aylanishimiz kerak, dunyo bilan raqobatdosh bo'lishimiz kerak. Shuning uchun insonda juda ko'p ommaviy axborotlar, ya'ni har bir holatga yondashgani uchun inson o'zi sog'ligi uchun ozgina me'yoridan ortiq bosim asosida salomatligiga putur yetkazadi. Ya'ni insonda ruhiyat aziyat chekadi. Ruhiy salomatlik bu sog'lom turmush tarzini asosini yaratadi. Chunki ruhiy salomatlikda o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, sog'lom ruhda insonning
2: sog' aql,
3: sog'lom aql mushtarak.
2: Bu hozirgi zamonaviy ishxonalarda taklif etilayotgan xodimlarga ish mehnat bozorida taklif etilayotgan mehnat turlarida harakat kamligi bilan bog'liq emasmi? O'tirib ishlash
3: insonni to'g'ri inson salomatligi o'z qo'lida, lekin ortig'i bilan hech qanaqa masalan vazifa buyurilmaydi, lekin inson o'z-o'zidan mana zararli odatlar oldini olish deb aytib o'tdim, sog'lom turmush tarzida o'z-o'zidan ko'proq mobil telefonlariga berilib qolishi, kirib ketishi, masalan orada o'z-o'zidan axborotlarga juda mukkasidan berilishi natijasida o'z-o'zidan boshida charchoqlik hissi paydo bo'ladi. Inson bosh miyasida charchoqlik hissi paydo bo'ldimi, harakat ham cheklanadi, jismoniy faollik ham cheklanadi, ruhiyat aziyat chekadi va o'zini umriga o'zi zavol yetkazgandan dalolat beradi.
2: Kelayotgan bemorlarni qanchasi shu telefon orqali shunaqa bo'lib qolgan aziz?
3: Kelayotgan bemorlari ko'pchiligi bolalar ko'pchiligini tashkil qiladi. Bolalar bo'limimizda ko'pincha bolalarimiz telefonga berilib uyqudan qolish, ko'pincha nevrolog shifokorlarimizga juda ko'p kelishadi. Nima uchun bolam uyqudan qoladi yoki nima uchun asabiy, nima uchun dangasa yoki tajang, nevroz, bu hammasi me'yordan ortiq mobil operatorlardan foydalanishimizdan dalolat beradi. Ya'ni bolaga ko'proq e'tibor qaratmasligimiz, ya'ni bolamiz jim tursin, shu telefonni o'ynab tursin, lekin me'yorida bo'lish kerak har bir holat. Eslang, bizni avvalgi bobolarimiz, buvilarimiz bizga ertak aytib berishardi, voqealardan aytib berishardi. Hozir ham bor.
2: Ularni o'zi biz bilan vaqt o'tkazardi.
3: Haqiqatda.
2: Jim tursin deb boshqa xonaga qo'yib yormasdi, biz bilan vaqt o'tkazardi birga. Shunda bo'lsa kerak.
3: Chunki ko'p muloqot bolani o'sishiga ham, rivojlanishiga ham, insonni o'zida ham rivojlanish juda, ya'ni muloqot inson o'ziga ham imkoniyat yaratib beradi. Chunki ongli insonmiz, juda oliy ma'lumotli insonlarmiz biz. Bu mobil telefonlarda me'yordan ortiq foydalanmasligimiz kerak.
2: Uni me'yori qanaqa bo'ladi? Sizlar ota-onalarga qanaqa me'yorni taklif qilasizlar? Farzand tarbiyasida.
3: Farzand tarbiyasida masalan me'yori farzandga imkon darajasida telefon kerak emas, chunki yosh bolalarimizga. Chunki yosh bolalarimiz telefonda bajaradigan hech qanaqa mashg'uloti yo'q. Faqatgina dars jarayoniga masalan yuqori sinf o'quvchilariga o'zimiz nazoratimiz ostida bersak bo'ladi. Ya'ni o'qiydigan ilmli bolalarimizga, lekin mana qanaqadir multfilmlar, qanaqadir roliklar ko'rishga imkon darajasida cheklashimiz kerak. Chunki bolaning nutq rivojlanishini ham orqada qoldiradi. Chunki bola gaplasha olmaydi-ku. Qana multfilmlar
2: ko'radi demoqchi sizni.
3: Faqat ko'radi, eshitish qobiliyatini o'zida singdiradi, lekin uni tahlil qilish markazi boshqara bilmaydi. Hali bola yosh. Diqqat markazi faqat ko'rishga intiladi. Ranglarga qiziqadi, u yerdagi voqealarga qiziqadi, lekin nutq rivojlanishdan orqada qolamiz. Shuning uchun bolalarimiz kelajagi uchun, onajonlarimiz, birgalikda harakat qilishimiz kerak telefondan me'yorida foydalanishni.
2: Yana nima xatolar qilyapti yosh ota-onalar?
3: Yosh ota-onalar hozirgi kunda endi fast food mahsulotlarini ham me'yorida foydalanishimiz kerak, chunki gazli ichimliklar, fast food mahsulotlari ma'lum vaqt organizmni to'yintiradi, lekin yolg'onda kam organizmga energiya beradi. Mayli iste'mol qilishimiz kerak, lekin me'yor darajasida. Bu fast food mahsulotlari sog'lom ovqatlanish tamoyillariga umuman kirmaydi. Chunki sog'lom ovqatlanishda o'zini tamoyillari bor. Kuniga bir necha marta, ya'ni 400 grammdan kam bo'lmagan oziq-ovqat mahsulot, ya'ni meva sabzavot mahsulotlarini iste'mol qilishimiz zarur. Chunki bizning O'zbekistonimiz jannat makon mamlakat. Qayerga borishingizdan qat'iy nazar, bizning O'zbekistonimizdagi meva sabzavotlar kam va yo'q. Shuning uchun biz o'zimizda yetishtirilgan meva sabzavotlarni iste'mol qilib, sog'lom ovqatlanishimiz va sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz, ya'ni oqsilga, vitaminga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishimiz zarur.
2: Fast foodda nimasi zarar? Aziz bu shu haqida ham hamma zarar deydi, lekin masalan bitta gamburger ichidagi pomidor foydali, bodring foydali, salat bargi bor bo'ladi, foydali, alohida olib qarasak foydali, kotlet foydali, lekin birlashtirsak nega birdaniga u zarar bo'lib qoladi?
3: Chunki fast food qaysidir tomonida agar e'tibor bersangiz, o'zingiz uyda tayyorlab, ko'chadan sotib olib, bolangizni oldiga qo'yib ko'rsangiz, ko'chadan sotib olingan fast food mahsulotini iste'mol qiladi. Chunki uni tarkibidagi ziravorlar insonga
2: yoqimli
3: yoqimli bo'ladi va insonni o'ziga tortib, tobe qilib qo'yadi. Qaramlik boshlanadi. O'z-o'zidan, shuning uchun o'z qo'limiz bilan onajonlarimiz, uy bekalarimiz, onajonlarimiz o'z qo'limiz bilan ham bu mahsulotlarni tayyorlab iste'mol qilsak bo'ladi.
2: Qarang, Ayzapa, lekin shunaqa deysiz-ku, yonlamoqchi emasman fast foodni. Qarshiman, lekin milliy taomlarimiz ratsioni hamchi yengilmas. Og'ir. Osh og'ir. Manti xonim og'ir, lag'mon og'ir, norin og'ir u ham baribir. Xamir go'sh, xamir go'sh, xamir go'sh. Biz ko'p somsa masalan, besh barmoq, hamma deyarli hamma taomimiz shunaqa. Yengil hazm bo'ladigan taomimiz juda kam. Bizning milliy ratsionimiz ham o'zi jo'naqa sog'lom ovqatlar ustiga qurilmagan-ku. Nima yeyish kerak unda?
3: Biz to'g'ri, haqiqatda to'g'ri aytasiz. Biz o'zbek xalqi juda mehmondo'st xalqimiz.
2: Taomlarimiz mazali, gap yo'q.
3: Taomlarimizga gap yo'q.
2: Mazali, lekin u ham baribir semizlikka moyil taomlar-ku.
3: Lekin
2: hazm bo'lish qiyin bo'lgan taom.
3: Xuddi hozir aytganimdek, meva mahsulotlarini albatta iste'mol qilishimiz kerak va biz ovqatlanishdan oldin albatta salat tayyorlab iste'mol qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki salat tayyorlagan salatlarimiz vitaminlardan iborat. Vitaminlar tanada supurgi vazifasini bajaradi. Sizga yo'l ochib beradi, ya'ni tomirlardagi xolesterinni ketkazib, organizmni tozalab beradi. Vitaminlar hayot baxsh etadi, ya'ni gavda g'ischalari bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun har doim biz ovqatlanishimizdan oldin albatta salat tayyorlab yoki meva mahsulotlarini iste'mol qilishimiz maqsadga muvofiq. Oddiygina o'z qo'limizda karam, pomidor, bodring, piyoz, ko'katlarni qo'shib, ozgina olmani qirg'ichdan o'tkazib salatga qo'shib, chiroyli qilib salat tayyorlab yesak, bu ovqatlanishimiz oldidan iste'mol qilsak 10 minut bizni ovqatlanishimizga darvoza ochadi. Hech qanaqa sizda to'yinish hissi, ya'ni to'yib qolish yoki bo'kib yeyish hissi paydo bo'lmaydi. Shuning uchun biz ovqatlanishda ham me'yor bilan ovqatlanishimiz kerak. Bu ko'p iste'mol qilib, keyin kam harakatlikka yo'l qo'ysak, o'z-o'zidan tana vazni ham me'yoridan buziladi va o'zimizda jismoniy nosog'lomlik holatini sezamiz.
2: Ha, lekin ratsionimizni ham bitta ko'rib chiqishimiz kerak-da, to'g'rimi?
3: Albatta, insonning o'z qo'lida ratsionni tuzib olishi. Shakar iste'molini kamaytirish, masalan, tuz iste'molini me'yoridan oshirmaslik, har bir iste'mol qilish, masalan, faqatgina go'sht mahsulotini emas, go'sht mahsulotlarini parranda go'shtiga, baliq go'shtlariga almashtirish bu o'z qo'limizda ekanligini unutmasligimiz kerak. Inson umrini o'zi belgilab beradi, ya'ni o'zi uchun, sog'ligi uchun o'zi darvoza ochadi. Qanaqa o'zi kun tartibini, qanaqa sog'lom ovqatlanishni tuzib olsa, inson shu darajada sog'lom bo'ladi.
2: Genetika sog'lig'imizni necha foizini tashkil qiladi? Aziz va turmush tarzimizchi? Balansda olsak, foizda olsak.
3: Balansda olsak, genetika unaqa juda yuqori foizni tashkil qilmaydi. Nima uchun desangiz, chunki hozirgi kunda bir qancha mamlakatimizda bir qator ishlar olib borilmoqda. Ya'ni shifokorlarimiz tomonidan ham, mutasaddi tashkilotlar tomonidan ham prezidentimiz farmonlari ishlab chiqilyapti. Chunki genetika deganda, ya'ni irsiy kasalliklar, tug'ma kasalliklar, ya'ni qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ko'pincha tushuniladi. Ya'ni sog'lom ota-onadan sog'lom bola dunyoga keladi. Chunki sog'lom ota-ona jamiyatga eng kerakli inson bo'lib hisoblanadi. Sog'lom bola, ya'ni bu jannat makon O'zbekistonimizning kelajagi. Biz uchun qanchalik imkoniyatlar yaratilyapti. Biz shu imkoniyatdan foydalanishimiz zarur. Nima uchun biz genetik kasalliklarga yo'l qo'yishimiz kerak? Vaqtida aniqlab, vaqtida chora-tadbirlari amalga oshirilyapti. Sog'lom turmush tarziga rioya qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda juda sog'lom turmush tarzi yuqori darajada. Nima uchun desangiz, chunki har bir inson harakat qilyapti, sog'lom ovqatlanish tamoyillariga harakat qilyapti, chunki mamlakatimiz juda rivojlangan va dunyo bo'yicha biz eng har bir sohada yuqori o'rinlarda turibmiz.
2: Sog'lom hayot yoki sog'lom ratsion qimmat degan qarash ham bor-ku. Unga nima deysiz?
3: Sog'lom ratsion qimmat deb qarash fikriga unaqa qo'shilmayman shifokor sifatida. Nima uchun desangiz?
2: Nima uchun?
3: Sog'lom ratsion o'z qo'limizda. Oddiy oladigan bo'lsak, tarelka, tarelkani 4 ga bo'lsangiz, o'zingiz sog'lom ratsionni tuza olasiz. Bir burchagida mevalar, bir burchagida oqsil, uglevodlar, bir burchagida vitaminlar, bir burchagida 4 burchagi, ya'ni ovqatlanish. Qarab turibsizki, hech qanaqa bu yerda nosog'lom ovqatlanish yo'q. Sog'lom ovqatlanish o'z qo'lingizda.
2: Oqsil va uglevodlar deganda nimani nazarda tutdingiz?
3: Oqsil va uglevodlar deganda, chunki tanani ushlab turadigan, ya'ni tvorog, sut, qaymoq, tuxum
2: mahsulotlari. Kimnikadir bu umuman yoqmaydi-ku.
3: Masalan, ertalab biz nonushtamizda albatta qaynatilgan tuxum yoki bo'tqalarni iste'mol qilishimiz kerak, ya'ni kashalar, har xil kashalar, kashalarni iste'mol qilishimiz kerak, chunki kashalar har bir insonga yoqadi. Chunki bo'tqalarni yemaydigan inson bo'lmasa kerak. Chunki chiroyli qilib tayyorlasangiz,
2: endi yaxshi tayyorlansa.
3: Chunki bu organizmga juda kuch bag'ishlaydi, ruhiyatingizni ko'taradi va ishga chiroyli tashrif buyurasiz.
2: Lekin ko'pchilikning ratsionida yo'q bo'lsa kerak hozir bu narsa. Azizapa.
3: Yo, lekin
2: farzandlida yosh bolasi bor uylarda bordir, lekin kattalar ham bir bo'tqa yeydigan xonadonda kam bo'lsa kerak.
3: Insonlarga imkon darajasida bo'tqalar tayyorlab berilsa juda yaxshi bo'ladi. Nima uchun desangiz, chunki ertalabki nonushtada ular ham xuddi boladagidek, chaqaloqdek. Ularga chiroyli bo'tqalarni iste'mol qildirsangiz, og'irligi ham paydo bo'lmaydi va harakatni chiroyli qiladi. Organizm, agar oynaga qarasangiz, bu sizni ovqatlanishingizni ko'rsatib turadi. Oyna shunday o'zingizni qanaqa tuzilishingiz, sog'lom qanaqa ovqatlanasiz, qanaqa yurasiz, qanaqa jismoniy faol bo'lasiz, qanaqa harakat qilasiz, bu oyna o'zi ko'zgu ko'rsatib turadi.
2: Keling, menga bitta deylik, bir kunlik ratsion tuzib bering. Ertalab nima yegan yaxshi? Peshinda nima yegan yaxshi? Kechki nima yegan yaxshi? Bu hammaga to'g'ri keladigan qilib tuzib bering-da.
3: Ertalabki ovqatlanishingizni maslahat berardim. Ertalab uyqudan uyg'onganingizda bir stakan suv, ya'ni iliq suv ichishingiz. Chunki uyg'ongan tanani chiroyli qilib supurib beradi va undan keyin sog'lom ovqatlanishga yo'l olib, ya'ni o'zingiz uchun chiroyli bo'tqalardan tayyorlab, yoniga bir dona qaynatilgan tuxum bilan va tvorog bir qoshiq iste'mol qilib ishga harakatga tushsangiz, bu imkon darajasida jismoniy faollikni ham qo'llab o'ting. Ya'ni ikki bekat piyoda yurish.
2: Yuring.
3: Yursangiz bu juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni tushlikka kelib chiroyli ovqatlaning, ya'ni shohona ovqatlaning deyilgan. Ya'ni milliy taomlarimizdan
2: baqvatdan
3: ovqatlansangiz, soat 4 larga borib, ya'ni soat 4 ga borib yengil taom, ya'ni shirinlik, mevalar. Tarelkaning yarmida mevalar. Kechki paytga borib imkon darajasida suyuq ovqatni iste'mol qilib, o'zimizning jannatmakon O'zbekistonda yetishtirilgan olmadan iste'mol qilib, bir piyola qatiq iste'mol qilib uyquga ketsangiz soat 9 da ertalabga shunaqa chiroyli uyg'onasiz. Endi bu tasavvur qiladigan jarayon.
2: Olma bilan qatiq kechasi uyg'otmaydimi ishqilib?
3: Yo'q, uyg'otmaydi, chunki tanada supurg vazifasini bajaradi.
2: Bizda 1 daqiqa o'tkazib olamiz.
0: Brain daqiqa.
4: Paykal egatlariga yoki umuman paykalga shoharoqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. oqariq.
0: Olam 60 soniya ichida.
5: Jinoyat kodeksiga aholi salomatligi va genofondiga qarshi jinoyatlar bobi kiritiladi. Baliqchilik bo'yicha yagona elektron platforma yaratiladi. 3 yil ichida Saudiya va Turkiyani bog'lovchi temir yo'l quriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Xo'p, AZP tanani bizga beradigan ilk yordam so'rash signallari yoki simptomlari qanaqa bo'ladi? Qayerdan bilamiz?
2: Tanani bizga beradigan yordami, birinchi navbatda biz sog'lom turmush tarziga amal qilmasak, biz tanaga hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Chunki tanani ushlab turishimiz uchun hozir aytganimdek gavda g'ishchalari, oqsillar, uglevodlar har bir mujassam bo'lish kerak. U to'liq taqsimlangan bo'lish kerak. Chunki o'z-o'zidan ma'lumki, sog'lom turmush tarzi inson uzoq umr ko'rish davomiyligi bo'lib hisoblanadi, ya'ni harakat. Faqatgina biz sog'lom ovqatlanib cheklanib qolmasligimiz kerak, harakat ham qilishimiz kerak. Nima uchun bizga kechki sayrlar taklif qilinadi, piyoda yurishlar? Bu ya'ni tanamizni, butun tanaga kuch-quvvat bag'ishlaydi, ya'ni orom bag'ishlaydi. Ya'ni uyqudan oldin piyoda yurish, ya'ni o'z-o'zidan yengillik hissini paydo qiladi va siz tiniq uxlab ertalabki kunga tayyor holatda uyg'onasiz. Shuning uchun tanaga og'riq signallarini kiritish emas, ya'ni sog'liq signallarini kiritishimiz kerak. Buni uchun tanani bosim ostida ushlamasdan, imkon darajasida asab bo'lmasdan, doimiy ravishda o'zimiz uchun sog'lom muhit yaratishimiz kerak. Agar biz oladigan bo'lsak, ertalabki mashina haydab kelishimizni tasavvur qiling. Ko'pchilik asabiylashadi. Harakat qiladi imkon darajasida tezroq yo'lni tugatishga. Hech qachon unaqa bosim ostida ishga kelish kerak emas. Ya'ni ertalab Allohga shukr deb chiroyli tezlikni ham oshirmasdan, harakatni jilovlab, asab bo'lmasdan chiroyli ishga tashrif buyursak, biz tanada og'riq emas.
1: Siz haydovchimisiz, Aziz.
2: Sog'lik simptomini hosil qilamiz, albatta.
1: Haydovchisiz?
2: Albatta.
1: Qiyin narsani aytayotganingiz bilasiz.
2: To'g'ri. Lekin insonni o'z qo'lida. Nima uchun? Sabrli, mulohazali, muomilali bo'lishimiz kerak. Chunki bizga u mashina boshqarish maqsadida, ya'ni bizga xizmat qilish vazifasida berilgan. Xizmat qiladi-yu bizga. Nima qilamiz? Jahl qilib, asabiylashib. Uni chiroyli boshqarsak, bizga chiroyli xizmat qiladi. Atrofimiz ham chiroyli bo'ladi.
1: Muammo shunda-da, ko'pchilik o'zini chiroyli boshqaryapman deb o'ylaydi, boshqalar siqib ketayotganini ayblaydi, boshqa qiladi, shunga so'kinadi,
2: shunga asabiylashadi. Xuddi siz aytgan jarayon shuda, nima uchun tanaga biz? Chunki tanaga ertalabdan biz og'riq simptomlarni kiritishimiz kerak emas.
1: Endi u sizni avariya holatiga salkam qoldirib ketgan odamga qarab, voy baraka toping deyolmaysiz-da, tushunyapsizmi?
2: Lekin imkon darajasida
1: eng kamida erkakni testosteroni yo'l qo'ymaydi bunga.
2: Yo, imkon darajasida baribir ham o'zimiz uchun ruhiyatimizni ushlab turishimiz kerak. Chunki ruhiyat sog'lom turmush tarzi asosini hosil qiladi. Nima uchun? Eng katta tanani ushlab turadigan ruhiyat uchta a'zo bor. Ya'ni til, qo'l, oyoq. O'sha uchta a'zo butun tanani boshqarib turadi. Agar tilni oladigan bo'lsangiz, chiroyli bilimingiz bilan butun dunyoni boshqara olasiz. Qo'lni oladigan bo'lsangiz, chiroyli qo'llaringiz bilan bog' yarata olasiz. Oyoqni oladigan bo'lsangiz, o'sha chiroyli oyoqlaringiz bilan siz o'z ish joyingizga tashrif buyurasiz. Sizga butun darvozalar ochiq bo'ladi. Har bir inson onadan chiroyli bo'lib tug'iladi. Umuman kamchiliksiz, benuqson bo'lib tug'iladi. Faqatgina ruhiyatimizni asrab avaylash, shakllantirishimiz o'z qo'limizda ekanligini unutmasligimiz lozim.
1: Stress qanchalik xavfli o'zi?
2: Stress juda xavfli. Chunki yuqori darajada, hozir birinchi o'rinda turibdi. Nima uchun desangiz, stress jahl bilan aql ketadi. Xalqimizda shunaqa maqol bor. Jahling kelganda aqling ketadi. Chunki o'z-o'zidan ko'rib turibsizki, birovni xafa qilib qo'yasiz, birovni dilini og'ritasiz. Qalb og'rig'ini hech qachon kechirib bo'lmaydi. Shuning uchun stressga berilib, men shunaqa jarayonda ekanman deb o'zini inson ko'rsatish kerak emas, ko'z-ko'z qilish kerak emas. Doimo bosiq, ruhiy sog'lom bo'lish kerak. Ya'ni biz nima uchun stressga berilishimiz kerak? Chunki biz

0: li ma'lumotli insonlarmiz. Biz farq qilamiz. Doimo shunaqa insonlar bilan gaplashgingiz keladi, masalan, ba'zida borasiz mana tekshiruvlarga borish shunaqa ayollarimiz bor, onajonlarimiz bor, buvijonlarimiz bor. Ular juda ovozini ham ko'tarmaydi, mayin ahvolda gaplashadi. Ya'ni o'zingizga kerakli joyini olib, keraksiz joyini yuborib yuborishingiz kerak. Bu degani insonni o'z qo'lida salomatligi. Stressga kirish ham, stressdan qutulish ham, stressni yengib o'tish ham.
1: Kunlik suv ichish me'yori haqida ham bir fikrlashsak kerak.
0: Kunlik suv ichish me'yori bu 2 litrni tashkil qiladi.
1: Bitta odamga.
0: Bitta odamga. Chunki
1: vaznini bo'yinini farqi yo'qmi?
0: Vazn,
1: bo'y farqi yo'qmi?
0: Albatta farqi bor, lekin endi o'rtacha olganda 2 litr, 2 litr, 2,5 litr. Nima uchun desangiz, tana vaznining ko'p qismi suyuqlikdan iborat. Ancha suvni ko'p ichsak, shunchalik organizmda supurgi vazifasini bajaradigan jarayonlarga qo'shilgan bo'lamiz.
1: Bugun odamlarimiz qanchalik ko'p suv ichyapti?
0: Men agar e'tibor beradigan bo'lsam, shifokor sifatida kim bilan suhbatlashishimizdan qat'iy nazar, ertalab uyg'onganimda suv ichaman. Chunki xuddi aytganimdek, davlatimizda juda ko'p imkoniyatlar yaratildi. Bir qancha filtr suvlari, kullerlar umuman imkoniyat me'yoridan ortiq yaratilgan. Bundan foydalanishimiz o'z qo'limizda.
1: Ya to'g'ri. Hech kim imkoniyat yaratilmagan
0: yoki
1: imkoniyat yo'q demayapti.
0: Bu juda maqsadga muvofiq.
1: Ya'ni men shifokor sifatida sizdan so'rayotgan narsam boshqa narsa. Mana sizlarni oldingizga kelayotgan bemorlar qanchalik bir suv bilan yaxshi munosabat qurgan odamlar demoqchiman deb. Ichyaptimi? Haqiqatan odamlar sizlarga tavsiya qilganday?
0: Haqiqatda ichyapti. Chunki kasallikni qaysi qarangda siz shifokorni oldiga sog'lom inson kelmaydi, shifokorni oldiga bemor keladi.
1: Shuncha so'rayapman-da, aziz.
0: Bemorga albatta suv ichish tavsiya qilinadi, sog'lom ovqatlanish tavsiya qilinadi. O'z-o'zidan suv ichishga doimo harakat qiladi.
1: Oxirgi paytlarda elektron sigaret chekadigan yoshlarimiz ko'paygan yoki dorixonalardan tabletka olib ichadigan yoshlarimiz ko'paygan. Bunaqa holatlar bo'yicha qanaqa fikrdasiz va nimalarni tavsiya qilasiz?
0: Bu zararli odat bo'lib hisoblanadi, zararli illat. Umuman qarshiman. Shifokor sifatida ham, ona sifatida ham.
1: Nega sotishyapti unda dorixonada? Siz qarshi bo'lsangiz, masalan, to'g'ri siz dorixonada ishlamaysiz. Lekin uni sotayotganlar ham biladi-yu zararligini.
0: Lekin men masalan biz hududimizdagi dorixonalarda sotiladi deb o'ylamayman, chunki ko'zim tushmagan. Hech qachon unaqa elektr tabletka yo'q, hech qanaqa qiziqmaganmanmi, masalan bo'ladi-yu.
1: So'rab borganmisiz hech?
0: Yo'q, hech qachon.
1: Balki shuning uchun ko'zingiz tushmagandir.
0: Lekin men bu illatga juda qarshiman. Bu o'z-o'zidan tobe qilib qo'yib, ya'ni mukkasidan ketishga olib keladi, ya'ni bu o'z-o'zidan narkomaniya bo'lib hisoblanadi. Narkomaniyani boshlanishi bo'ladi-da, bu varianti bo'lib hisoblanadi. Shunday holatlar bo'lgan, biz mana tumanimizda mahalla yettiligi bilan ish olib boramiz. Shunday holatlar bo'ladi, oilalarda xuddi shu tabletka asosida ajrimlar. Lekin shu holatga xursand bo'lganman, bir oilada yosh ukamiz shu holatdan qaytgan va o'zini tekshirtirib, o'zi aybdor emasligini isbotlab oilasini tiklagan. Yaqinda bo'lgan holat bu jarayon. Bu juda insonni nima dedi, o'zini ruhiy salomatligini yana asrash va oilasi uchun ham harakat qilgandan dalolat beradi. Umuman tabletkalar insonga hech qanaqa tobe qilib qo'yadi, organizmni o'rgatib qo'yadi, ma'lum vaqt o'ziga qanaqadir yaxshilik yoki qanaqadir bir holatlar paydo qilishi mumkin, lekin hech qanaqa organizm uchun balans ham bera olmaydi, vitamin ham bera olmaydi. Hech qanaqa organizm uzoq umr ko'rishiga imkoniyat yaratmaydi.
1: Elektron sigaretlarchi, masalan, hozir endi chetro tumanlarimizda yoki viloyatlarimizda hali yetib bormagandir. Yetib bormasin hech qachon ilohim, lekin shahar markazida bemalol qizlar ham chekib yuribdi elektron sigaretlarni.
0: Elektron sigaret
1: zamonaviyman deb hisoblaydigan o'zini qizlar.
0: O'z-o'zidan ko'rinib turibdi-ku, sigaret chekish bu o'pkani yo'q qilish degani. Chunki siz kislorodni olib kirasiz, karbonat angidridni chiqarasiz. Tasavvur qiling. Siz o'pkaga nimaga olib kirasiz u tutunni? Elektron chekdingizmi? Bunaqa sigaret chekdingizmi? Umuman befoyda u. O'z-o'zimiz uchun organizmda kislorod tanqisligini ro'yobga keltirdik. Butun organlar shikastlanadi. Qarab turibsiz-ku, bu nosog'lom holat.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
3: 2 baravargacha arzon.
4: Ali Cuma aksiyasi 12-16 iyullar. Konditsionerlar oyiga 225 ming so'mdan boshlab. Ali Shop'da xarid qiling.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Nechida uxlagani yotish kerak?
1: Uyqu bu tanaga orom baxsh etuvchi bo'lib hisoblanadi. Uyquni soat 9 da uxlay uyquga ketish bu juda chiroyli holat bo'lib hisoblanadi.
0: Hozir hech kim 9 uxlamayapti aziz-bu.
1: To'g'ri, siz shunaqa deb o'ylashingiz mumkin, lekin ko'pchiliklar soat 9 da uxlashga harakat qiladi. Nima uchun desangiz, agar bosh miyani asrab avaylash, ya'ni qon tomirlarini, butun harakatni asrab avaylash uchun uzog'i soat 10.
0: 10.
1: 10 dan keyinga qolmaslik kerak. Chunki ertalabgi kunga hech qanaqa ishni bajara olmaysiz. Sog'lom uyqu bu tanaga me'yor, tanaga kuch-quvvat, orom bag'ishlaydi.
0: Men masalan mahallada yashayman, ko'p qavatli uy emas, hovlida. 9 da kechki 9 da bu yerdan chiqib ketaman. Radiodan efirimiz tugatib, u vaqtda menga uncha odam uyg'oq bo'ladi va bizni eshitayotgan bo'ladi. Mahallaga borib, uyimga kirayotgan vaqtimda mahallamda bola kechqurungi 10:30, 11:00 futbol o'ynab yurgan bo'ladi. Kimdir bilan o'ynab yurgan bo'ladi. Hamma har xil holatda bo'ladi. Hech kim uxlamayapti lekin hozir. Aziz-a, hozir ham meni uyqu vaqti 12 dan keyinga qarab ketyapti. Kechqurungi 12 ga yaqin, 12 dan keyin hammamiz juda ko'pchilikniki.
1: Lekin o'sha insonlar bilan agar suhbatlashsangiz, ertangi kun davomiga hech qanaqa abedgacha vazifani bajara olishi mumkin. Abeddan keyinga organizm baribir jismoniy zo'riqish holati kelganini bildiradi. Ya'ni uyqu tortadi, bosh miya charchaydi, shu holatdan asab buziladi. Shuning uchun kechki uyqu soat 10 dan deb berilgan shifokorlar.
0: Melatonin nima azizpa?
1: Melatonin yana gormon bo'lib hisoblanadi. Uyqu paytida ishlab chiqilib, ya'ni bu organizmni to'yintiradi. Ya'ni siz uchun kuch-quvvat bag'ishlaydigan gormon bo'lib hisoblanadi.
0: Aynan kechqurungi uyqu vaqtida keladi. Xo'p, shifokor retseptsiz mana hozir televideniyada, mediamizda badlan reklamasi ko'p bo'ladi. Retseptsiz badlan iste'mol qilish mumkinmi yoki xavflimi?
1: Badlarni iste'mol qilish xavfli bo'lib hisoblanadi. Men xavfli deb o'ylayman, chunki sizning organizmingizda bo'layotgan jarayonni shifokor bila oladi. Tekshiruvlar nima uchun chiqarilgan? Laboratoriya tekshiruvlari. Hozir birlamchi tizimda juda imkoniyatlar yaratilgan davlatimiz tomonidan. Agar siz badni, xalqimiz badni iste'mol qiladigan bo'lsa, nima uchun imkoniyat yaratilgan? Xalqimizning sog'lig'i uchun. Imkon darajasida badlardan foydalanmasdan shifokor retsepti asosida davlatimiz bergan imkoniyatdan foydalanib, o'zimiz uchun sog'lom umr yaratganimizni.
0: Muhim.
1: Muhim.
0: Oxirgi savolim, bizni eshitayotgan insonlarimizga, sog'lom hayot kechirishni istagan tinglovchilarimizga eng muhim tavsiyalaringiz bir shifokor o'laroq.
1: Shifokor sifatida birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga rioya qilish, shaxsiy gigiyena qoidalaridan har doim xabardor bo'lish, kun tartibini tuzib olish, sog'lom ovqatlanishga qarab yo'l olish, jismoniy faollikni muntazam qurol qilish, doimiy ravishda zararli odatlardan voz kechish va tibbiy madaniyatlikdan xabardor bo'lish, doim atrof muhitni asrab avaylash va doim aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin. Har doim hayot daftarini bezash uchun kamida 120 yil yashashga harakat qilish lozim.
0: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Nasib etsa, men kechki efirlarda qaytaman. Bir soatlardan so'ng peshindagi boshlovchilarimiz yetib kelishadi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11 iyun kuni aholi salomatligi va millat genofondini giyohvandlikdan himoya qilishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Yig'ilishda giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari hamda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning qonunga xilof muomalasi uchun javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan qonun mazmun mohiyati haqida ma'lumot berildi. Ushbu qonun parlament tomonidan qabul qilingan. Qonun bilan Jinoyat kodeksiga aholi salomatligi va genofondiga qarshi jinoyatlar nomli yangi bob kiritilmoqda. Bu orqali aholi, ayniqsa yoshlar salomatligiga tahdid solayotgan xavfli qilmishlar uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish ko'zda tutilgan. Narko jinoyatlarining zamonaviy usul va shakllari inobatga olinib, g'ayriqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish, narkotiklarning noqonuniy muomalasiga rahnamolik qilish, bankxona tashkil etish kabi qilmishlar uchun alohida javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, undan ortiq xavfli qilmish bo'yicha jazo choralari og'irlashtiriladi. Davlat rahbari ushbu qonun narko jinoyatchilikka qarshi kurashishni yangi bosqichga olib chiqish, aholi salomatligi va millat genofondini himoya qilishda muhim huquqiy asos bo'lishini ta'kidladi hamda uni imzoladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Baliqchilik oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq aholisi daromadlarini oshirish va suv resurslaridan samarali foydalanishda muhim yo'nalish hisoblanadi. Dunyoda akvakultura jadal rivojlanmoqda. Ilk bor yetishtirilgan baliq hajmi tabiiy suv havzalarida ovlangan baliq miqdoridan oshib ketdi. Yurtimizda bu sohani rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar bor. O'zbekistonda 173 000 km daryo va kanal o'zanlari mavjud. Suv resurslari cheklangan bo'lishiga qaramasdan, mamlakatimiz Markaziy Osiyoda baliq yetishtirish hajmi bo'yicha yetakchi o'rinda turibdi. 2025 yilda 206 ming tonna baliq yetishtirilgan. So'nggi yillarda aholi soni o'sishi bilan oqsilli mahsulotlarga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Baliq esa iqtisodiy jihatdan samarali, parhezbop va aholi salomatligi uchun foydali ozuqa manbaidir. Shu bois oddiy ko'l baliqchilikdan suvni tejaydigan, qayta aylantiradigan va intensiv texnologiyalarga asoslangan tizimga o'tish zarurligi ta'kidlandi. Taqdimotda 329 tabiiy suv havzasi va suv ombori hamda ular atrofida 163 ming gektar yer maydonini ijaraga berishning yangi shaffof tizimini joriy etish, intensiv baliqchilik va naslchilik xo'jaliklariga har yili zarur miqdorda suv yetkazib berish kafolatlari lozimligini qayd etdi. Saudiya Arabiston va Turkiya o'rtasidagi temir yo'l aloqasi kelgusi 3 yilda qurib bitkazilishi kutilmoqda. Bu haqda Turkiya transport vaziri Abdulqodir Uraloğlu Al Arabiya nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Vazirning aytishicha, loyiha kelajakda Yevropagacha cho'zilishi mumkin. Ar-Riyod-Anqara temir yo'l liniyasining qiymatiga oid tafsilotlar esa tez orada ochiqlanadi. Ta'kidlanishicha, yo'l Saudiya Arabistondan boshlanadi, keyin Iordaniya va Suriya orqali o'tib Turkiyaga yetib keladi. Iroq ham ushbu loyihaning bir qismiga aylanishi mumkin. Vazirning so'zlariga ko'ra, Saudiya o'z temir yo'l tarmog'ini Iordaniya chegarasigacha olib borgan. Turkiya esa temir yo'l tizimini Suriyagacha kengaytirgan. Hozircha faqat Suriya va Iordaniyadagi qismlar yetishmayapti. Bugungi kunda biz aynan shuning ustida ishlamoqdamiz. Tafsilotlarni o'rganib, to'rt davlatni bog'lash uchun hamkorlikda nimalar qilish mumkinligini ko'rib chiqyapmiz. Yo'l kelajakda Yevropa qit'asigacha yetib borishi mumkin, degan u. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13858 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Alif Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kechar zo. Alif Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Sholcha yoki gilam to'qiladigan mahalliy dastgoh. O'rmak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda bolalarga transport vositasini boshqarishga ruxsat berganlik uchun javobgarlik kuchaytiriladi. AQShdan yana 24 nafar O'zbekiston fuqarosi deportatsiya qilindi. Rossiyadan ketgan fuqarolarning mol-mulki xatlanishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

O'sh xalfana dasturi ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov tavalludiga 100 yil to'lishi oldidan.

shogirdlari Qozog'istonlik xonanda Tolibboy Niyoz Hojiyev. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Ali Juma aksiyasi 12-16 iyul kunlari. Konditsionerlar oyiga 225 ming so'mdan boshlab Ali Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda voyaga yetmaganlarga transport vositasini boshqarishga ruxsat berganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish rejalashtirilmoqda. Bu masala Shavkat Mirziyoyev tanishgan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan taqdimotda muhokama qilindi. Taqdimotda ayrim fuqarolar tomonidan voyaga yetmagan shaxslarga avtomobil va boshqa transport vositalarini boshqarishga ruxsat berilayotgani, buning oqibatida yo'llarda o'lim va og'ir tan jarohatlari bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgani qayd etildi. Shu munosabat bilan yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini ta'minlash, og'ir oqibatli avariyalarning oldini olish hamda bunday holatlarga nisbatan javobgarlik choralarini kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Muhokamalar davomida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, inson hayoti va sog'lig'ini himoya qilish, ayniqsa voyaga yetmaganlarning transport vositalarini boshqarishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha yangi yondashuvlarni joriy etish masalalari ko'rib chiqildi. Davlat rahbari taqdim etilgan takliflarni ma'qullab, yo'llarda inson hayoti va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan choralarni amalga oshirish yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. Birinchi iyun kuni AQShdan O'zbekistonga navbatdagi deportatsiya reisi yetib keldi. U Qo'shma Shtatlarda bo'lish uchun qonuniy asoslarga ega bo'lmagan 24 kishini vatanga qaytardi. Bu haqda AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lum qildi. Ushbu parvoz Qo'shma Shtatlarining o'z chegaralari xavfsizligini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlari doirasidagi navbatdagi tadbirlardan biridir, deyiladi xabarda. Qo'shma Shtatlar noqonuniy immigratsiyani tugatish va mamlakat chegaralari va fuqarolarini himoya qilishga sodiqdir. AQSh hududiga noqonuniy kirgan shaxslar qamoq jazosiga tortiladi va mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Qo'shma Shtatlar deportatsiya jarayoniga yordam berishdagi yaqin hamkorlik uchun O'zbekiston hukumatiga chuqur minnatdorligini yana bir bor tasdiqlaydi, deya qo'shimcha qildi diplomatik missiya. Dunyo axborot agentligining aniqlik kiritishicha, deportatsiya qilingan O'zbekiston fuqarolari payshanbaga o'tar kechasi charter reisi bilan Toshkent xalqaro aeroportiga yetib kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatni tark etgan fuqarolarning mol-mulkini muayyan ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ish yuritayotgan vaqtda xatlash imkonini beruvchi qonunni imzoladi. Qonunga muvofiq, Rossiya manfaatlariga qarshi deb baholanishi mumkin bo'lgan ayrim ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha chet elda yashayotgan fuqarolarning mol-mulkiga xatlov qo'yilishi mumkin. Hujjatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 10 ortiq moddalari nazarda tutilgan. Ular qatorida xorijiy agent faoliyati tartibini buzish, ekstremistik materiallarni tarqatish, ommaviy axborot vositalari orqali yolg'on ma'lumot tarqatish, noxush tashkilotlar faoliyatida ishtirok etish, Rossiya armiyasini obro'sizlantirish kabi moddalar bor. Qonunga ko'ra, mol-mulkni xatlash ma'muriy jarimani ta'minlash chorasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Bunda xatlanayotgan mol-mulk qiymati jarima miqdori bilan cheklanmaydi. Shuningdek, mol-mulkka nisbatan xatlov yakuniy sud qarori chiqmasdan oldin ham qo'yilishi mumkin. Sudya tegishli iltimosnomani ro'yxatga olgandan keyingi kundan kechiktirmay ko'rib chiqishi lozim. Bu jarayonda mol-mulk egasi oldindan xabardor qilish talab etilmaydi. Mazkur chora mol-mulkni tasarruf etish huquqini cheklashni anglatadi. Yangi mulk egasi uni sotish, hadya qilish yoki boshqa shaxs nomiga rasmiylashtirish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Qonun 2026 yil 1 sentyabrdan rasman kuchga kiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13858 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, sirtqi kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Transfermarkt portali 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etmaydigan eng qimmat futbolchilardan iborat ramziy jamoani e'lon qildi. Turli sabablarga ko'ra milliy jamoalarning mundialga chiqa olmagani, jarohatlar yoki murabbiylar qarori tufayli turnirni o'tkazib yuboradigan futbolchilarning umumiy bozor qiymati 875 million evroni tashkil etadi. Ramziy jamoada eng ko'p yakkalikka Italiya ega. 4 nafar italiyalik futbolchi jumladan darvozabon Gianluigi Donnarumma ham mundialda qatnashmaydi. Bunga Italiya milliy jamoasining saralashdan o'ta olmagani sabab bo'lgan. Jahon chempionatidan chetda qolgan futbolchilar orasida eng qimmat o'yinchi sifatida gruziyalik vinger Xvicha Kvaratskhelia ko'rsatildi. Uning transfer qiymati 140 million evroga baholanmoqda. Shuningdek, ingliz futbolchisi Cole Palmer hamda ispaniyalik Fermin Lopes ham 100 million evrolik qiymat bilan ro'yxatning yuqori qismidan joy olgan. Braziliya futbol milliy jamoasi delegatsiyasi 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etish uchun AQShga yetib kelgach, qat'iy xavfsizlik tekshiruvlaridan o'tdi. O Globo nashri xabariga ko'ra, futbolchilar, murabbiylar shtabi va federatsiya vakillari Nyu-Jersey shtatiga kelgandan so'ng maxsus nazorat jarayonida ishtirok etdi. Tekshiruv davomida delegatsiya a'zolarining shaxsiy buyumlar va oyoq kiyimlari ko'zdan kechirilgan. Shuningdek, metal detektordan foydalanilgan. Qayd etilishicha, ushbu jarayon aeroport ichida emas, balki samolyotlar turadigan hududda tashkil etilgan. Bu esa vaqtni tejash maqsadida amalga oshirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston milliy jamoasi delegatsiyasi ham AQShga yetib kelganida shunga o'xshash xavfsizlik tekshiruvlaridan o'tgan edi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha barchaga va ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, salomatmisiz? Yangi kun hammamizga muborak bo'lsin, kayfiyatlar alomi bizda alo va ishonamanki sizniki ham shunaqa ko'tarinki kayfiyatda bo'ladi boshlovchilar.
1: Azizbek Rahmatov hamda Laylaxon Mirza Ahmed va assalomu alaykum barcha qadrli tinglovchilarimizga salomatlikda omonlikda siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida har doimgidek havoda chiroqlari yongan va 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida Laylaxon Mirza Ahmed va bilan birgalikda xizmatingizda bo'lamiz va bugun o'zimizga va'da berdik. Ko'p kulmaymiz. O'tgan dasturda juda ham ko'p haddan tashqari ko'p kulib yubordik. Bugun siz bilan axborot dasturlarini qanday gaplashsak mana shunaqa informatsion yo'nalishda gaplashamiz. Assalomu alaykum siz bilan ayadamda deb.
0: Demak, bugun Evrika bo'ladi. Hozir Evrika tayyorlab kelib, sizga hammasini o'qib berdim. Qani nima? Siz shunaqa, demak, har doim foydalanasiz. Toping, toping desam, jim turib, har doim foydalanadigan va o'zi undan tark eta olmaydigan narsalarni sanab chiqdi, topa olmadi. Aziz topa olmadi.
1: Hozirdan Evrikaga anons
0: qilyapsizmi?
1: Hali endi soatlarimizni boshladik. Hali oldinda 1 soatimiz bor. Kun tarixi bor orada. Yana bir janjallashishimiz kerak. 1-chi soatda ozgina ana undan keyin Evrikaga anons berib, soat 14:00 13:00 gacha Evrika loyihasi va 14:00 gacha siz sevgan rizqorlar dasturi.
0: Ahamiyat berasiz, hurmatli tinglovchilar. Doim men shu Evrika tayyorlab kelganimda aziz bo'ldi, nimasini aytasiz? Buncha gapir, ko'ra olmaydi. Ziyoda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist to'lqinlarimizda ko'ra olmaysiz taronasini taqdim etadi.

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop. Zarrabin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ish tashlashni amalga oshirish tartibi belgilandi. BMT hisobotiga ko'ra qochqinlar soni rekord darajaga yetdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Да, вам итам с кадрли тингли училер. Бугун 12 июн санасы. Шубу санаге айт кун тарихге диққат кылин.
1: Demak, aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan? Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro bolalar mehnatiga qarshi kurash kuni bo'lib o'tyapti.
0: Hamda bu kun to'qimachilik va yengil sanoat xodimlari kuni va protivogazning tug'ilgan kuni ekan. Milliy bayramlardan
1: Braziliyada sevishganlar kuni nishonlanyapti.
0: Nigeriyada demokratiya kuni.
1: Xo'sh, Kosovoda tinchlik kuni.
0: Paragvayda ham tinchlik kuni ekan.
1: Demak, Filippinda mustaqillik bayrami bo'lib o'tyapti va Turkmanistonda fanlar kuni ekan. Qanday voqealar bo'lib o'tgan?
0: 1898-yil Filippin mustaqilligi e'lon qilingan sana.
1: 1997-yil Londonda Globus teatri ochildi. Nega adashtiryapsiz ma'lumotlarni?
0: 2000-yil Ahmad Qodirov Checheniston Respublikasi administratsiyasi boshlig'i etib tayinlangan sana ekan.
1: 2014-yilda San-Pauloda futbol bo'yicha navbatdagi jahon chempionati ochilgan.
0: Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1924-yil katta George Bush Amerika Qo'shma Shtatlarining 40

birinchi prezidenti, diplomat, tavallud topgan sana hamda 1946-yil. Yodgor Sa'diyev, O'zbekiston xalq artisti, O'zbek kino va teatr aktyori tavallud topgan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l kul rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

o'zgachasan, bo'laksan. Duolarim ichra pinxon tilaksan. Bilmaysan-da senga muhtojligimni. O'zingdan ham

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-iyun kuni shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun eskirgan uylar va noturar joylar o'rnida yangilarini barpo etishni ko'zda tutuvchi loyihalarni amalga oshirish qoidalarini belgilaydi. Hujjatdagi tarifga ko'ra, shaharsozlik renovatsiyasi hududni me'moriy jihatdan, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan yaxshilash, hududdagi bino inshootlarini yashash uchun qulay va energiya samarador holatga keltirish demakdir. Qonun 6 oydan keyin, 2026 yil 12 dekabrdan kuchga kiradi. Hujjatga ko'ra, shaharsozlik renovatsiyasini amalga oshirish uchun quyidagilar asos bo'ladi. Hududda joylashgan turar va noturar joylarning eskirgani, yashash va foydalanish uchun yaroqsiz bo'lib, avariya holatga kelib qolgani, hudud aholisining ijtimoiy hayotiga jiddiy ta'sir qiladigan holatlarning mavjudligi, renovatsiya doirasiga mavjud obyektlar ta'sir qiladigan holatlarning mavjudligi shular jumlasidandir. Renovatsiya doirasida mavjud obyektlar asosiy konstruksiyasini o'zgartirmasdan rekonstruksiya qilinishi va yoki mavjud obyektlar buzilib, o'rinda xuddi shu toifadagi yangi obyektlar qurilishi mumkin. Shuningdek, renovatsiya asosida yashil hududlar va boshqa hududiy zonalar tashkil etishga ham yo'l qo'yiladi. Ish tashlashni amalga oshirish tartibi belgilandi. Mehnat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, agar yarashtirish taomillari orqali jamoaviy mehnat nizosini hal qilishning iloji bo'lmasa, mehnat jamoasi ish tashlash to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Ish tashlashda qatnashish ixtiyoriydir. Hech kim ish tashlashda qatnashishga yoki unda qatnashmaslikka majbur qilinishi mumkin emas. Ish tashlashni e'lon qilish to'g'risidagi qaror tashkilot xodimlarining umumiy yig'ilishda qatnashayotgan xodimlarning 50% dan ko'prog'i yoqlab bergan ovozi bilan qabul qilinadi. Qaror qabul qilish ish tashlash boshlanishidan kamida bir oy oldin amalga oshiriladi. Kasab uyushmasi qo'mitasi ish tashlashni e'lon qilish to'g'risidagi qaror haqida ish beruvchini qaror qabul qilingan paytdan bir kundan kechiktirmay yozma ravishda xabardor qilish kerak. Ish beruvchi bo'lajak ish tashlashni e'lon qilish to'g'risida yozma xabarnomani olgan paytdan e'tiboran bir ish kunidan kechiktirmay jamoaviy mehnat nizolarini tartibga solish bo'yicha davlat organlarini yozma ravishda ogohlantiradi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Butun dunyo bo'ylab taqiqlar, qurolli mojarolar, zo'ravonlik va inson huquqlarining buzilishi oqibatida o'z uyini tark etishga majbur bo'lganlar soni 118 million nafarga yetdi. Bu haqda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan yangi hisobotda ma'lum qilindi. Hisobotga ko'ra, 2026 yil boshida yer yuzidagi har 70 nafar aholidan biri majburiy ko'chkinchi maqomida bo'lgan. Shu bilan birga so'nggi 10 yillikda ilk bor majburiy ko'chkinchilar soni qisqargani qayd etildi. Xususan ularning umumiy soni 5.4 million nafarga yoki 4% kamaygan. BMT mutaxassislariga ko'ra, bunday o'zgarishga asosiy sabab ko'plab odamlarning o'z mamlakatlaridagi vaziyat hanuz og'ir bo'lishiga qaramay vatanlariga qaytishni boshlaganidir. Afg'oniston, Kongo Demokratik Respublikasi, Sudan va Suriya shunday davlatlar qatorida tilga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, majburiy qochqinlarning 35.6 million nafari qochqin maqomiga ega bo'lsa, 68.7 million nafari mamlakat ichida boshqa hududlarga ko'chishga majbur bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13858 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. Biz topqirligingizga start berdik va Evrika loyihasi e'tiboringizda. Men bu soatlarni shunaqa ham ko'p kutdim. Qachon soat 1 bo'ladi-yu Evrika boshlanadi, chunki zo'r ma'lumotlar tayyorlab kelganman va mana shu gapni aytmasam bo'lmasdi. Hozir Azizbek salomlashib olsin keyin.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga yangi soatlarda xush ko'rdik hammani. Evrika loyihamiz boshlandi. O'yin sharti sizga 5 ta ma'lumot taqdim etiladi, ya'ni 5 ta fakt. Siz ushbu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topishingiz kerak va 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz, sim qoqasiz, biz bilan bog'lanasiz. Javobni aytasiz, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deymiz, noto'g'ri bo'lsa yo'q, afsus, bu emas edi deb sekingina mikrofonni o'chirishga majbur bo'lamiz. To'g'rimi?
1: To'g'ri. Birinchi ma'lumotni taqdim etaman, lekin shuni ixtiro qilganlar, shuni o'ylab topganlarga rahmat degan bo'lardim. Siz hammi?
2: Albatta, albatta.
1: Demak, birinchi ma'lumot, qadimda hashoratlar, sudralib yuruvchilar va kemiruvchilar insonga, sizga, menga zarar yetkazmasligi uchun o'ylab topilgan u narsa. Sizningcha nima? 71 203 1065 raqamlari xizmatingizda. Agar variantingiz bo'lsa, marhamat, qabul qilamiz. Yaxshi ham o'ylab topilgan ekan, chunki sizning ham sog'ligingizni, meni ham sog'ligimni o'ylagan tarzda xuddi shunday bo'lgan. O'ylash uchun tarona Dilnoz Hakimova ijrosida devona taronasi.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Haliga Yamaykalik sprinter bor-ku, bilasizlar, dunyoning eng tez yuguruvchi odami bor-ku, Usain Bolt. Tanisizlar Usain Boltni. O'sha yugurib ketyapti, radarga tushib qoldi. Gayi to'xtatib mashina qaradirmishda. Qanaqa mashina desa, 70li joyda 90 kelyapsiz, mashinani olmay qaradirmish. Mana shu fotoradarlar Usain Boltni tutibdi. Lekin Qashqadaryodan tashlan tutamayapti ekan hozir. O'sha kamerani birinchi Qashqadaryoga qo'ygan ekan. Bittasi otda ham 150 o'tib ketibdi. Bir haftadan keyin borib kamera tekshirsa, kompyuterni ochsa, mashinani faqat ovozi bormishda, shu shu shu, mashina o'zi ko'rinmagan. Shu shu shu. Qarang, shu qattiq mashina minadi bular ey. Mana hozir ichkanga ham shu taraf ko'p. Mashinasi haydash huquqidan ham mahrum qilyapti. Ey, ichkanga umuman mashina poshini bermas kerak o'zi. Ichib olib ham mashina minadimi? Ichib olgan odam to'g'ri yo'lda yura olmaydi-ku. Shofyor bor ekan, endi xo'jayinni olib yurar ekan, yo'q buyoqlarga. Olib yurganda mana shu do'stlar davrasi, anaqa gap gashtaylar bo'lib qolsa, shofyorni ham chaqirar ekanda 50 gram, 100 gram shofyorga ham ichirib borar ekan. Shofyor xo'jayin, men gayiga nima deyman? Siz gayiga o'zim aytaman. Dan xodimlariga o'zim tushuntiraman. Ishtirob yo'sa o'zim to'layman. Charchading san ham ol. 50 gram, 100 gram ol, qal qal qal. Ol. Deb shofyorga ham ichirib qo'yar ekan. U shofyor ham boshlig'imdan qayerga borsa ziyofat. Ah, nima o'rgan yaptilar? Ikkalasi to'ydan kelayotganmish. Shofyor nima durmish? Oyaya. Siz xo'jayin ham, ha? Siz yomon qiynalib qolyapsiz. Ikkalamiz bitta shofyor olmasak bo'lmaydi.
3: Davom etamiz. Sizu bizni aynan hasharotlarni har xil zaharlaridan asrash uchun u narsa o'ylab topilgan va bugungi kunda yaxshi ham o'ylab topilgan bizga sizga zarar yetkazmasligi uchun 71-203-1065 raqamlari sizningcha nima biz bog'landik? Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Xayrli kun, eshitamiz.
4: Yaraqodan qolib qolganman.
3: Aha, Tolib aka, javob topdingizmi?
4: Qopqon, qopqon bo'lsa kerak, qopqon.
3: Qopqon bo'lsa kerak. Yaqin keldingiz javobga, lekin qopqon emas, noto'g'ri javob. Yana kim nima deb o'ylaydi? 45-88, assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Xayrli kun, Laylaxon, yaxshimisiz?
3: Sizga ham xayrli bo'lsin. Javob nima ekan?
5: O'zingizga ham, Andijon shahridan Sevinchman.
6: Xo'p bo'ladi, javob.
5: Hozir taxmin deb qoldi, qopqon deyapti edim, yo'q, fikrimni o'zgartiraman. Oltin gugurtmikin?
3: Oltin gugurt. Shu nima bilan zaharlash mumkin? Kemiruvchilarni, sudralib yuruvchilarni, umuman mana shu hasharotlarni, bizga zarar yetkazadiganlarni nima bilan zaharlash mumkin? Shuni o'ylab topib, javobini aytyapsizlar. Xo'sh, navbatdagi ma'lumotga javob eshitamiz.
4: Qaraqodan qolib qaka yana tuzoq emasmi? Tuzoq.
3: Tuzoqmi? Yo'q, noto'g'ri javob. Az ikkinchi ma'lumotni taqdim etasiz.
6: Tuzoq emas. Demak, diqqat qilasiz. Sizga navbatdagi ma'lumotni taqdim etamiz. Xitoyda ular chinni, bambuk, yog'och va hatto bronzadan yasalgan.
3: Xitoyda shunaqa yasalgan ekan. Bizda hozir unaqalari bormi-kin, yo'qmi bilmadim-ku, lekin
6: bo'lishi mumkin.
3: Bo'lishi mumkin. Sizningcha 71-203-1065 raqamlari
6: ayniqsa bronzadan yasalgan, ha?
3: Ha, bronzadan yasalgan. Va, zo'r bo'lsa kerak. Va o'ylash uchun tarona xizmatingizda, o'ylab ko'rasiz. Hammaga omad yor bo'lsin.

0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot ham taqdim etildi. Va lekin to'g'ri javob tomon yurishlar bormi yo'qmi ko'ramiz. 71-203-1065 Xitoyda qanday turlari?
1: Chinni, bambuk, yog'och va hatto bronzadan yasalganlari mavjud ekan. Demak, aytib o'tilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Qaysi bilimdon tinglovchimiz bu narsani topa olar ekan, hozircha menga juda ham qiziq.
0: Bog'landik, assalomu alaykum.
2: Vaalaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Vaalaykum assalom.
2: Ko'rmaysizlar?
1: Salomat bo'ling. Javob.
2: Menimcha hozir hamma eshiklarga setka nimalar qilishyapti-yu, setkamikan deb o'yladim.
1: Yo'q.
0: Ana uyga kirib ketmasin deb-a?
1: Ha, ha, ha.
0: Mana shu hasharotlar
1: himoyalagich.
0: Zarar keltirmasin bizga deb. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Magnitlilar bo'lardi buni. Hozir ham bormi?
0: Shiq, ha, hozir ham shiq qaytib gapir. Endi qanchalik himoya qiladi bilmadim. Yo'q, bog'lana olmadik. 0200 qaytadan qo'ng'iroq qilib ko'rasiz va navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum. Meloha yaxshimisiz? Azizbek yaxshimisiz?
1: Salomatmisiz? Eshitamiz.
3: Rahmat,
0: bu
3: Raptor
0: deb o'yladim. Ha, Raptor, mana shu hasharotlardan.
1: Shu hasharotlar deganingizga yodimga tushdi, bizning bolaligimizda bo'lardi. Hozir ham bordir, yo'qdir bilmayman, lekin uzun cho'pda sariq narsa yopishtirilgan bo'lardi. O'shani tutatib qo'ysa agar, pashalar, chivinlar, turli xildagi hasharotlar o'shani hidi bilan ketadi deyshar. Nomi nima shuni?
0: Yo, bilmadim.
1: Aniq ma'lumot.
0: Qo'l bola yasalgan narsa haqidagi reklama qilyapsiz.
1: Ustozimiz Bahodir Mahdiyevdan so'rash kerak. Ular biladi.
0: Yo, yo, yo, noto'g'ri javob. Xitoyda ular chinni, bambuk, yog'och va hatto bronzadan yasalgan, demak, bronzadan yasalgan turi ham bor ekan. 1370lar bay. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Rahmat, omonmisiz?
4: Rahmat, Obidjon ekaman.
1: Ko'p bo'ladi, labay javob.
4: Endi birinchi buni qovoqdan garlavina qilib nima qilishgan, qovoqdan yasashgan. Keyin ana shu nimalar bilan yasashgan, aytgan jismlaringizdan bronza, farfor.
0: Javobni ayting.
4: Ana shu idish.
0: Idish, yo'q, noto'g'ri. Bir uzoqdan keldik, bir boshqacha 3-chi trio bo'lib efir
1: bo'lsa ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda.
0: Shunday bo'lgan, zakovat bo'lib ketdi. Yo'q, Obidjon aka, noto'g'ri javob. 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Uni bugungi holatga keltirganlar rimliklar va yunonlar bo'ladi. Sizdagi va bizdagi holatiga keltirganlar rimliklar va yunonlar bo'ladi. Ularga rahmat aytgan bo'lardim o'ylash uchun. Tarona, o'ylab ko'rasiz. Sizningcha nima bo'lishi mumkin?

0: 40 daqiqa.
1: Paykal egetlariga yoki umuman paykalga shoharoqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Toshkent shahridagi Qo'yliq bozori yonida shubhali tarzda to'xtab turgan Lacetti rusumli avtotransport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida yashovchi 1968-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs boshqaruvidagi avtomashinada 1984-yilda Denov shahrida tug'ilgan. Hozirda poytaxtda istiqomat qiluvchi fuqaro ham borligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, avtomashina salonida bo'lgan yil idish ichida 30 dona o'ramda jami 34 kg 610 g og'ir turdagi giyohvandlik vositalari, jumladan 12 kg 960 g opiy va 21 kg 650 g gashish moddalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 28-246 moddasi 2 qismi va 25-273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari doirasida ularning jinoiy sheriklarining shaxsini aniqlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top qurligingizga start beramiz.
1: Davom etamiz.
2: Albatta, Oriya Dono radiosida ham to'g'ri javob aytishning o'ziga yarasha gashti bor. Rayona ijrosidagi qo'shiq edi, adashmasam.
1: Agar
2: gashti bor nomli tarona edi. Marhamat, to'g'ri javobni ayting va g'oliblik gashtini sursangiz arziydi. Mana shu
1: soatlarda. Bilasizmi? Juda ham to'g'ri javobni topishga qiynalishyapti. Har kuni bir marta yoki ikki marta ko'rishadi odam u bilan.
2: Ha,
1: undan ajralmaydiganlar ham bor.
2: Ko'proq ham ko'rishadiganlar bor.
1: Vay bo. Kim bo'lishi mumkin? Biz esa bir marta yo ikki marta ko'rishamiz.
2: Bir marta, hattoki yarim marta.
1: Yarim marta. Jayam ko'p ko'risha olmaymiz. Taqiq qo'yishgan desa va bog'landik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yana bir Jalaqo'dan Tolib akaman.
2: Xo'p bo'ladilar, bay Tolib aka.
3: Naycha chulday bo'lsa kerak, naycha chulday.
1: Yo'q, noto'g'ri javob-ku.
2: Afsus, unday emas edi. Unday emas. Juda ham qiziqib ketyapman. Tilimni uchida turibdi, lekin aytishga haqqim yo'q-da. Turaversin, joyida qotsin.
1: Labay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Leyla.
1: Eshitamiz sizni?
4: Balkim bu yopishqoqli tashalarni yopishqoq tashalardan tuzilgan yopishqoq.
1: Yelimli. Yelimli qog'oz, yelimli karton, bilasizmi nima? Boshidan shu hasharotlar bizga zarar yetkazmasligi uchun aslida qadimda o'ylab topilgan deganimdan keyin hamma shu hasharotlarni nima bilan qurt

0: Man Farfor yasalgan turlari bor deyapman. Xo'sh, yangi ma'lumotga o'tishdan oldin yana bir qo'ng'iroq mayli, bog'lanib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
1: Hallo.
0: Eshitamiz?
1: Yana bir bor, assalomu alaykum. Menimcha bu ventilyatormiki?
0: Ventilyator emas, noto'g'ri javob.
2: Yozgi mavsumbop bo'lgan narsalarni sanab o'tishyapti.
0: Ha, u ventilyatorni haydaydi-da,
2: fashchivin. To'g'ri, u ham haydaydi.
0: Hasharotlarni haydasa kerak. Navbatdagi ma'lumot, o'rta asrlarda Angliyada hozirgi turlari zaiflik ramzi hisoblangan. Hozirgi turi, ya'ni sizda, menda bor bo'lgan turlari zaiflik hisoblangan ramzi. Faqat homilador ayollarga va oliy janob aslzodalarga ruxsat etilgan undan foydalanish. Bugungi kunda hech qanaqa ruxsatsiz biz foydalanamiz. Xohlasak 3-4-5 marotaba, xohlasak 2 marotaba, xohlasak umuman undan ayrilmasdan foydalanadiganlar bor-da. Mayli, xudo asrasin. Sizningcha nima bo'lishi mumkin? O'ylab ko'rasiz. Aslzodalarga o'zingiz aslzoda deb
2: ko'ring, yon atrofingizda u narsa. Laylaxon har doim efirda aytadilar-ku, u oldingizda turibdi, oldingizda turibdi.
0: Shunchaki. Oraya donadi bormi?
2: Bor.
0: Bor-a?
2: Bor.
0: Bizda uni.
2: Nechta bor?
0: Bizda uni kim yaxshi ko'rsin aytamizmi?
2: 4-ta.
0: Ular ajralmasdi Sanjar bilan. Hamkasbim Sanjar bilan ular bir-biri bilan ajralmas.
2: Texnik xodim Mirfayzul aka ham shunaqa, shular qatorida.
0: Rostda. Ha, bo'ldi. Ana endi to'g'ri javob topadiganlar bo'lsa, marhamat, o'ylab ko'rasiz. O'ylash uchun tarona Botir Qodirov ijrosida Yulduz deya nomlangan go'zal taronalardan biri tinglaysiz, bu sizga yordam beradi to'g'ri javob topishga. 71-203-1065 raqamlari orqali qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin. Qiynalmang. Hammasi sizning ham uyingizda bor, meni ham uyimda bor, sizda bor, bizda bor. Sizningcha nima?
2: Hammasi

0: etamiz. Azmazi bo'lyapti dastur. Hech kim topa olmayapti. Nimaga unaqa ko'p qidirishar ekan? Ya'ni hamma foydani aytayapman-ku, xohlamadim, foydalanmadim deganingizda ham bir marta uchratasiz uni va undan siz ham ajralgingiz kelmaydi. Qaysir. Ha, qaysir vaqtlarda undan ajralgingiz kelmaydi. Sizda ham shunaqamasiz? Yo, siz nima, ani qat'iyatlimisiz? Yo'q, biz bugun sen bilan vidolashamiz. Keyin bir qisqa vaqtlar ichida ko'rishishimiz mumkin deysizmi?
1: Jo, sevish bormayman-u, lekin qaysir ma'noda uni yaxshi ko'raman.
0: Yaxshi ko'rasiz, o'rni bilinib turadi. Hayotimda o'rni beqiyos demadingiz.
1: Beqiyos, juda ham bir muhim rol tutadi.
0: Meni borligimga asos.
1: Unga xiyonat qilish, unga xiyonat qilish bu men uchun juda bir og'ir judolik.
0: Demak, 71-203-65 hamma qiziqayotgan bo'lsa kerak. Voy, nima ekan shunchalik deganlar diqqatiga labbay. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Layloxon,
2: siz yaxshimisiz?
1: Salomatmisiz?
2: Rahmat, men taxminiy javobim sigaret bo'lsa kerak.
1: Men hozir shunda ajrala olmayman. Sevishmayman degandan keyin sigaret bo'lsa kerak. Nima meni kashanda deb o'ylayapsizlar hozir?
0: Yo'q, noto'g'ri javob. 61-43.
1: Sog'lom turmush tarzi tarafdoriman.
2: Assalomu alaykum.
0: Labbay, assalomu alaykum.
2: Atir bo'lsa kerak, aloha.
0: Atir. Voy, atir. Azizni adikalonlari to'g'ri keladi.
1: Qanaqa adikalon? Dixlafos deysizmi? Uyingizcha. Men parfyum ishlataman, bilasizmi? Louis Vuitton.
0: Mana shu adikalon ham shu ma'noni anglatar ekan.
1: Lemon Side, bilasizmi? Men ishlatadigan atirlar. Qanaqa brendlar? Siz u
0: faqat ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgansiz.
1: Qanaqa ijtimoiy tarmoq? Xuddi o'zingiz infixonaga kirib kelganda nima? Mikrofoni bo'shda, mikrofoni bo'shda.
0: Labbay, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Eshitamiz sizni?
2: Layloxon, bitta taxmin kelib qoldi.
0: Xo'sh, xo'sh.
2: Anaqa tosh o'ltiradiganmikin? Nuqa tarakanlar shkolada o'ltirib olishyapti bizikilar.
0: Yo'q,
1: unaqa emas.
0: Noto'g'ri javob. Bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz va davom etamiz.
3: Oriyat donoda reklama. Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Shu joyi dalay loxoni yolg'on gapirdilar. Ular har doim efirxonaga
1: tinglang.
0: Ular har doim efirxonaga kirishlari bilan voy bu muncha xushbo'y hidlar kelyapti aziz. Qanaqa atir sepkansiz turmush o'rtog'imga sovg'aga olmoqchiman deydilar hozir lekin efirda mutlaqo boshqa insonni yoqyapsiz uyalmaysizmi?
1: Yo'q, siz sabr gapirgan qarang. O'zbekistonga kirmadingiz. Siz qayerdan?
0: Endi siz bilmagansiz balki sizni uyingizda yo'q degani bu. Hech kimda yo'q degani emas-ku.
1: Navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom Laylaxon. Aziz bobo desam attiqi ketib ketadi. Aziz bek.
1: Yo'q, deng sizga ruxsat bor.
0: Yo, aziz bobo desiz achchi. Achchig'im kelmaydi, achchig'im.
2: Qojona. Hamma o'g'lilarim aziz bobo deganib qopdi. Nima azizlik?
1: Mayli, mayli, javobni eshitamiz.
2: Ha, aziz o'zim o'g'lim bo'lmaganda bu ham Sanjar bek, Bahodir jon, Shahrixonli Qojona.
1: Ha, Qojona, eshitamiz javobni.
2: Besh vaqt namozmikin deyapsan men?
1: Yo'q, noto'g'ri javob.
0: Yo'q.
1: Sizda ham bordi. Siz ham har kuni foydalanasiz deyapman-da.
0: Albatta, balki eng yaqin hozir shu xojonamizni oldilarda bo'lishi mumkin. Eng yaqini.
1: Eng yaqini. Demak, so'nggi ma'lumotni aytamiz. Yaroqlilik muddati bor ekan aziz uni.
0: Yo'q.
1: Ha, siz mana ko'rdingizmi? Atir har xil atir qimmat atirlar sepgandan ko'ra uni yaroqlilik muddatiga qarab 1 yilda 2 marta almashtirib turishingiz tavsiya etiladi. Nazarimda 1 yillar davomida almashmagan.
0: Haftada 2 marta almashadi.
1: Yo'q, vahima qilmang, u almashmaydi.
0: Haftada 2 marta almashadi.
1: Xo'sh, mutaxassislarning fikriga ko'ra har qanday turini eng kamida 1-2 yilda 1 marta yangisiga almashtirish tavsiya etiladi. Yangisiga deyapman. Yuvish yo bir nima xushbo'ylantirish bundan mustasno. Yangi xarid qilishingiz kerak bo'ladi. 1-2 yilda 2 marta. Sizningcha nima?
0: Hozir 5-chi ma'lumotni taqdim etdingizmi?
1: Aha, 5-chi ma'lumot. So'nggi ma'lumot taqdim etildi, bog'landik. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Eshitamiz javobni.
3: Rasul akaman.
1: Ha, Rasul aka.
0: Bog' shamoldi.
3: Ha, bog' shamol. Endi xoja kedemay qo'yoray, men ham hozisini peshak qilmasdan. Taroq deyapman, taroq.
1: Taroq, voy bo.
0: Taroq emas.
1: 40 kokillaringdan seni aylanay yo'q. Taroq emas.
0: Taroqga 40 kokilni nima aloqasi bor edi?
1: Sochi uzunlar taroq.
0: 40 kokil o'riladi. Laylaxon,
1: taroq ishlatiladi. Taroq ishlatiladi. Assalomu alaykum.
4: Muborak masalom, xormiyli juma ayyomi muborak bo'lsin.
1: Sizga ham eshitamiz.
4: Toshkentdan Dildora, menimcha yelpig'ich bo'lsa kerak.
1: Dildora opa, uyingizda turibdi-ku. Mana bugun ham nechida u bilan vidolashingiz bilmadim-u, lekin hozir vaqt kelyapti salomlashishga.
0: Bugun sizga tan bermoqchiman. O'zi dasturlar mobaynida buni tan olmasdim, lekin bugun Evrika rostini ham yaxshi tuzgan ekansiz. Buning uchun rahmat sizga.
1: Thank you. Mister.
0: Thank you.
1: Thank you, demin, thank you deydi.
0: Inglizlar o'zi mayli, talashmayman.
1: Bu mikrofon o'chirib qo'yamiz. Navbatdagi raqam. Qarang. Labbay, assalomu alaykum. Eshitamiz.
5: Yaxshimasmi?
1: Kimsiz?
5: Bobur.
1: Nima dedingiz javobni?
5: Yaxshi.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas, qoyil.
1: Qayerdan bildingiz yostiqligini, Bobur aka?
5: Vidolashishadi.
1: Siz ham yosh ko'rsangiz kerak.
0: Qiyin bo'lgan insonlardanmisiz deymanda.
1: Munosabatlar zo'r bo'lsa kerak, Bobur aka u bilan.
5: Vaqtinchalik, uzoq 3-4 soat.
1: Qoyil, bunaqasi bo'lmagan. To'g'ri javob bilan tabriklayman. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
5: Mendan.
1: Toshkentdan Bobur aka g'olib bo'ldingiz. Yaqinlarga salom, tabrik bo'lsa marhamat.
5: Shu hamma O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman. Futbolchilarimizga omad tilayman.
1: Ha, ko'chada rulda ketyapsiz, a? Ha, hamma haydovchilarga ham alangali salom ekan. Salomat bo'ling. Toshkentdan Bobur aka bog'landilar. Shu vidolashamiz degandan bilib qoldim. Siz yostiq bo'lish kerak dedilar. Ha, haqiqatan ham yostiq haqida edi. Shuning uchun hamma uyda bor.
0: Bizning ishxonamizda ham bor, ishxonalarda ham bor u.
1: Afsuski aytdimki, aziz un bilan umuman xayrlashmaydiganlar ham bor-da. To'shakka mixlanganlar bor. Doimiy undan foydalanadiganlar bor deb esladik. Tezroq shifo topib ketsin bugungi ma'lumot. Yostiq haqida edi. Nimaga hasharotlarga bog'ladi ekan desangiz, avvallari yostiq bo'lmaganda yer bilan birga yotganida odam sudralib yuruvchilar uni quloqiga, burunlariga har xil teshiklar kirib ketmasligi uchun bitta pog'ona balandroq bo'lsin deb toshlardan yasalgan ekan. Toshga ham shu qattiq yotsa bo'ladimi? Rimliklar va Yunonlarga rahmat. Bugungi yumshoq holiga keltirganlar tarixda aynan ular bo'ladi. Evrika o'yini o'z nihoyasiga yetdi. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Hazil va kamchiliklarni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz.
0: meni qonimdan bir qoshiq Laylo xonni qonidan 5 qoshiq kechkaysiz. Va hozir Evrika dasturimizni yakunlaymiz. Biroz turib Dil izhorlar dasturida ko'rishamiz.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda voyaga yetmaganlarga transport vositasini boshqarishga ruxsat berganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish rejalashtirilmoqda. Bu masala Shavkat Mirziyoyev tanishgan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan taqdimotda muhokama qilindi. Taqdimotda ayrim fuqarolar tomonidan voyaga yetmagan shaxslarga avtomobil va boshqa transport vositalarini boshqarishga ruxsat berilayotgani, buning oqibatida yo'llarda o'lim va og'ir tan jarohatlari bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgani qayd etildi. Shu munosabat bilan yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini ta'minlash, og'ir oqibatli avariyalarning oldini olish hamda bunday holatlarga nisbatan javobgarlik choralarini kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Muhokamalar davomida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, inson hayoti va sog'lig'ini himoya qilish, ayniqsa voyaga yetmaganlarning transport vositalarini boshqarishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha yangi yondashuvlarni joriy etish masalalari ko'rib chiqildi. Davlat rahbari taqdim etilgan takliflarni ma'qullab, yo'llarda inson hayoti va xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan choralarni amalga oshirish yuzasidan mutasaddi larga tegishli topshiriqlar berdi. Birinchi iyun kuni AQShdan O'zbekistonga navbatdagi deportatsiya reisi yetib keldi. U Qo'shma Shtatlarda bo'lish uchun qonuniy asoslarga ega bo'lmagan 24 kishini vatanga qaytardi. Bu haqda AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lum qildi. Ushbu parvoz Qo'shma Shtatlarining o'z chegaralari xavfsizligini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlari doirasidagi navbatdagi tadbirlardan biridir, deyiladi xabarda. Qo'shma Shtatlar noqonuniy immigratsiyani tugatish va mamlakat chegaralari va fuqarolarini himoya qilishga sodiqdir. AQSh hududiga noqonuniy kirgan shaxslar qamoq jazosiga tortiladi va mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Qo'shma Shtatlar deportatsiya jarayoniga yordam berishdagi yaqin hamkorlik uchun O'zbekiston hukumatiga chuqur minnatdorligini yana bir bor tasdiqlaydi, deya qo'shimcha qildi diplomatik missiya. Dunyo axborot agentligining aniqlik kiritishicha, deportatsiya qilingan O'zbekiston fuqarolari payshanbaga o'tar kechasi charter reisi bilan Toshkent xalqaro aeroportiga yetib kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatni tark etgan fuqarolarning mol-mulkini muayyan ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ish yuritayotgan vaqtda xatlash imkonini beruvchi qonunni imzoladi. Qonunga muvofiq, Rossiya manfaatlariga qarshi deb baholanishi mumkin bo'lgan ayrim ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha chet elda yashayotgan fuqarolarning mol-mulkiga xatlov qo'yilishi mumkin. Hujjatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 10 dan ortiq moddalari nazarda tutilgan. Ular qatorida xorijiy agent faoliyati tartibini buzish, ekstremistik materiallarni tarqatish, ommaviy axborot vositalari orqali yolg'on ma'lumot tarqatish, noxush tashkilotlar faoliyatida ishtirok etish, Rossiya armiyasini obro'sizlantirish kabi moddalar bor. Qonunga ko'ra, mol-mulkni xatlash ma'muriy jarimani ta'minlash chorasi sifatida qo'llanilishi mumkin. Bunda xatlanayotgan mol-mulk qiymati jarima miqdori bilan cheklanmaydi. Shuningdek, mol-mulkka nisbatan xatlov yakuniy sud qarori chiqmasdan oldin ham qo'yilishi mumkin. Sudya tegishli iltimosnomani ro'yxatga olgandan keyingi kundan kechiktirmay ko'rib chiqishi lozim. Bu jarayonda mol-mulk egasini oldindan xabardor qilish talab etilmaydi. Mazkur chora mol-mulkni tasarruf etish huquqini cheklashni anglatadi. Yangi mulk egasi uni sotish, hadya qilish yoki boshqa shaxs nomiga rasmiylashtirish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Qonun 2026 yil 1 sentyabrdan rasman kuchga kiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13858 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 12 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq boshqa kunduz 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Transfermarkt portali 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok etmaydigan eng qimmat futbolchilardan iborat ramziy jamoani e'lon qildi. Turli sabablarga ko'ra milliy jamoalarning mundialga chiqa olmagani, jarohatlar yoki murabbiylar qarori tufayli turnirni o'tkazib yuboradigan futbolchilarning umumiy bozor qiymati 875 million evroni tashkil etadi. Ramziy jamoada eng ko'p yakkalikka Italiya ega. 4 nafar italiyalik futbolchi jumladan darvozabon Gianluigi Donnarumma ham mundialda qatnashmaydi. Bunga Italiya milliy jamoasining saralashdan o'ta olmagani sabab bo'lgan. Jahon chempionatidan chetda qolgan futbolchilar orasida eng qimmat o'yinchi sifatida gruziyalik vinger Xvicha Kvaratskhelia ko'rsatildi. Uning transfer qiymati 140 million evroga baholanmoqda. Shuningdek, ingliz futbolchisi Cole Palmer hamda ispaniyalik Fermin Lopes ham 100 million evrolik qiymat bilan ro'yxatning yuqori qismidan joy olgan. Braziliya futbol milliy jamoasi delegatsiyasi 2026-yilgi jahon chempionatida ishtirok etish uchun AQShga yetib kelgach, qat'iy xavfsizlik tekshiruvlaridan o'tdi. O Globo nashri xabariga ko'ra, futbolchilar, murabbiylar shtabi va federatsiya vakillari Nyu-Jersey shtatiga kelgandan so'ng maxsus nazorat jarayonida ishtirok etdi. Tekshiruv davomida delegatsiya a'zolarining shaxsiy buyumlar va oyoq kiyimlari ko'zdan kechirilgan. Shuningdek, metal detektordan foydalanilgan. Qayd etilishicha, ushbu jarayon aeroport ichida emas, balki samolyotlar turadigan hududda tashkil etilgan. Bu esa vaqtni tejash maqsadida amalga oshirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston milliy jamoasi delegatsiyasi ham AQShga yetib kelganida shunga o'xshash xavfsizlik tekshiruvlaridan o'tgan edi.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
3: Men yaqinda o'zim bir qishloqqa to'yga bordim. Qishloqda 4,500 odam keldi, hovlida to'y bo'ldi. 4,500 o'zi qishloqda 550 kishi yashar ekan. 3 soat ovqat tarqatishdi. Odam ko'p, qoshiq yetsa vilka yetmayapti, vilka yetsa kosa yetmayapti, kosa yetsa piyola yetmayapti, piyola yetsa obor beradigan odam yetmayapti. 3 soat ovqat tarqatdi. Oxirgi odamga ovqat berguncha birinchi ovqat yegan odam qorni ochib qoldi. San'atkorlar odamlardan ham ko'paydi. 16 o'yinchi raqqosi odamdan chekir yo'q bo'lib ketdi. Bittiktasi shundan nari olib ketdim ham qolishdi. Boshqa to'y bo'lsa deyman-da. Qarang, soat 12 birda kelgan mahallaning noziri bor ekan, militsiya kelib, "Bo'ldi endi yig'ishtiringlar, hammani tarqatib yubordi. To'ychilikda endi komandir qo'yavering" desam, "Saralashmay avazoxon to'y ertaga" deydi. Hozir nima bo'lyapti bo'lsa, maslahat oshi bu deydi qarang. Maslahat oshiga shuncha odam kelibdi. Nima deysiz endi? Endi mana hozir haqiqatda to'g'ri, endi hammamiz ham orzu havaslaymiz. Orzu havas, to'y degani bu orzu havas. To'y orzu havas. Olish kerak, qilish kerak, lekin endi sal mantiq ham bo'lish kerak endi. Mani kechirasizlar, mantiq bo'lish kerak-da. Mana ko'p joylarda bor, hali sarson sarpo deydi. Hech kim kiymaydigan ko'ylakni bir-biriga beradi to'yda. U ko'ylakni shu paytgacha biroq kiymagan, kiymaydi ham, kiyib ham bo'lmaydi uni. Karobkaga solib beradi, chiroyli qilib. Ko'ylak 3 ming ekan, karobkasi 18 ming ekan uni. Bitta to'yga 150-ta, 200-ta ketar ekan o'shandan. Bir Samarqandlik o'rtog'imiz vodiyga to'yga borgan ekan, karobka ko'ylak solib beribdi, rozi bo'ling xizmatingizga deb. Uyga olib kelib, xursand bo'lib ochib qarasa, yoqani o'zi bormishda mana shu yerda. Endi hayron qolasiz mana. Masalan, sarpo so'zda gap to'g'risida ketsa, masalan, qudalar bir-biriga oldi berdi qiladi, sarpo beradi-yu, bitta tomoniga men hayron qoldim. Hozir ham bor ekan shu narsa ko'p joylarda. O'lgan buvisiga mahs kovush olib borar ekan. U buvi ketgan bir uchula oldim. Men aytdim, "Xo'p, olib borasizlar, uni razmerini qayta olasizlar" dedim. "Bu razmeri ham mayli, kim olib borib beradi buni? Mahallada yurasizlarmi, ketadigan yo'qmi, pochta boradi."
4: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya Donor radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, chiroyli niyatlarni bizdagi 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriya Donor 1065 ga bemalol yo'llasangiz bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, qadrli hamda qadrdon tinglovchilar, tabrik so'zlari, dilizxorlari dasturi e'tiboringizda. Telegram manzilimiz oriya Donor 1065. Har qancha tilaklar bo'lsa yozib qoldirasiz jonli efirda, jonli tarzda egalari tomon yetkazib qo'yamiz. 2026-yilning 12-iyun sanasi, haftaning 5-kuni muborak juma. Bugungi sanada O'zbekiston ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz, qutlaymiz.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Telegram manzilimiz Oriyadona 1065 va salom tabriklar tomon qarab boramiz. Assalomu alaykum, O'zbekiston xalqiga alangalik salomlar. Mundialda ishtirok etayotgan milliy terma jamoamizga omad va zafarlar tilab qolamiz hurmat bilan. Namangan viloyati innovatsion rivojlanish bo'linmasi radio faoliyatiga omad yor bo'lsin. Charchamanglar. Rahmat oldindan e'tibor uchun Behzod Hamidov yozibdilar.
1: Assalomu alaykum oriya dono jamoasi. Men navoiyliklarga salom yo'llayman deyilgan ekan bu yerda navoiy ahliga alangalik salomlarimizni yo'llab qolamiz va respublikamizdagi boshqa viloyatlardan, tumanlardan, qishloqlardan ham mana shunday ajoyib bo'lgan nomalarni kutamiz. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 ga bemalol yozsangiz bo'ladi. Agarda biz bilan jonli efirda bog'lanish birozgina mushkul bo'lsa, ya'ni qo'ng'iroq orqali Telegram manzilimizga raqamingizni qoldirasiz va biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz.
0: Evrika dasturi biroz qiyinroq bo'ldimi? Bu yerda Telegram orqali javoblarni qabul qilmasak ham variantlar qoldirgan tinglovchilarimiz bor ekan. 71-203-1065 raqamlari simqoqsiz bo'ladi va ayni fursatlarda kimga qanday salom yo'llamoqchisiz, kimni qutlamoqchisiz, biz jonli efirda eshitamiz sizni.

0: Brain daqiqa.
1: Sholcha yoki gilam to'qiladigan mahalliy dastgoh. O'rmak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ish tashlashni amalga oshirish tartibi belgilandi. BMT hisobotiga ko'ra qochqinlar soni rekord darajaga yetdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Esingdamisena. Oriyat donoda. Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Davam etamiz qadrli tinglovchilar. Bizda galdagi salom tabrigi.
1: Yetib kelgan ekan Boburjon Omonov tomonlaridan. Assalomu alaykum Azizbek, Layloxon. Yaxshimisizlar? Men yana Urgutdan yozyapman. Har galgidek hamkasblarim, svarchiklarga salom aytaman. Bizlar hozir juma namozidan futbolchilarimiz haqiga duo qildik. Futbolchilarimizga va sizlarga omad tilayman deb Urgutdan Bobur aka yozganlar.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Bobur aka omon bo'ling. Va bugun 12-iyun sanasi, meni bir kursdoshim tug'ilgan kuni, Shukrona kuni, Sevaraxon. Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Bugun

0: kep qolgan iz bilmay ham qolasiz Oriya dononi tinglab ketaversangiz chunki oldinda yana ham qiziqarli dasturlar bor hamkasblarimiz tomonidan.
1: Albatta 18:00 dan Oriya donoda ustozimiz keladilar anundan keyin hal fana dasturi bo'ladi.
0: Va bugun infoterapiya bo'larmidi?
1: Ha, bugun infoterapiya. Shanjar akam demoqchi edim. Shanjar akam tomonlaridan infoterapiya dasturi amalga oshiriladi. Va biz bilan birga bo'lsangiz bo'ladi. Darvoqa bugun ilovani eslatmadik. Oriya dono mobil ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Kechagina menga bir tinglovchimiz yozgan edilar. Navoiyda nega Oriya dononi tinglashning imkoniyati yo'q dedilar va men o'shanda aytdim. Agar siz Oriya dono radiosini tinglamoqchi bo'lsangiz, endi jonli efirimizga qo'shilishadi-ku Instagramda. Shuni inobatga olib aytayapman. Oriya dono mobil ilovasi ishga tushgan. Dekabr oyidan boshlab, adashmasam 2025-yil dekabr oyidan boshlab Alisa aqlli kolonkalarda chiqishni boshladik va undan keyin mobil ilovamizni ishga tushirdik. Bu ilovada siz efirga qo'ng'iroq qilishingiz, bizdagi dasturlarni video formatda tomosha qilsangiz bo'ladi, efirga ulanish imkoniyatiga ega bo'lasiz va ijtimoiy tarmoqlarimizni ko'p bora dasturlarda aytib o'tamiz, Telegram manzilini, Instagramni va raqamlarni, Twitterda qanaqamiz, Facebookda ismimizni nima deb yozsangiz chiqadi va ko'pincha shuni eslab qolish olmaydi. Mana shu ilova orqali har bir ijtimoiy tarmog'imizga ulanish imkoniyatiga egasiz va eng asosiysi u yerda o'sha kun davomida ketadigan efir soatlari sizga namoyon bo'lib turadi. Ha, bugun mana shu Azizbekning so'zini 40 yorib o'yini yoki Layloxon Mirzaahmedovaning Evrika loyihasi bor ekan. Bugun xalfana bo'lar ekan degan ma'lumotlar ham sizga qayd etiladi aynan mana shu ilovada.
0: Va to'laqonli ilovaki, hattoki qaysi boshlovchi qaysi dastur olib borishi bilan ham tanishasiz. Qaysi boshlovchi u yerda faoliyat olib borishi bilan tanishasiz. Qaysi soatlarda sizlarni diqqat e'tiboringizni manzur qilish bilan band bo'lishi bilan tanishasiz.
1: App Store hamda Google Play orqali yuklab olsangiz
0: bo'ladi. Rusuma qanday bo'lishidan qat'i nazar Google Play yoki
1: iPhone ishlatsangiz
0: iPhone
1: Store agar Android bo'lsa Google Play
0: do'konlaridan Oriya dono ilovasini yuklab olasiz va istalgan bir tugma bilan qo'ng'iroq qilishingiz, bir tugma bilan Telegram orqali, yana bir tugma bilan esa Instagram ijtimoiy tarmog'ida qatnashsangiz bo'ladi, kuzatsangiz bo'ladi va hattoki shunaqa jonli efir dasturlarimiz bor, to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkoniyatini ham beradi aynan u ilova. Kimda bo'lsa hamma ha bilamiz deyapti. Kimdaki yo'q bo'lsa hoziroq yuklab olishingiz. Ne so'raymiz? Qulaylik.
1: Albatta,
0: bu hammasi tinglovchilar uchun yaratilgan qulaylikdan dalolat.
1: iPhone deganimga esimga tushib ketdi. Men yaqinda Buxorodagi Buxoroga borib kelganimda bobom so'rab qoldilar, "Sen o'zi qaysi radioda ishlarding?" deb qoldilar. Oriya donoda desam agar, "Ha, men qanaqa qilib ishlaman uni?" dedilar. "Radio orqali ishlasiz. Shu uydagi radio ishlamayapti-da. Men yaqinda bozordan o'sha iPhone oldim. Shunga ulab bersang-chi?" dedilar. "U iPhone emas, u Android smartfon, lekin bobom uchun xohlagan mana shu sensorli telefonlar hammasi iPhone. Shuning uchun iPhone olib shunga ulab bersang agar zo'r bo'lar dedilar va mobil ilovamizni ishga tushirib keldim. Bemalol hozir eshitib o'tirgandirdilar. Balki dilisxorlar dasturini.
0: Salom yo'llaymiz ularga. Salomat bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Aziz bizda tarona bor. Demak, Dilshod Rahmonov, Dilbarim kel, kel deyaptilar. Kelsinchi dilbarlari tinglaymiz.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosi dalis xorlar dasturida. Assalomu alaykum Oriya Dono, charchamayapsizlarmi deyilibdi. Rahmat. Xo'sh, men turmush o'rtog'im Elbekaga salom yo'llayman. Ular hozir ishxonada meni eshityaptilar. Farzandlaringiz bilan sizni juda ham sog'indik. Tezroq uyga qayting dada jonisa deyilgan ekan. Xo'p bo'ladi Elbekaga, agarda bizni tinglayotgan bo'lsangiz, ayolingizga ham mana shunday javob tariqasida SMSni yo'llab qolasiz albatta. Laylaxon qo'shildilar mana safimizga.
1: Kayfiyatingiz ko'tarilib ketadi qachonki men efirda bo'lsam.
0: Albatta, albatta. Sizga qarasam kulgim keladi. Emotsiyalaringiz juda ham bir insonni kulguga chorlaydigan bo'ladi. Ayniqsa enza qotirishlaringiz, ko'zingiz o'ng tarafdan chap tarafga qarab ketishi.
1: Davom etamiz. Demak, Sayyora yozyaptilar. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, barcha Oriya Dono ijodkorlariga alangali salom yo'llaymiz, debdilar. Ha, bizga alangali salom ekan. Salomat bo'ling, siz ham kuningiz fayzli, barokatli o'tishi tilakdoshimiz.
0: Rahmat sizga. Demak, vaqtimiz tobora yakunlanib boryapti. 2026-yil 12-iyun sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'lishsin, bor bo'lishsin, omon bo'lishsin, hech qachon kasal bo'lmasinlar deymiz. Nasib etsa, yana Laylaxon Mirzaahmedova bilan birgalikda kamina boshlovchingiz Azizbek bilan dushanba, chorshanba va juma kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar g'oyibona diydor qadar birga bo'lamiz.
1: Xayr, salomat bo'ling. Kelasi efirlarda salomlashgunga qadar.
0: Rahmat hammaga.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-iyun kuni shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun eskirgan uylar va noturar joylar o'rnida yangilarini barpo etishni ko'zda tutuvchi loyihalarni amalga oshirish qoidalarini belgilaydi. Hujjatdagi ta'rifga ko'ra, shaharsozlik renovatsiyasi hududni me'moriy jihatdan, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan yaxshilash, hududdagi bino inshootlarini yashash uchun qulay va energiya samarador holatga keltirish demakdir. Qonun 6 oydan keyin, 2026 yil 12-dekabrdan kuchga kiradi. Hujjatga ko'ra, shaharsozlik renovatsiyasini amalga oshirish uchun quyidagilar asos bo'ladi. Hududda joylashgan turar va noturar joylarning eskirgani, yashash va foydalanish uchun yaroqsiz bo'lib, avariya holatga kelib qolgani, hudud aholisining ijtimoiy hayotiga jiddiy ta'sir qiladigan holatlarning mavjudligi, renovatsiya doirasiga mavjud obyektlar ta'sir qiladigan holatlarning mavjudligi shular jumlasidandir. Renovatsiya doirasida mavjud obyektlar asosiy konstruksiyasini o'zgartirmasdan rekonstruksiya qilinishi va yoki mavjud obyektlar buzilib, o'rinda xuddi shu toifadagi yangi obyektlar qurilishi mumkin. Shuningdek, renovatsiya asosida yashil hududlar va boshqa hududiy zonalar tashkil etishga ham yo'l qo'yiladi. Ish tashlashni amalga oshirish tartibi belgilandi. Mehnat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, agar yarashtirish taomillari orqali jamoaviy mehnat nizosini hal qilishning iloji bo'lmasa, mehnat jamoasi ish tashlash to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Ish tashlashda qatnashish ixtiyoriydir. Hech kim ish tashlashda qatnashishga yoki unda qatnashmaslikka majbur qilinishi mumkin emas. Ish tashlashni e'lon qilish to'g'risidagi qaror tashkilot xodimlarining umumiy yig'ilishda qatnashayotgan xodimlarning 50%dan ko'proq yoqlab bergan ovozi bilan qabul qilinadi. Qaror qabul qilish ish tashlash boshlanishidan kamida 1 oy oldin amalga oshiriladi. Kasaba uyushmasi qo'mitasi ish tashlashni e'lon qilish to'g'risidagi qaror haqida ish beruvchini qaror qabul qilingan paytdan 1 kundan kechiktirmay yozma ravishda xabardor qilish kerak. Ish beruvchi bo'lajak ish tashlashni e'lon qilish to'g'risida yozma xabarnomani olgan paytdan e'tiboran 1 ish kunidan kechiktirmay jamoaviy mehnat nizolarini tartibga solish bo'yicha davlat organlarini yozma ravishda ogohlantiradi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Butun dunyo bo'ylab taqiqlar, qurolli mojarolar, zo'ravonlik va inson huquqlarining buzilishi oqibatida o'z uyini tark etishga majbur bo'lganlar soni 118 million nafarga yetdi. Bu haqda BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan yangi hisobotda ma'lum qilindi. Hisobotga ko'ra, 2026 yil boshida yer yuzidagi har 70 nafar aholidan biri majburiy ko'chkinchi maqomida bo'lgan. Shu bilan birga, so'nggi 10 yillikda ilk bor majburiy ko'chkinchilar soni qisqargani qayd etildi. Xususan, ularning umumiy soni 5.4 million nafarga yoki 4%ga kamaygan. BMT mutaxassislariga ko'ra, bunday o'zgarishga asosiy sabab ko'plab odamlarning o'z mamlakatlaridagi vaziyat hanuz og'ir bo'lishiga qaramay vatanlariga qaytishni boshlaganidir. Afg'oniston, Kongo Demokratik Respublikasi, Sudan va Suriya shunday davlatlar qatorida tilga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, majburiy qochqinlarning 35.6 million nafari qochqin maqomiga ega bo'lsa, 68.7 million nafari mamlakat ichida boshqa hududlarga ko'chishga majbur bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 12 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, 1 yevro 13858 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 34-39 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 22-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduz 34-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abdulxoliq G'ijduvoniy. Butun mag'ribu mashriqqa dongi ketgan Buxoro, Samarqand, Nasaf, Termiz va boshqa qadimiy shaharlarda ilm-fan va madaniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutgan jahon shumul ta'limotlar yaratgan allomalar yetishib chiqqan. Mana shunday shaharlarimizdan biri Buyuk Ipak yo'lida joylashgan Ko'xna G'ijduvondir. G'ijduvon shahri azaldan ilmu irfon va tijoratning yirik markazlardan biri sifatida shuhrat qozongan. Bu xosiyatli shaharda tavallud topgan olimlar Al-G'ijduvoniy nisbasi bilan jumlai jahonga tanilganlar. Tarixdan yaxshi ma'lumki, ilm-fan va madaniyatning yirik homisi, buyuk munajjim Mirzo Ulug'bek hazratlari o'z faoliyati davrida 3 madrasa qurdirgan. Ushbu madrasalardan 2 sharqning yirik shaharlaridan bo'lmish Samarqand va Buxoroda bunyod etilgan bo'lsa, 3 madrasa 1433 yilda G'ijduvonda qurilib, bu shaharning yuqori ilmiy salohiyati o'rta asrlardayoq olim va ulamolar va hokimlarning diqqat markazida turganini ko'rsatadi. Binobarin, hech bir tasodif emaski, aynan shu G'ijduvon shahridan tasavvuf ilmining yorqin namoyondalaridan biri Hojigon tariqatining yirik yetakchisi Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari yetishib chiqqan. Tasavvuf ilmi rivojida ham bizning buyuk vatandoshlarimiz beqiyos xizmatlar ko'rsatgan. Jumladan Termizlik buyuk mutafakkir Al-Hakim at-Termiziy asos solgan hakimiya, Turkistonlik mashhur shayx Ahmad Yassaviy nomi bilan bog'liq Yassaviya, vatan ozodligi yo'lida tolmas kurashchi Najmiddin Kubro nomi bilan ataladigan Kubroviya ta'limotlari kabi nazariy va amaliy asoslarini Abdulxoliq G'ijduvoniy qo'yib, uning ma'naviy shogirdi Bahouddin Naqshband nomi bilan atalgan Naqshbandiya tariqatlari nafaqat O'rta Osiyoda, balki ko'pchilik Sharq mamlakatlarida tarqab, hozirgi paytgacha ta'sir doirasini saqlab kelayotganini aytish lozim. Abdulxoliq G'ijduvoniy 1103 yilda G'ijduvonda ma'rifatli bir oilada tavallud topgan. Uning otasi Abdulljamil o'ta o'qimishli, zohiriy va botiniy ilmlarning bilimdoni sifatida tanilgan bo'lib, G'ijduvondagi masjidlarning birida imomlik ham qilgan. Shu bois u xalq orasida Imom Abdulljamil nomi bilan mashhur bo'lgan. Abdulxoliq dastlabki bilimni otasidan va o'z davrining yetuk olimi Imom Sadruddindan oladi. 1125 yildan, ya'ni 22 yoshidan boshlab hayoti taqozosi bilan Buxoroga kelgan mashhur shayx, Hojagon tariqatining asoschisi, Hoji Yusuf Abu Yaqub ibn Ayyub al-Hamadoniy bilan bog'liq bo'ladi. U o'z ustozi Yusuf al-Hamadoniyning ko'plab suhbatlaridan bahra olib, undan Hojagon tariqatining asoslarini mukammal egallaydi. Hojagon, ya'ni Naqshbandiya tariqati 11 qoidadan tashkil topgan bo'lib, ularni Hoji Yusuf al-Hamadoniy, Abdulxoliq G'ijdovoniy va Bahouddin Naqshband ishlab chiqqanlar. Jumladan Shayx Yusuf al-Hamadoniy asos solib, amal qilish lozim bo'lgan 4 qoida quyidagilardir. Xush dar dam, ya'ni har bir nafasni xushyor holda olish. Nazar bar qadam, ya'ni o'ylab qadam tashlash. Safar dar vatan, ya'ni qalbdan vatan uzra safar qilish. Va xilvat dar anjuman, ya'ni ko'pchilik ichida o'zini xilvatdagi kabi tutish. So'ngra Abdulxoliq G'ijdovoniy bu 4 qoidaga quyidagi 4 qoidani qo'shadi. Yodkard, ya'ni Alloh nomini yodda takrorlash. Bozgasht, dilida yana Allohga qaytish. Nigohdosht, solih kalimai shahodatni aytganda xotirni jam qilish va yoddosht, solih har doim Allohni yodda tutib ogoh bo'lishi. Shayx Abdulxoliq G'ijdovoniydan 2 asr keyin faoliyat ko'rsatgan Bahouddin Naqshband o'z tariqatiga o'zining ma'naviy ruhiy ustozlari Hoji Yusuf al-Hamadoniy va Abdulxoliq G'ijdovoniy ta'limotlarini asos qilib olib, ularga quyidagi 3 qoidani qo'shadi. Vuqufi zamonaviy, ya'ni zamondan voqif bo'lish. Buning ma'nosi shuki, solih o'z hayoti davomida qilgan yaxshilik va yomonliklarni sarhisob qilib bormog'i lozim. Vuqufi adadi, zikrda amal qilishlik. Vuqufi qalbi, ko'pchilik olimlarning fikricha bu qoida 2 xil ma'noga ega. Birinchisi, zikr qiluvchining dili doimo Allohdan voqif va ogoh bo'lmog'i lozim. Ikkinchi ma'nosi esa Hazrat Bahouddin Naqshbandning o'zi aytganidek, vuqufi qalbi, ya'ni dilning doimo Alloh taolo tomoniga tayyor bo'lib turishdan iborat. Shunday qilib, Hojagon, ya'ni Naqshbandiya tariqatining asosiy qoidalarini Hoji Yusuf al-Hamadoniy, Abdulxoliq G'ijdovoniy va Bahouddin Naqshband hazratlari yaratganlar. Buyuk mutasavvif Hoji Abdulxoliq G'ijdovoniy ulkan ilmiy ma'naviy meros qoldirgan. Uning hayotbaxsh ta'limotidan shogirdlari bahramand bo'lishi bilan bir qatorda alloma bir qancha qimmatli risolalar ham yaratgan. Ulardan vasiyatnoma, ya'ni odobi tariqat odoblari, tariqat odoblari ham ataladi. Risolai sohibiya, ya'ni do'stlik risolasi. Az guftori Hoji Abdulxoliq G'ijdovoniy, ya'ni Hoji Abdulxoliq G'ijdovoniyning aytganlaridan kitoblarni keltirish mumkin. Bu asarlarning bir nechta qo'l yozma nusxalari Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Abdulxoliq G'ijdovoniy asoschilaridan bo'lgan Naqshbandiya ta'limotining tub zamirida yuksak odob axloq qoidalari, insonning ma'naviy ruhiy kamoloti bayoni yotadi. Bu ta'limot butun mazmun mohiyati bilan jamiyatda ma'naviy poklik muhitining qaror topishiga xizmat qilgan. Alloma xalqni ma'rifatga, ilmu irfonga chorlagan. Ayniqsa hadis va fiqh ilmlarini chuqur egallashga da'vat qilgan. U halol mehnat, peshona teri bilan hayot kechirishni, kamtarlikni, haromdan qochishni, so'z bilan amal birligini jamiyat a'zolari o'rtasida keng ko'lamda targ'ib qilgan. Uning ta'limotida tom ma'noda hazrati insonga muhabbat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, muttasil ravishda ilmu irfonni egallash kabi yuksak hayotiy qoidalar aks topgan. Hojigon tariqatining dastbakoru dilbayor, ya'ni qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lsin degan asosiy va g'oyat hayotiy shiorining asoschisi ham Hoji Abdulxoliq Rijdvoniy hazratlari bo'lgan. Buyuk mutasavvifning asarlari va amaliy faoliyatining yana bir muhim jihati e'tiborga molikdir. Bu shundan iboratki, uning ta'limotida dunyoviylik va diniylik, ya'ni ilohiylik g'oyalari barobar holda ilgari suriladi. Allomaning e'tiqodiy va insoniy jasorati har qanday tahsinga loyiqdir. Ehtimol mana shu jihatlari sababidan ham uning hayotbaxsh g'oyalari asrlar osha nafaqat O'rta Osiyo, balki O'rta va Yaqin Sharq xalqlarining ijtimoiy ma'naviy hayotida juda katta o'rin egallab kelmoqda. Ubaydulla Uvatov, tarix fanlari doktori, professor.

0: 20 daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop. Zarrabin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-2028 yillarda O'zbekistonda 172 000 gektar maydonda zamonaviy intensiv bog'lar tashkil etiladi. Bu maqsadda bog' barpo etuvchilarga gektariga 120 million so'mgacha imtiyozli kreditlar va sertifikatli xorijiy ko'chatlar importi uchun qo'shimcha moliyaviy yordam beriladi. Shu bilan birga yaroqsiz deb topilgan eski bog'lar o'rniga 12 oy ichida yangi bog' ekilmasa, yer va suv solig'i 3 baravar oshiriladi. 24 oy davomida o'zgarish bo'lmasa, suv ta'minoti to'xtatiladi. Maqsad eski samarasiz bog'larni intensiv bog'dorchilikka almashtirib, hosildorlik va meva sabzavot eksportini oshirish.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

Bo'sh xalfana dasturi ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov tavalludiga 100 yil to'lishi oldidan

shogirdlari qozog'istonlik xonanda Toliboy Niyoz Hojiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Xolodilniklar oyiga 160 ming so'mdan boshlab. Aliyev Shop'da xarid qiling.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Azor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlarga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирді Долзар Мамзутов, Силотлер білян Умитат Бурахмонов. Ассалому алейкум. Bolalar va o'smirlarda sog'lom va muvozanatli ovqatlanish ko'nikmalarini qanday shakllantirish mumkin? Shu va boshqa ko'plab masalalar poytaxtdagi 60-sonli umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan Sog'lom avlodni tarbiyalaymiz nomli respublika ilmiy amaliy seminarida muhokama markazida bo'ldi. Seminar salomatlik marshrutlari ta'lim dasturi doirasida tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari o'quvchilarda sog'lom odatlarni shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiladigan zamonaviy ta'lim amaliyotlarini batafsil muhokama qildilar. Seminar davomida 2025-2026 o'quv yili uchun dastur natijalari e'lon qilindi. Shuningdek, uning keyingi rivojlanishi va respublika maktab ta'limi tizimida kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Bugungi kunga qadar O'zbekiston bo'ylab 140 dan ortiq maktabda amalga oshirilmoqda, dedi. Radiomizga bergan intervyusida respublika ta'lim markazi direktor o'rinbosari Iroda Sayyibova.
1: Aslida bu loyiha 2023 yildan boshlanib, mana hozirda ham davom etyapti. Bunda respublikamizning 140 ta maktablari ishtirok etyapti va undagi 600 ta sinfdan 23 mingga yaqin bolalar ishtirok etishyapti. Umuman bu loyiha bolalarga nima beradi? Birinchidan, sog'lom turmush tarzi nima ekanligi, bizning hayotiy qadriyatlarimiz, jamiyatdagi tutayotgan o'rnimizdagi sog'lomlashtirish prinsiplari qanday o'rin tutadi? Bular hammasi bolalarga yetkazib berishda loyiha juda katta yordam berdim. Undagi 6 ta moduldagi o'qituvchilar borayotgan mashg'ulotlar juda ham qiziqarli bo'lib, bolalarning hayotida uchraydigan barcha muammolar va ularning yechimlarini ko'rishda bizga yordam beradi. Umuman olganda, mana shu loyiha prinsiplari hozirda bizning Respublika ta'lim markazi tomonidan takomillashtirilayotgan o'quv dasturlarida ham o'z aksini topyapti.
0: Har yili 12 mingdan ziyod o'quvchi mavzuli darslar, amaliy mashg'ulotlar va ta'lim tashabbuslari orqali sog'lom turmush tarzi, muvozanatli ovqatlanish hamda atrof muhitga ehtiyotkorona munosabat tamoyillari haqida bilim olmoqda. Seminarning asosiy voqealaridan biri dasturni maktablarda amalga oshirishning yangi formati Food laboratoriya taqdimoti bo'ldi. Bu o'quvchilarga to'g'ri ovqatlanish tamoyillarini amaliy tajribalar va ilmiy kuzatuvlar orqali o'rganish imkonini beruvchi o'ziga xos interaktiv darslardir. Misol tariqasida 60-sonli maktab o'quvchilari tibbiyot talabalari bilan birga turli oziq-ovqat mahsulotlarining xususiyatlari va ularning inson ratsionidagi o'rnini namoyish etuvchi ko'rgazmali tajribalarda ishtirok etdilar. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasining ekologik madaniyat boshqarmasi boshlig'i Zarina Abdullayeva so'zlariga ko'ra,
2: demak, salomatlik yo'nalishlari mana 3 yildan beri davom etib kelayotgan tadbir. Albatta, bizning ekologiya qo'mitamiz uchun qiziqarli bo'lgan taraf shundaki, bolalarni nafaqat to'g'ri ovqatlanishi va sog'lom turmush tarzi, balki ularni ekologik madaniyatni ham oshirishga qaratilgan. Mana o'tgan yil agar bizda shu mana modullarda, demak, chiqindilarni to'g'ri saralash, ya'ni qaysi tez chiriydigan yoki o'sha plastik idishlarni alohida va ularni ajratish bolalarimiz uchun juda ham muhim. Mana shu yoshligidan mana shu narsani bilib olish sabab yoshlar bu endi fikrlashi, dunyoqarashi shakllanayotgan paytda biz mana shu ekologik madaniyatni yoshligidan singdirib borsak, kelgusida ulardan yaxshi, to'g'ri va fikrlovchi insonlar yetishib chiqadi va o'zlarini farzandlarini ham kelgusida xuddi shu yo'nalishda tarbiya qiladi.
0: Seminar doirasida ishtirokchilar yangi o'quv yili uchun rejalarni ham muhokama qilib, metodik ishlanmalar tanlovi va finalchilari tomonidan taqdim etilgan eng yaxshi pedagogik amaliyotlar bilan tanishdilar. Bolalarda foydali odatlar va o'z salomatligiga mas'uliyatli bo'lishni shakllantirishda idoralararo hamkorlikning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir yakunida o'quvchilar orasida sog'lom turmush tarzi tamoyillarini targ'ib qilishga katta hissa qo'shgan pedagoglar va hududiy koordinatorlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Sizga rahmat, Donoda Dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Olam 60 soniya ichida.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro muz ustida xokkey federatsiyasi 2027 yilgi jahon chempionati taqvimini e'lon qildi. O'zbekiston terma jamoasi 3-B divizionida g'olib bo'lganidan so'ng endi 3-A divizionida ishtirok etadi. Musobaqa 2027 yilning 25 aprel 1 may kunlari Xitoy Taypeyining Taichung shahrida o'tkaziladi. Unda O'zbekiston terma jamoasi Meksika va Bosniya va Gersagovina jamoalari bilan B guruhida bahs olib boradi. Real Madrid yarim himoyachi Bernardo Silva bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lumotlariga ko'ra, portugaliyalik 31 yoshli futbolchi Madrid klubi bilan 2028 yilning yoziga qadar bitim imzoladi. Tomonlar kelishuvni yana 1 yilga uzaytirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Eslatib o'tamiz, Halfback Manchester City'ni tark etdi va erkin agent maqomida La Liga granti safiga borib qo'shiladi.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Haliga Yamaykalik sprinter bor-ku, bilasizlar, dunyoning eng tez yuguruvchi odami bor-ku, Usain Bolt. Tanisizlar Usain Boltni. O'sha yugurib ketyapti, radarga tushib qoldi. Gayi to'xtatib, mashina qaradirmishda. Qanaqa mashina desa, 70li joyda 90 kelyapti, mashinani olmay qaradirmish. Mana shu fotoradarlar Usain Boltni tutibdi. Lekin Qashqadaryodan tashlan tutamayap kelgan hozir. O'sha kamerani birinchi Qashqadaryoga qo'ygan ekan. Bittasi otda ham 150 da o'tib ketibdi. Bir haftadan keyin borib kamera tekshirsa, kompyuterni ochsa, mashinani faqat ovozi bormishda, shu shu shu mashina o'zi ko'rinmagan. Shu shu shu. Qarang, shu qattiq mashina binadi bular ey. Mana hozir ichkanga ham shu taraf ko'p. Mashinasi haydash huquqidan ham mahrum qilyapti. Ey, ichkanga umuman mashina poshina bermas kerak o'zi. Ichib olib ham mashina minadimi? Ichib olgan odam to'g'ri yo'lda yura olmaydi-ku. Shofyor bor ekan, endi xo'jayinni olib yurar ekan, yo'q buyoqlarga. Olib yurganda mana shu do'stlar davrasi, bunaqa gap gashtaylar bo'lib qolsa, shofyorni ham chaqirar ekanda 50 gram, 100 gram shofyorga ham ichirib olar ekan. Shofyor xo'jayin, men gayiga nima deyman? Siz gayiga o'zim aytaman. Dan xodimlariga o'zim tushuntiraman. Ishtirob yo'qsa o'zim to'layman. Charchading san ham, ol 50 gram, 100 gram, ol, qal, qal, qal. Ol, deb shofyorga ham ichirib qo'yar ekan. U shofyor ham boshliq bilan qayerga borsa ziyofat? A, nima o'rganmoqdilar? Keyin kelasi to'ydan kelayotganmish. Shofyor nima durmish? Oyi, siz xo'jayin ham, ha, siz yomon qiynalib qolyapsiz. Ikkalamiz bitta shofyor olmasak bo'lmaydi-yo.

0: Brain daqiqa.
1: Paykal egetlariga yoki umuman paykalga shoharoqdan suv olib taratish uchun xizmat qiladigan muvaqqat ariq. O'qariq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar uchun jazo kuchaytirildi. Qo'pol qoidabuzarliklarga nisbatan javobgarlik kuchaytiriladi. O'zbekiston va Afg'oniston transport logistika hamkorlikni kengaytirishni muhokama qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Elif Cuma aksiyası 12. 16. iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Elif Shop'da xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'ziga yetib kelgan xabar haqida toki u aniq bo'lmagunicha biror fikr bildirmasligi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 11-iyunda qabul qilingan qonun bilan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlik kuchaytirildi. Endilikda noqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish 5 yildan 10 yilgacha, bangixona tashkil etish yoki saqlash 3 yildan 5 yilgacha, giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga homiylik qilish esa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shuningdek, kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni o'g'irlik va firibgarlik yo'li bilan noqonuniy egallagan shaxslarga nisbatan axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi belgilandi. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchilarga nisbatan javobgarlik choralarini kuchaytirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i Sherzod Ibrohimov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, yangi tartibga ko'ra 5 turdagi qo'pol yo'l harakati qoida buzarliklari uchun transport vositasini vaqtincha olib qo'yish tarzidagi ma'muriy javobgarlik chorasi joriy etiladi. Shuningdek, ayrim turdagi qoida buzarliklar uchun yangi ma'muriy javobgarlik choralari belgilanishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan yoki ushbu huquqdan mahrum qilingan shaxs tomonidan sodir etilgan yo'l bezorligi holatlarida qo'shimcha jazo sifatida avtomobilni musodara qilish tartibi joriy etiladi. Yana bir muhim yangilik sifatida qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilar uchun ma'muriy jarimalarni chegirma asosida to'lash imkoniyati 1 yil muddatga cheklanadi. Mazkur choralar yo'l harakati xavfsizligini yanada mustahkamlash, qoidabuzarliklarning oldini olish hamda haydovchilarning mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov hamda Muhammad Karim Hoshimiy o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda tranzit va logistika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar yuk tashish hajmini oshirish, mavjud transport yo'laklaridan samarali foydalanish va yuklarni tezkor yetkazib berish bo'yicha fikr almashdi. Shuningdek, omborxona infratuzilmasini takomillashtirish, Xayraton va Naybobot yo'nalishlarida qo'shimcha temir yo'l tarmog'ini qurish hamda Afg'oniston yuklarining O'zbekiston orqali tranzit hajmini ko'paytirish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuvda Xitoy portlari va Fors Kurfazi mamlakatlaridan kelayotgan yuklarni O'zbekiston transport yo'laklari orqali tashishni soddalashtirish, logistika infratuzilmasini rivojlantirish hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish yuzasidan ham kelishuvlarga erishildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Olam 60 soniya ichida.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 13 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Oldin Toshkentda soat 1 dan boshlab mashin kamayib, 2 da to'xtardi, toki 6 yarimgacha ko'chada mashin bo'lmasdi. Hozir tinmaydi. Vau, to'xtash yo'q. Kechasi bilan tong otguncha mashin bir xilda mashin bor kelib turadi. Bu vasvasada bu. Uyquni o'rnida rolda yurishadi. Haqiqatan ham mana bu probka degan narsalar bor. Moskvada 2 marta probka bo'ladi. Ertalab vaqtida, kechqurun ishdan qaytishda. Bizda abetda ham probka. 11 yarimda ham probka. Yangi yo'l qurib tashaganmiz, o'sha yo'lda ham probka. Chunki mashin hammada 2tadan 3tadan bo'lib ketdi mashina. E qoyil qolasiz. Mana u tiko degan mashinchalar bor. Yo. U probka murobga qaramaydi u. Yo. Trotuardan ham ketaverar ekan u bechara. Ha, hali nima deydi? Domlarda orasidan ham o'zi yo'l topib ketaveradi. Qaytib kelib turib katta mashinalar tayiga ham kirib ketib qolaveradi mana qasiga. Yo'l bo'lmasa nariga tomonda bo'ldi, mana qasiga chiqib tramvayni oldidan cho'lga yana ketaveradi menga qo'yib. E qoyil. Bu bilasizmi qanaqa mashin? Eng arzon, dunyo bozorida eng arzon, juda kam o'tadigan mashina. Bizda tiko tiqilib yotibdi. Chunki o'zimizdan chiqardida. Bu mashinani haydagan, bilasizmi kimga chiqargan? Chala tug'ilganlarga chiqargan buni. Tiko kichkina, o'tirgan, rolda o'tirgan, undan ham kichkina odamchada. Mashina kallachasi bor, mashina kallachasi ko'rinib turadi. U ham yo ko'rinadi, yo ko'rinmaydi. Ularda oyog'i gazga yetish uchun, muftiga yetish uchun shunaqa qilib qo'ygan. Lekin kattalar minib olsa, tikiga rahmim kelib ketadi. Govdalik 120-130 kiloli odamni qanaqa qilib siqqan bo'lib, keyin kirib olgan, chiqolmaydi. Eshikni o'g'li yopib, makan bekitib qo'ygan, bo'ldi, ketyapti. Tikiga benzin ham solmaydi. Shunaqa bir narsa ekan, bu benzin yemas ekan bu tiko degan. O'zi ham ovqat yemaydi o'sha odam. Tikodan cho'lmaydi-da. Stolvoyni oldiga keladi-da, qorni ishqalab o'tirib oladi. Krizi tushalmaydi. Uning uchun mashinani ko'tarib o'zi kirib borish kerak. Assalomu alaykum. Birinchi, ikkinchi o'qalaringizni olib keling. Ichkariga qo'y, mashinada yuboraman. Rahmat, bo'pti, biz ketdik. Qaqarib ketadi, mashina qaramu. Haqiqatan ham, shunaqa govdangiz bor ekan, ha, olmaysanmi govdangiga yarasha? Gaz 24 eskisidan bir, kattasidan. Bir og'iridan olmaysanmi bir? Mazza qilib haydaymiz, rullarni mashina qasidan burib, govdangiga yarasha mashina qasidan olib, yarim soat burab qaytolmasdan keyin mamlakatdan burib yana mamlakatdan ko'tarib aylantirib haydamaysanmi? Mazaqibisanmi? Tigon nima qilsa qiynam?

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l kul rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Senati Kengashining navbatdagi majlisida Senatning 16-yalpi majlisini 2026-yil 13-iyun kuni chaqirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Ma'lum qilinishicha, yalpi majlis kun tartibidan mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy hayotiga daxldor qator muhim masalalar o'rin olgan. Jumladan, sud hokimiyati organlari faoliyatini moliyalashtirish, aholini shovqinning zararli ta'siridan himoya qilish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga qaratilgan qonunlar muhokama etiladi. Shuningdek, sud mustaqilligi va sudyalar daxlsizligini ta'minlash huquqlash va ovchilik xo'jaliklari faoliyatini takomillashtirish, xalqaro moliyaviy munosabatlarga oid qonunlar ham ko'rib chiqiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga 2026-yildan berilishi belgilangan imtiyozlar nega hali amalga oshirilmaganiga izoh berdi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, prezidentning 2025-yil 9-noyabrdagi qarorida nazarda tutilgan ipoteka va ta'lim kontraktlarini qoplash kabi imtiyozlarni adolatli va shaffof tarzda taqdim etish uchun yagona elektron mexanizm ishlab chiqilmoqda. Bu tizim arizalarni qabul qilish, sarflash, mablag' ajratish va monitoring jarayonlarini avtomatlashtiradi. Qayd etilishicha, 11-iyun kuni davlat rahbariga mazkur imtiyozlarni qayta taqdim etish emas, balki ularni korrupsiyadan xoli va shaffof tarzda amalga oshirish mexanizmlari haqida axborot berilgan. Ushbu tartiblarni belgilaydigan Vazirlar Mahkamasi qarori yaqin kunlarda qabul qilinishi kutilmoqda. Milliy statistika qo'mitasi uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari natijalariga ko'ra 2025-yilda O'zbekistonda 10 yosh va undan katta aholining 99.3% mobil telefondan foydalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, telefondan foydalanuvchilar ulushi 2021-yilda 95.7% tashkil etgan. Keyingi yillarda bu ko'rsatkich barqaror o'sgan. 2022-yilda ulush 97.8% yetgan bo'lsa, 2023-yilda 99.1% chiqqan. 2024-yilda ham shu daraja saqlanib qolgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Olam 60 soniya ichida.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 13-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro muz ustida xokkey federatsiyasi 2027-yilgi jahon chempionati taqvimini e'lon qildi. O'zbekiston terma jamoasi 3-B divizionida g'olib bo'lganidan so'ng endi 3-A divizionida ishtirok etadi. Musobaqa 2027-yilning 25-aprel 1-may kunlari Xitoy Taypeyining Taichung shahrida o'tkaziladi. Unda O'zbekiston terma jamoasi Meksika va Bosniya va Gersegovina jamoalari bilan B guruhida bahs olib boradi. Real Madrid yarim himoyachi Bernardo Silva bilan kelishuvga erishdi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, portugaliyalik 31 yoshli futbolchi Madrid klubi bilan 2028-yilning yoziga qadar bitim imzoladi. Tomonlar kelishuvni yana 1 yilga uzaytirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Eslatib o'tamiz, halfback Manchester City'ni tark etdi va erkin agent maqomida La Liga granti safiga borib qo'shiladi.

bitta qaraymiz. Ha, 104 Farg'onada. Mana shu FM diapazonlari orqali tinglash imkoniyati bor. Yandex, Alisada bormiz. Oriadona uz sayti ishlaydi. Google Play va App Store'dan yuklab olish mumkin bo'lgan Oriadona mobil ilovasi ishlab turibdi. Tekin uni yuklab olish ham bu orqali bizni tinglash ham. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegram, Facebook, Instagram, YouTube'da juda faolmiz. Instagram'da 121 ming, YouTube'da 250 mingdan ziyod bo'ldik. Ko'z tegmasin, safingiz kengaysin, barakamizni bersin deymiz. Facebook'da ham yaxshigina ko'rinishlar soniga erishyapmiz oxirgi paytlarda. Va biz sizga yaqin bo'lish uchun qo'limizdan kelgan deyarli hamma narsani qilyapmiz. Sizdan feedback, biz bilan birga bo'lish, bizni qo'llab-quvvatlash, xatolarimizni aytish, kamchiliklarimizni to'g'rilash, dasturlarimiz yanada sifatli bo'lishi uchun ko'proq e'tibor berish qolyapti. Xolos, 18:10 yetib keldik, shu yerdamiz. Nasib etsa kechqurungi 9:00 gacha 21:00 ga qadar xizmatingizda bo'lamiz.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsalarni katta qilib ko'rsatadigan optik asbob mikroskop.

0: Alam 60 soniya ichida.
1: Giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar uchun jazo kuchaytirildi. Qo'pol qoida buzarliklarga nisbatan javobgarlik kuchaytiriladi. O'zbekiston va Afg'oniston transport logistika hamkorlikni kengaytirishni muhokama qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatika. Yaqin kunning

U xalfana dasturi ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov tavalludiga 100 yil to'lishi oldidan.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Gloria Donoda premyera.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Go'zal sabr. Ozor berganlarning qilmishlariga yarasha javob qaytarmaslik. Aziyatlariga qaramasdan ularga nisbatan rahim shafqatli bo'lishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oriya donoda premyera.

0: ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi belgilandi. Yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchilarga nisbatan rejalashtirilmoqda. Bu haqda Ichki ishlar vaziri boshlig'i Sherzod Ibrohimov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, yangi tartibga ko'ra 5 turdagi qo'pol transport vositasini vaqtincha olib qo'yish tarzidagi ma'muriy javobgarlik chorasi joriy etiladi. Shuningdek, ayrim turdagi qoidabuzarliklar uchun yangi ma'muriy javobgarlik choralari belgilanishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, transportga ega bo'lmagan yoki ushbu huquqdan mahrum qilingan shaxs tomonidan sodir etilgan qo'shimcha jazo sifatida avtomobilni musodara qilish tartibi joriy etiladi. Yana bir muhim yangilik sifatida qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilar uchun ma'muriy jarimalarni chegirma asosida to'lash imkoniyati 1 yil muddatga cheklanadi. Mazkur choralar yo'l harakati xavfsizligini yanada mustahkamlash, qoidabuzarliklarning oldini olish hamda haydovchilarning mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. O'zbekiston transport vaziri Ilhom Hoshimiy o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda tranzit va logistika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar yuk tashish hajmini oshirish, mavjud transport yo'laklaridan samarali foydalanish va yuklarni tezkor yetkazib berish bo'yicha fikr almashdi. Shuningdek, omborxona infratuzilmasini takomillashtirish, Xayraton va Naybobot yo'nalishlarida qo'shimcha temir yo'l tarmog'ini qurish hamda Afg'oniston yuklarining O'zbekiston orqali tranzit hajmini ko'paytirish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuvda Xitoy portlari va Fors Kurfaz mamlakatlardan kelayotgan yuklarni O'zbekiston transport yo'laklari orqali tashishni soddalashtirish, logistika infratuzilmasini rivojlantirish hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish yuzasidan ham kelishuvlarga erishildi.
1: Valyutalar kursi
2: Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm
1: 60 soniya ichida.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Xo'sh, xalfana dasturi Ustoz san'atkor O'zbekiston harf tavalludiga 100 yil to'lishi oldidan

0: shogirdlari qozog'istonlik xonanda Tolibboy Niyoz Hojiyev. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, tomosha qilayotganlar. YouTube kanal orqali tasvir bor, bevosita ko'rsatamiz, eshittiramiz. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Bugungi xalfana dasturi ustoz san'atkor lirika maktabining asoschilaridan O'zbekiston xalq hofizi Faxriddin Umarov tavalludlariga 100 yil to'lish oldidan shogirdlari havaskor xonanda deb aytamiz. Havaskor xonandamiz Qozog'istondan tashrif buyurgan Tolibboy Niyoz Hojiyev. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'linglar.
1: Salomat bo'ling. Qachon gaplashsam vaqtlarni to'g'ri taqsimlab falon sanada boraman deb aytadilar. Man Tolib akamda doim xursandman.
2: Rahmat.
1: Avvallarida ham gaplashganimizda ham unaqa u bu deb orqaga surmagan, faqat o'sha sanada Toshkentga qachon kelishlarini aytib turib, o'sha sanani belgilab olganmiz va shunga to'g'ri taqsimlab o'sha kuni kutib turganmiz. Mana bugunni ham xuddi shunday reja qildik. Mana shu 12-larga tongda yetib kelaman. Keyin yana 2-3 kun shu yerda bo'lib, ulfatlar bilan, qadrdonlar bilan bo'lib, yangi hovlini ham ko'rib, ta'mirlarini tekshirib, keyin qaytib ketaman. Shunaqa ham Tolib aka?
2: Ha, shunaqa.
1: Bu yoqda ob-havo qalay?

0: Bir xil munaqa sezilarli issiqmi?
1: Mana shunaqa bugundan o'zi issidi yo'da ham.
0: Yo'g'ida ham issiyaptimi?
1: Ha. Xolos, yaqin ko'rasiz.
0: 90 km. Ha, bir pasda bunda o'tamiz, yoqqa bu yoqqa o'tam, uncha juda sezilmaydi. Demak, bugun ustozni xotirlab, sizni qilgan yaxshi ishlaringizni olib borayotgan u tomonda sal bu yoqdan ozgina yaqinroq joydan olib borayotgan ustozni xotiralariga bag'ishlab qilayotgan ishlaringizni yoritib, yurtdoshlarimizga fikrlarini bildiramiz. Yaxshi bir xotiratlar bilan eslashamiz.
1: Rahmat.
0: Xudo xolasa. Yonlarida Murobit aka Mirolimov, assalomu alaykum. O'zlari ham tashrif buyurganlar, hofiz sifatida qo'shiqlar ijro qilganlar, ham Hojiakbar Hamidovni, ham Faxriddin Umarovni ijrolaridan aytib turadilar. Mana bugun doirada yonlarida sherik bo'lib jo'r bo'lishga, jo'ravoz bo'lishga tashrif buyurganlar. Bu tomonlarda Xalfana dasturini shtatsiz xodimi, ustoz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti dotsenti, madaniyat va san'at fidokori, shuhrat medali sohibi Ma'rifjon aka Xalilov, assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz.
2: Xushvaqt bo'ling do'stim.
0: Avvalo xonadondiklaringizga, hojidoda hojionalarimizga, yoshlari ulug'larimizga tanjonlari sog' bo'lsin.
2: Rahmat, rahmat.
0: Hozir eshityapti uni bilaman. Chunki doim hamma dasturlarimizni Andijonda eshitib, menga fikrlarini bildirib, siz tomonidan salomlarni aytib turadilar. Har ikkalalarni ham tanjonlari sog' bo'lsin.
2: Xarfanani shaydosir dedim.
0: Ha, omon bo'lsinlar.
2: Salomat bo'ling.
0: Demak, Tolib aka, birinchi ijro nima aytamiz? Ustozni xotirlab.
1: Birinchi ijro avvalambor mana shu ko'rsatuvga, bugungi Xalfana dasturiga chaqirganingizga avvalambor rahmatimizni aytamiz. Hamma tinglab turgan tinglovchilar, shularga qozog'istonlik bir millionga yaqin millatdoshlarimizning nomi ichidagi san'atsevarlar nomidan bir alangali salomimizni yetkazamiz. Bu yil ustozimiz Faxriddin Umarovni 100 yilligi bag'ishlangan juda ko'p tadbirlar boshlandi. Shularni bir bugun bir debochasi hisobida avvalambor bizani taklif qilganingizga rahmat. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, ijro qilamiz. Sog' bo'linglar.
0: Yashang, salomat bo'ling. Qo'shiq oralatib ham fikr bo'lamiz. YouTube kanaliga yozib qo'yaverasizlar savolingizlarni.
1: Bizning niyatimiz ham shu edi. Bu sohada o'qimagan bo'lsak ham Faxriddin aka, Hojiakbar akamlarni qo'shiqlariga qiziqib yoshligimizdan havaskor bo'lib o'rganib kelganmiz shu paytgacha. Hozir ham shu ustozlarning qo'shig'ini aytish aytgan joylarimizda ustozni eslashadi, yod qilishadi. Shunga bizning burchimiz deb o'ylayman.
0: Yashang, yashang.
1: Sog' bo'lsinlar, Hojiakbar akam, sog' bo'lsinlar. Sizga boshlar.
0: Rahmat, rahmat.
1: Ustoz qo'shiqlaridan.

0: Cheng, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qisqagina reklama o'tkazamiz, ana undan keyin davom etamiz.
1: Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Tolibboy Niyozhojiyev Oriyat Donoda Qozog'istondan tashrif buyurganlar havaskor xonandamiz. O'zi asli kasbingiz nima, Tolib aka? Tadbirkorlikmi?
2: O'zi asli kasbim injener.
0: To'quvchilik mashinalari, yengil sanoat.
2: Toshkent to'qimachilik institutini bitirganman. Injenerman.
0: Bizda o'zimizda
2: Toshkentda. Bitirganman. Har xil lavozimlarda ishladikda, keyin mustaqillik bo'lgandan keyin tadbirkorlikka o'tdikda. Hozir tadbirkorman.
0: Bilab qo'lingizda odam bog'liq.
2: Shunaqa bir 300
0: katta ekansiz, zavod katta qon ekansiz.
2: Yo'q, unchalik.
0: 350 odamda odamsiz, demak korxona ham katta ekan.
2: Balla yonimga kirishgan, balla.
0: Farzandlaringiz yurish-yurishchi.
2: O'g'lim. Shularni boshqa shubasidamiz.
0: Ular sozga qiziqmadimi?
2: Endi o'zlari mazah qilib eshitishadi.
0: Sizni qiziqib qolishingiz qanaqa? Nima uchun Faxriddin Umarov?
2: Boshqa Marimjon baya bir eslarlay, yoshlik paytlarimiz, bizning paytimizda 5 so'mlik radio bo'lardi.
0: O'zi
2: bobomlarning uyida buvam rahmatligim etardilar. Oldingi bayaga

0: Yashang, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qo'shiq yangradi, yozuvlar ko'p. Bahrom Abdumajid deb yozyaptilar. Xush kelibsiz mehmon, eshityapmiz, tinglayapmiz debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Zafar aka Maqsud deb tomosha qilyapmiz, eshityapmiz. Xopizga rahmat deb qo'ying. Rahmat, ijrolar uchun tashakkur.
1: Sog' bo'lasiz.
0: Qo'ng'iroq bor 71-203-65 quloqchini taqib olamiz. Ha, o'sha oldingizda va bog'lab borishga harakat qilamiz. Qozog'istondan tashrif buyurgan qadrdon akamiz, havaskor akamiz, tadbirkor akamiz, Tolibboy Niyoz Hojiyev oriyat donoda jonli ijro, jonli. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Bahodirjon, xayrli oqshom.
0: Va alaykum assalom, labbay.
2: Assalomu alaykum mehmonlar, Tolibjon akalar, yaxshi kelibsizlar.
1: Assalomu alaykum, azizlar ham sog' bo'linglar.
2: Qisqacha endi savolim bor. Qozog'iston viloyat qaysi tumanida mahalla yo'lim tushib qolsa kirib o'tamiz. Savolim shundayki, ustozlar bilan Parida Umarov bilan Xo'jabar Hamidov bilan uchrashganmisiz, gaplashgan bo'lsangiz ne mavzuda? Oldindan rahmat. 18ga kirmagan qo'shiqlardan ham bir to'rt qator bo'lsa
0: xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
2: Rahmat.
0: Tushunarli, tushunarli, xo'p bo'ladi. Qozog'istonni qayerdansiz, Parin aka? Asli u yerda. Tolpaka.
1: Men Qozog'istonni sayram desa, butun dunyo taniydigan joydanman. Ahmad Yassaviy tug'ilgan yurt.
0: O'sha
1: sayram ancha tarixi, 3000 yildan ortiq tarixi bor. Ko'p Ahmad Yassaviy, Suzuk ota, Balagardan Qorasoch ana, Ibrohim ota juda
0: avliyolar yurti,
1: ziyoratga Turkistonga boradigan albatta bizlarga kirib ziyorat qilib shunaqa Turkistonga o'tishadi. Endi bu san'atga kelsak,
0: Pahlan aka bilan uchrashuv birinchi.
1: Birinchi bo'lib men Hajik Barakam bilan 84-yil men uylanish to'yimda zo'rg'a Hajik Barakamga chiqib bir tanishlar orqali to'yimga taklif qilganman.
0: Pahlan Umarov.
1: To'yimga kelganlar. Yo'q, Hajik Barakam.
0: Hajik Barakam
1: 84-yil. Shu bo'yicha biz ustoz shogird bo'lib bir-birimizga aka-ukadek bo'lib ketganmiz. Keyin 91-yili Hajik Barakam meni qo'limdan ushlab

0: shogirdlari Qozog'istonlik xonanda Tolibboy Niyozhojiyev. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, hammasi jonli, ko'rsatyapmiz, eshitiryapmiz. Qadirdonimiz Tolibboy aka Niyozhojiyev, havaskor xonanda, tadbirkor akamiz, mana lirika maktabining asoschilari Faxriddin Umarov tavalludlariga 100 yil to'lishi munosabat bilan bir e'tibor qilib, xotira qilib bugun biz bilan birgalar. Qo'ng'iroq bor, 71-203-1065 bitta qo'ng'iroq olamiz, keyin qo'shiq o'chishga harakat qilamiz. Labiy assalomu alaykum.
2: Bahodir aka assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Tolibboy aka assalomu alaykum. Murod aka ham assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
2: Rahmat, yaxshi kelib qoldinglarmi? Charchamadinglarmi chegaralardan o'tishda?
3: Rahmat.
2: Mening savolim shundan iborat ediki, mana Qozog'iston radiolarida ham mana bizni ustoz san'atkorlarimiz Faxriddin aka Umarov, Hojiakbar aka Hamidovlarning qo'shiqlari berib boriladimi? Yo'qda ham muxlislar bormi? san'atlarini ishqibozlari bormi? Shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz, javobingiz uchun oldindan rahmat, sog' bo'ling.
1: Rahmat, yashang, salomat bo'ling.
3: Chiroyli savolingiz uchun avvalambor rahmat. Albatta, bizada Qozog'istonda Faxriddin Umarovni qo'shiqlari, Hoji Akbar Hamidovlarni qo'shiqlari kirmagan xonadan bo'lmasa kerak. Bizani millatdoshlarimizda. Shunga anaqa qilib shunga yarasha shogirdlar ham ko'p. Bitta faqat bizga emas. Mana bizga yaqinda yaxshi esga soldingiz. Yaqinda 11-may kuni bizda Qoramurt qishlog'i bor. Ancha bir 50 ming aholisi bor qishloq bor. Shu joyda Faxriddin akaning 100 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi o'tkazdik. 100 yillikka bag'ishlab bizda parlament deputati bo'lib ishlagan Faxriddin Qoratoyev degan bir do'stimiz bor. Shular hammasi bosh bo'lishib shetni o'tkazdik. Shunda bir 10ga yaqin Faxriddin Umarovni qo'shig'ini aytadigan shogirdlari bor. Shularni hammasini yig'ib chetda xalqqa chiroyli bir konsert qo'ydik. Bir debocha hisobida qildik. Mana bu yog'i ulanib ketyapti, xudo xolasa.
1: Bo'lsin, bar davom bo'lsin.
3: Juda ko'p qiziqadi. Radio, televideniya bizda yurtimiz jamoli degan o'zbek televideniyasi bor. Shunga hammasini syomka qilib qo'yildi. U gruppaga ham tashaldi
1: deb. Fursatdan foydalanib Faxriddin aka Qoratoyevga rahmat deb qo'yaylik. Shunaqa katta ishlarni amalga oshiryaptilar. Kitoblar chiqarishlarida, targ'ibot qilishlarida aytib berganlar, avval televideniyada ham bir uchrashuvimizni ko'rishdik hammamiz. Faxriddin akani ham bir kengal olib kelamiz degan rejamiz bor. U yerdagi olib borgan ishlarni ham bir aytib beradilar.
3: Kitoblar chiqyapti mana 100 yillikka, xudo xolasa.
1: Ana o'zingiz ham muzeylar tashkil qildingiz-a bu yoqda? Faxriddin Umarov uy muzeyi, nima muzey?
3: Mo'jaz bir muzey qo'yganman Faxriddin akam. İçgan çaynak piyalalarını kennayam matlubu kennayam berdiler. Toplarını aldık hacimre degen berdiler.
1: Ne işletken bu sene yığıp abar yapsız?
3: Zapisleri. 600'den aşık koşukları benim müzeyimde bağır.
1: Yaşayın.
3: Egen geliyorlar ki iltimos qilishadi falon qo'shig'ini, libo qo'shig'ini
1: qo'yib. Hammasini qo'yib bera olaymi? Fanatek zo'r ekan.
3: Boy ekan.
1: Endi Tolibboyga ey muhabbatni so'rab qolishdi. Endi qo'shiq katta, boshqa juda bo'lmasa to'rt qator bir shingil aytib bersangiz, keyin o'zingiz rejangizga qarab yuramiz. Marhamat.

0: Savdo reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Hop, aziz do'stlar, davom etamiz. 71-203-1065 qo'ng'iroq bor. Qo'ng'iroqdan keyin jonliga o'tamiz. Guruhga bosh bo'lib, juda ko'plab yaxshi xayrli ishlarni olib borayotgan Nizomiddin Umarovga ham rahmat deb qo'yishimiz kerak domlaga. Nizomiddin aka Umarovga rahmat, ustoz murabbiy. Faxriy murabbiylarimiz qatorida aynan Faxriddin Umarovni tavalludiga 100 yil to'lishi uchun yelib yugurib chopib yurtdilar hamma yerga. Nimaiki kerak bo'lsa, xat hujjatli ishlar bo'lsa, hammasini yig'ib jam qilib, yozib, chizib topshirib yurtdilar. Idorama idora yurtdilar, kavushlarni nag'ali ko'chib. Nizomiddin Umarovga rahmat, tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hop, ofarin, zo'r jonli bar bir jonlida Marg'ilondan Azamjon Rasulov bo'laman. Rahmat sizga xopiz deb yozibdilar.
3: Rahmat sizlarga.
2: Rahmat. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
4: Olijon, salomatmisiz? Assalomu alaykum, mehmon.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
4: Oriyozingiz radiosiga xush kelibsiz.
3: Rahmat.
4: Faxriddinaga ham oxirida obod bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Shu hamma sizlar ham ishlarni yo'lini berib, siz ham shuncha ulug' yoshlar yetish nasib qilsin.
3: Amin, amin.
4: Bahodirjon?
2: Labbay.
4: Bugun haligi anaqani ham o'tkazmay deydi hozir muslimiy yo'ldoshibdi. Yozgan sadiblar bugun tavallud kunlari ekan. Ishonchi o'zini ham haligi olgani orqasi tabrik qilsak bo'ladigan hozir tirmon qilsalaryu anaqaga.
2: Shunday hozir yozdilar. Ha, agar shunday bo'lsa tabriklaymiz, chunki hozir surat ham yubordilar. Suratda hovliga radioni qo'yib qo'yibdilar, baland qilib hovlida radio ko'rinib turibdi. Agar xuddi shunday bo'lsa tabriklaymiz shu sana bilan.
4: Ustozni. Bir vaqtiga kuyov bo'ladilar-da.
2: Ha.
4: O'sha ko'pchilik ko'rishdilar, boshqa qilamiz.
2: Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, eslatganingizga rahmat. Kimda kimni bugun yaxshi kuni bo'lsa, tavallud ayyomi bo'lsa, mana shunaqa jonli ijrolar bilan konsert qilib tabriklab qo'yaveramiz hammalarini. Xonadonda eshitayotgan, ishxonada eshitgan, mana xorijdan yozishyapti-yu, Krasnoyarsk bo'ladimi, Moskva bo'ladimi, boshqami? Bu hozir juda yaxshi holat bo'lgan. Qayerdagi aloqa bor bo'lsa, istagan joyda eshitish mumkin, ko'rish mumkin, tomosha qilish mumkin. Dunyoga chiqib ketdik hamma yerga. Yechmang qo'ng'iroq bor. Yana bitta qo'ng'iroqni ulayman. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Labbay.
5: Samarqanddan sizni pada qilaman.
2: Ha, labbay.
5: Assalomu alaykum mehmonlar, yaxshimisizlar?
3: Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
5: Sizlarga qanot qo'shilsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mana Faxriddin Umarov hozirgi vaqtda hamma deb eshitganday bo'ldik.
2: Aman bo'ling. Mana shunday ishlar bardavom bo'lishi kerak. Mana shu ko'plab ulug'lar o'tdi, ustozlar o'tdi. Ular bir xotirlab chiqadigan shogirdlari, farzandlari, yaqinlari bo'lsa, ikkinchi umri bo'ladi deydi-yu Marpaka. Shunga o'xshab ikkinchi umri bardavom bu boraveradi. Mayli, kimdir farzandi davomchi, kimdir farzandlari undan bo'lmagan, bormagan bo'lsa, ijod yo'llar bor. Ismoil Hoji Muzaffarov Chustdan. Assalomu alaykum Bahodirjon, ustozlarga katta rahmat, kelganlarga, hammalarga umrlar uzoq bo'lsin. Mazza qilib ko'rib tomosha qilyapmiz debdilar. Assalomu alaykum. Labbay. Eshitaman.
6: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
6: Siz Bahodirjon.
2: Labbay.
6: Mehmon, xush kelibsiz. Mazza qilyapsiz, jonli eshitib, Anjoliylar Anjondan Tursunboy ota bo'laman.
2: Rahmat.
6: Umringlar uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, o'ngilar rizqilarga baraka bersin, ilohiy martabangiz baland bo'lsin, mehmon sog' bo'linglar, rahmat.
2: Rahmat, rahmat. Shu sizlar mazza qilsanglar, jonli ijrolar bo'lib tursa, kutadiganlar bor, kutadi poylaydi, qachon kim olib kelishar ekan, kim kelar ekan deb kutadiganlar bor. Ilohim bardavom bo'lsin. 22 yil bo'ldi hozir xalfana dasturiga to'xtatmasdan har juma kuni jonli ijroni harakatiga kirib turamiz. Turli tuman kishilar keldi, juda ko'plab Qirg'izistondan, Tojikistondan, Turkmanistondan, Qozog'istondan, mana yon yerlarimiz ham aylanib, qo'shni davlat respublikalarini ham taklif etib kelyapmiz. Hozir

0: Turkiya bilan Ozarbayjonni ham rejasida turibmiz. Hmm. Bo'lsa Eroniylarni ham taklif qilishga tayyor bo'lib turibmiz. Yana bitta qo'ng'iroqlar bay.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi.
0: Hmm. Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum mehmonlar. Bo'laman.
0: Yeah, assalomu alaykum barnaga.
1: Rahmat.
2: Rahmat, rahmat.
1: Mazza qilib eshityapmiz, tinglayapmiz. Ming maqtaman ijodingizga omad tilab qolaman. Baraka topinglar, yashanglar. Bahodirjon, sizga ham kattakon rahmat tashkil qilganingiz uchun. Salomat bo'linglar.
2: Rahmat, sağ bo'linglar.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Ismingiz ham shunaqa ekan, Faxriddin deganiga, demak Faxriddin Umarovga qiyos qilib qo'yilgan bo'lsa ham kerak. O'sha paytda shunday bo'lgan-ku. Ha, Umarov aka.
3: Bizda Faxriddin Umarov ham bor-da.
0: Familiyasi ham
3: o'zi ham Umarov. Siz ham taniysiz, madaniyat institutida ham ishlagan, Turkiston saroyida ishlagan.
0: Ha, kichkina. Ha, bo'y kichkina
3: Faxriddin. Faxriddin Umarov, men o'ylar ekanman, u hazlash Faxriddin Umarov derkanman-da. Kim uni bilsam, yo'q, haqiqatda Faxriddin Umarov aka.
0: Ota-onasi shunday.
3: Ota-onasi niyat qilib, shu ustozga niyat qilib, Faxriddin Umarovga niyat qilib, Faxriddin qo'yishgan ekan.
0: Qoyil.
3: Jizzaxli o'zi, tagi
0: Jizzax. Ha, men kichkina odamman-u, o'zim.
3: Ha.
0: Lekin Bahodir Magdiyev ham bordi.
3: Ha, to'g'ri.
0: O'zi kimmasman, lekin Bahodir Magdiyev ham bordi. Bir Rustam Madiyev degan yigit to'y qilganda taklif qilganda, keyin o'g'illik bo'lib siz ruxsat bersangiz, siz ismingizni qo'ysam o'g'limga. Ha, desam bizga o'yda bitta Bahodir Madiyev ham bo'lsin deb. Yigit maktabda katta yigit.
3: Siz yaxshi insonsiz. Voysam sarg'i inson bo'lib
0: qoldi. Tabiiy, odam hayron bo'ladi. Xo'p, demak, nima aytamiz?
2: Endi bir mana shu anaqadan foydalangan holda vaqtdan parnegami bir yana bir qirralarga e'tibor bersak-da.
0: Xo'p, xo'p.
2: Mana hozir bugun Muslimbek yo'ldoshib sizlarni ustozinglar, bizlarni ustozimiz O'zbekiston televideniyasida necha yildan beri, yaqinda bir intervyusini eshitdim, 50 yildan beri O'zbekiston televideniyasida ishlayotgan ekan. Shu ko'p davralarga payiz tushiradigan sizlar o'zi. Quruq qo'shiq bilan unaqa payiz tushmaydi boyaga.
0: Rahmat.
2: Yodan buyodan olib birinchi shu boya ramkadan chiqib bemalol gaplashib o'tirishlarni shu Muslimbek yo'ldoshdan ko'rganmizda, Nasiba opa kelib olib borgan davralar. Bemalol olib borishardida odam maza qiladi gaplashib o'tirganda. Avvalambor Muslimbek akamizni bugungi tavallud kunlari bilan tabriklaymiz. 100 yoshga chiqib yurganlarida ko'rish,
0: qo'shiq aytish
2: bizga nasib qilsin. Sog' bo'lsinlar. Ikkinchidan, Pahrinakami bir qirralari har bir soha vakillariga bir qo'shiq qilganlarida, masalan, shifokorlarga, onaxonlarga, mana ustozlarga eshitganmiz, o'zbek qo'shiqchilik san'atida birinchi bo'lib ona to'g'risidagi qo'shiqni Pahrinakam aytgan ekanlar. Undan oldin endi Lapar shunaqa qilib bo'lgan onam derman qo'shig'i, shundan keyin mana ko'p hozir onalar to'g'risida. Shunga qarab mana hozir aytadigan qo'shig'imiz, qarang, do'stlarga bag'ishlangan. O'zlari xuddi o'zlariga shoiram bular uchun yozgandakda, bu chaman bulbullari men birlan bo'lsa ham nafas, menga olam tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas.
0: Ey, yashang.
2: So'zlar.
0: Yashang.
2: Harakat qilamiz.
0: Xo'p bo'ladi. Do'stlarimiz salomat bo'lsin.

0: Ey yaşang. Zam dostumuzsuz, qadirdonimizsiz, bu yerde gelen hammalari dostlar, qadirdonlar. Hammanglar sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.
1: Ularni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat Donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Senati Kengashining navbatdagi majlisida Senatning 16-yalpi majlisini 2026-yil 13-iyun kuni chaqirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Ma'lum qilinishicha, yalpi majlis kun tartibida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy hayotiga daxldor qator muhim masalalar o'rin olgan. Jumladan, sud hokimiyati organlari faoliyatini moliyalashtirish, aholini shovqinning zararli ta'siridan himoya qilish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga qaratilgan qonunlar muhokama etiladi. Shuningdek, sud mustaqilligi va sudyalar daxlsizligini ta'minlash huquq qilish va ovchilik xo'jaliklari faoliyatini takomillashtirish, xalqaro moliyaviy munosabatlarga oid qonunlar ham ko'rib chiqiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga 2026-yildan berilishi belgilangan imtiyozlar nega hali amalga oshirilmaganiga izoh berdi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, prezidentning 2025-yil 9-noyabrdagi qarorida nazarda tutilgan ipoteka va ta'lim kontraktlarini qoplash kabi imtiyozlarni adolatli va shaffof tarzda taqdim etish uchun yagona elektron mexanizm ishlab chiqilmoqda. Bu tizim arizalarni qabul qilish, sarflash, mablag' ajratish va monitoring jarayonlarini avtomatlashtiradi. Qayd etilishicha, 11-iyun kuni davlat rahbariga mazkur imtiyozlarni qayta taqdim etish emas, balki ularni korrupsiyadan xoli va shaffof tarzda amalga oshirish mexanizmlari haqida axborot berilgan. Ushbu tartiblarni belgilaydigan Vazirlar Mahkamasi qarori yaqin kunlarda qabul qilinishi kutilmoqda. Milliy statistika qo'mitasi uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlari natijalariga ko'ra 2025-yilda O'zbekistonda 10 yosh va undan katta aholining 99.3% mobil telefondan foydalangan. Ma'lumotlarga ko'ra, telefondan foydalanuvchilar ulushi 2021-yilda 95.7% ni tashkil etgan. Keyingi yillarda bu ko'rsatkich barqaror o'sgan. 2022-yilda ulush 97.8% ga yetgan bo'lsa, 2023-yilda 99.1% ga chiqqan. 2024-yilda ham shu daraja saqlanib qolgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Olam 60 soniya ichida.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 13-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Radamel Falcao Kolumbiya terma jamoasi Jahon chempionati 2026 saralashda kutilgan darajada barqaror o'yin ko'rsata olmaganini ta'kidladi. Uning fikricha, Amerika Kubogi 2024-dagi muvaffaqiyatdan keyin jamoa saralashni osonroq o'tadi deb o'ylagan, ammo Kolumbiya yo'llanmani faqat 3-chi o'rin bilan qo'lga kiritdi. Falcao jamoa o'yinidan qoniqmagan muxlislarni tushunishini aytdi va asosiy e'tibor endilikda mundialdagi 1-chi o'yinga qaratilishi kerakligini ta'kidladi. U futbolchilar ruhiy va jismoniy jihatdan tayyor bo'lishi zarurligini, jamoa esa 2024-yilga Amerika Kubogidagi kabi o'z o'yini topishi zarurligini qayd etdi. Umar Abdulqodir Artan Jahon chempionati 2026da ishlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga kirish ruxsatini ola olmagan bo'lsa-da, UEFA uni Yevropa Superkubogi uchrashuviga bosh hakam etib tayinladi. 34 yoshli hakam 12 avgust kuni Paris Saint-Germain va Aston Villa o'rtasida Salzburgda bo'lib o'tadigan bahsni boshqaradi. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari tomoni Artanni terrorchilik guruhlari bilan ehtimoliy aloqalari haqidagi shubhalar sabab mamlakatga kiritmagan edi. UEFA'ning bu qarori Afrika futbol konfederatsiyasi bilan hamkorlik memorandumi doirasida qabul qilingan.

حال امکان بار دردم سن آسان بای بردم من ناتوان عاشقین کجرگینم.

0: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari infoterapiya dasturini boshlayapmiz. Ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Shularni birgalikda tahlil qilish uchun studiyamizga siyosatshunos professor Farhod Karimovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat, sog' bo'ling.
0: Xo'p, Eron Kuvayt hamda Bahraynga zarbalar berishda davom etyapti. O'tgan hafta Hikmatilla Kazakbay bilan Bahrayn Kuvaytga berilgan zarbalarni o'zgina tahlil qilgandik, lekin Bahrayn mavzusi yo'q edi. Eron nimaga zarbalar qilishdan to'xtamayapti va bo'lib ham bu ikki davlatga Farhod aka?
1: Xo'p, Amerika Qo'shma Shtatlarini bilamiz, Ko'rfazda barcha Ko'rfaz arab davlatlarida harbiy bazalari bor. Masalan, eng markaziy o'sha Centcom deydi, qo'mitasi deyiladimi? Boshqaruvi bu Qatarda. Bundan tashqari razvedka xizmatlariga ixtisoslashgan harbiy bazasi bilamiz Birlashgan Arab Amirliklarida. Bundan tashqari ikkita yana Kuvaytda va Bahraynda harbiy bazasi bor. Endi Saudiya Arabistoni haqida gapirmayapman. Va bu harbiy bazalardan Eronga qarshi o'sha amalga oshirilgan harbiy operatsiyadan da jarayonda foydalanildi-da. O'zi xalqaro huquqqa ko'ra, o'sha Jeneva konvensiyasi yoki boshqa gumanitar huquqqa ko'ra betaraf bo'lgandan keyin har qanday davlat u unda joylashgan harbiy obyektlar ham boshqa bir davlatni ichki ishlarga aralashishlik yoki boshqa bir davlatga nisbatan qarshi harbiy harakatlar amalga oshirish ishtirok etmasligi kerak. Va u faqatgina muhofaza uchun nima deydi, javob berish kerak-da. Huquqda shunaqa. Huquqda ham shunaqa, buni mantiqan o'ylasangiz ham shunday, siyosiy jihatdan o'ylasangiz ham shunday. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga nisbatan 28 fevralda boshlangan harbiy harakatlarini faqatgina o'sha o'zi yuborgan aviatashuvchilar orqali amalga oshirmadi-da. Bu orada

0: Endi Eronda shunaqangi bir axloqan deymizmi yoki ma'nan deymizmi yoki siyosiy huquqiy jihatdan deymizmi asos bo'ldiki javob berish. Ya'ni u to'g'ri Bahrayn ham Kuveyt ham asnoganda bu urushda betaraflik e'lon qildi, lekin uning hududida boshqa bir davlatni harbiy bazasi va bu bazadan foydalanilyapti-da va shu jihatdan haqdor bo'lib qoladi o'sha zarbani qabul qilgan davlat, o'sha javoban bu obyektlarga zarba berishga-da. Va mana shu holatda arab mamlakatlari, Ko'rfaz arab mamlakatlari bu oldin ham bu haqida gaplashilgan, shu ustida gaplashilgan albatta, boshqa mutaxassislar tomonidan ham o'z-o'zidan tortiladi. Ya'ni bu yerda men betarafman deb qolishlikning imkoni bo'lmaydi. Betaraf davlat har jihatdan betaraf bo'lish kerak-da. To'g'ri, misol uchun qaysidir harbiy mutaxassislar yoki siyosatshunoslar aytishi mumkin, Qatar, Kuveyt va Ko'rfaz arab mamlakatlari o'zini himoya qilish uchun masalan shu unaqa amalga oshirdi. Deylik, harbiy bazalarni joylashtirdi deb. Lekin himoya qaysi tomondanligi ham qaraladi-da. Masalan, Eron tomonidan qo'yildimi? Demak, Erondan keladigan xavf bor deb qaysidir ma'noda tan olib qo'yilganda. Ya'ni bu yerda so'zda aytilmagan, lekin bir qarashda tushuniladigan vaziyat shakllanib bo'lgan. Shuning uchun ham Eron o'sha harbiy bazalarda navbatdagi hujumlar tashkil etilmasligi uchun bu harbiy bazalarni neytrallashtirish va xavfsizlashtirish uchun ham zarar bergan e'lon qildi. Endi bu yerda soatlab bahslash mumkin, lekin aslini olganda betaraflik nuqtai nazardan to'liq betaraflik deb bo'lmaydi.
1: Xo'p, bizda reklama vaqti kelib qoldi. Afsuski, Farhod aka shuni o'tkazib olaylik, undan so'ng yana davom ettiramiz mavzularni kelgan joyidan. Tez qaytamiz. Taxminan yarim daqiqa.
2: Oriya Donoda reklama.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Xo'p, mana shu mavzuni davom ettiradigan bo'lsak, o'zi Ko'rfazda mutlaq neytrallikni ushlab turgan qanaqadir bir davlat bormi? Na Eron, na Isroil, na AQShga o'n bosmasdan Farhod aka?
3: Yo'q, endi bayonlarda aytiladi, biz neytralmiz deb. Lekin neytrallikning ham to'liq qoidalari bor-da. Neytral bo'lganda, boya aytib o'tganimdek, agar sening hududingda qandaydir bir harbiy baza joylashdimi? Va u harbiy baza faqatgina mudofaa uchun emas, balkim boshqa bir o'zingning hududingdan tashqari bo'lgan obyektlarga hujum qilishda ishlatildimi, bu endi neytrallik emas-da. Ya'ni sen o'zing bevosita ishtirok etmayotgan bo'lsang ham, sening hududingdan foydalanishyapti. Va bu yerda hujumni qabul qila olayotgan, ya'ni zarbani qabul qila olayotgan davlat haqdor bo'lib qoladi bu savolni berishga. Endi tasavvur qiling deydi. Eronda deydi, misol uchun, AQShning yoki arab mamlakatlarining raqiblari bo'lgan biror bir davlatni harbiy bazasini joylashtirdik. Misol uchun, o'sha Ko'rfazda. Man deb Toropda deysizmi yoki bu tomonda deysizmi, Qizil dengizdami yoki u yoqdami?
2: Farqi yo'q.
3: Va o'sha hududdan Ko'rfazga hujum qilindi. Endi shu holatda u davlatlarning pozitsiyasi qanaqa bo'ladi? Eronda o'sha joylashgan boshqa bir davlatning harbiy bazasiga hujum qilishga haqli bo'lib qoladimi yo'qmi? Mana mana shu jihati bor-da va bu yerda ko'p jihatdan savollar retorik ahamiyat kasb etyaptiki, betaraflik bo'lmaydi. Chunki yashirin va ochiq ravishda mintaqadagi jarayonlarga baribir arab mamlakatlari
2: tortiladi.
3: Masalan, mana Qatar. Qatar davlati betaraf bo'lgani bilan Qatar davlatida mana shu dunyoda taqiqlangan va ko'plab tashkilotlar qora ro'yxatiga olgan tashkilotlarning ofislari bor-da. Mana yaqin-yaqingacha misolchi Hamasniki ham bor edi, hozir ham adashmasam bor.
2: Talibonniki
3: bor, va boshqalarniki ham bor-da. Bunday bir holatda men hech qaysi siyosiy jarayonga aralashmayman, men betarafman deb bo'lmaydi. Va bu aytganingiz bilan ham amalda chetda qolish kerak.
2: Farhod aka, biz yaqin sharqni kelajagini hozirdan turib aniq prognoz qilish iloji yo'q, lekin voqealar rivojiga qarab qayerga qarab ketyapti deb tahlil

0: desek bo'ladi.
1: O'zi Yaqin Sharq mintaqasida noto'g'ri burilish bo'lganligiga o'zi 50-60 yil bo'lyapti. Mamlakatlarning ko'plari qutblashishga moyil bo'lganda, masalan o'sha ikki qutbli dunyo davrida ham davlatlar sotsialistik tizimni tanlagan yoki kapitalistik g'arb modelini tanlashganda, shuning uchun ham o'z-o'zidan bir vaqtlar qardosh bo'lgan xalqlar bitta xalq asosiga olganda arab. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolgan. Masalan, Eron bilan Kuvayt, Iroq bilan
0: yoki
1: masalan Suriyaning boshqa arab mamlakatlari bilan dushman bo'lib qolishligi uning mana shunday noto'g'ri qarori va noto'g'ri qutblashuvdan kelib chiqqan. Va bu qutblashuvning oqibatini Sanjarbek Yaqin Sharq mintaqasi hali ancha azobini chekadi. Hattoki bugun boy bo'lgan arab mamlakatlari ham,
0: kattalari ham demoqchi.
1: Kattalari ham, chunki g'arbning ham raqiblari qudratlashyapti. Bu Xitoy deylik, bu misol uchun Rossiya ham ma'lum bir darajada hozir mana urushdan keyin yaxshilikni amaliyot shakllantiradi. To'g'ri, uni xatolar o'ziga-ku, lekin yo'qib ketadigan davlat emas-da. Va bunday holatda mana shu qutblashuv sharoitida o'rtada qolgan arab mamlakatlari yana o'sha tanlov oldida qolishadi. Va bu tanlov ularga og'ir tushadi. Bugun mana shunday bo'lyapti. Mana bugun mana Eron bu tanlov uchun arab mamlakatlarini qaysir ma'noda xushtaromusda jazolayapti. Va bu ancha davom etadi.
0: Hali ber to'xtamaydi.
1: Chunki fundament noto'g'ri o'zi. Bu 50-chi yillarga borib taqaladi. Va endi hozir boy arab mamlakatlari o'zini ichki va tashqi siyosatini transformatsiya qilishi, mudofaasini mustaqil qilishligi va o'zini milliy armiyasiga ega bo'lishligi uchun ma'lum bir yillar kerak bo'ladi.
0: Mana qarang, yo'qotishlarga sabab. Yaqin Sharq masalasida Gordiy tugunini kim cho'rt kesadi deb o'ylaysiz?
1: Hozir Eron kesib turibdi-da shuni.
0: Hozir Eron kesib turibdi.
1: Eron kesib turibdi.
0: Bundan boshqa
1: yo'q, chunki hammasi bog'liq. Ich-ichidan xohlamasa ham. Mana misol uchun qarang. Arab mamlakatlarining asosiy kapitali arab mamlakatda o'zi saqlanmaydi-da. Bu ochiq ma'lumot, to'g'rimi? Milliardlab, yuzlab milliardlab dollarlar Amerika yoki Yevropa banklarida saqlanadi. Va ular agarda hozir g'arbga yo'q deyishni boshlashsa, bu pullarni qaytib ola olmasligini ular juda ham yaxshi bilishadi. Mana birgina Misrda 20 milliarddan ortiq Misr debman. Eronning 20 milliarddan ortiq pulini xohlasa beradi, xohlamasa yo'qda. Aholanki, o'sha pullarni bankka qo'yayotganda bank kafolat bergan. Istalgan zahoti qaytarib olaman desang, har qanday siyosiy jarayonlar bo'lishdan qat'i nazar, biz senga bu pulni beramiz deb shartnoma tuziladi. O'z bir joyda omonat etsang, hattoki davlatning omonati bo'lsa ham. Lekin amalda, siyosatda buni ko'rmaymiz-da. Masalan, Rossiyaning ham milliardlab pullari Yevropalarda muzlab yotibdi. Hattoki siyosatdan uzoqda bo'lgan milliarderlari, tadbirkorlarni ham.
0: Shunchaki rossiyalik bo'lgani uchun.
1: Bo'lganligi uchun. Masalan, xuddi shu holatga arab shayxlari va arab milliarderlar tushishadi. Va buni yo'qotishlik, xohlamaslik kayfiyati mana shunday keskin qarorlar qabul qilinishiga yo'l qo'ymaydi. Eronda esa bunaqa yo'qotishlar yo'q. Bor yo'g'i 23-24 milliard dollarini mayli muzlatib qo'ydi. Lekin to'g'ri, bugun juda ham qiynalyapti Eron iqtisodiy jihatdan boshqada, lekin uning aktivlari tashqarida emas-da asosan.
0: Endi Eron qiyinchilikka immuniteti bor davlat bo'lsa kerak deb.
1: 50 yildan beri shakllandi. Ha. Endi to'g'riligi ham o'zi uchun xulosa qiladi-yu, lekin amalda shundayda, fakt shunday.
0: Xo'p, mana Amerika, Eron va Isroil o'rtasida ham harbiy harakatlar deymizmi yoki zarbalar almashinuvi bo'lib o'tdi ortda qolgan haftada. Bu voqeada masalan deylik, keyinchalik Netanyahuga qo'ng'iroq bo'ldi degan yangiliklar ham chiqdi. Bu vaziyatni yakuni qanaqa? Bular ikkinchi davlat yo'q bo'lib ketguncha urusha olmaydi, to'g'rimi? Yoki hozirgi holatda ham pauza qila olmaydi, qanaqadir tor ko'chaga kirib qolgandaydi bularning o'rtasidagi harakatlar. Eng yaxshi ssenariy qanaqa hozir o'zi?
1: Hozir muzlatish, sovuq urush davriga o'tish. Ya'ni olovli urushdan sovuq urushga o'tish o'tiladi baribir. Bunaqa keyslar ko'p, Janubiy Sharqiy Osiyoda, Shimoliy Koreya, Janubiy Koreya misol keltirishingiz mumkin. Misol uchun Tayvanni ham shunaqangi sovuq urush holatdaligini bilishim bilamiz. Vietnam
0: vaqtida bo'lgan
1: to 2000-chi yillargacha mana shunaqa ikki o't orasida qolgan bor bunaqa keyslar. Va Eron va Amerika o'rtasidagi mana shu urush ham men o'ylaymanki, hozir ikki tomon ham charchadi. Bu hamma parametrlar bilan ko'rish mumkin. Hech kim ochiq quruqlikdagi urushni xohlamayapti. Misol uchun Eron ham qanchalik o'zini kayfiyatini, o'zini shujoati borligini ko'rsatmasin, bitta ham askarini, desantini misol uchun Isroilga yoki boshqa tushirayotgani yo'q. Masalan, borda texnik imkoniyatlari buni. Masalan, Isroilga urush e'lon qilishga, urush e'lon qilib qo'yishgan, mana urush e'lon qilinganiga 50 yil bo'ladi yaqinda. Bu konstitutsion normalar bilan e'lon qilib qo'yilgan. Bu davlat biz tan olmaymiz va urush holatdamiz deb. Lekin biror marta Eron misol uchun qurilish operatsiyasini harakatdan ham qilmagan Isroilda o'tkazishga.
0: Bir marta ham.
1: Bir marta ham bo'lmagan. Xuddi shunday Isroil ham haddi sig'maydi Eronga. Ya'ni bu urush mana shunaqangi boshqariladigan xaosni shakllantirib, uzoq yillarga meni nazarimda cho'ziladi hali. Dunyodagi siyosiy qarorlar qabul qiluvchi subyektlarning o'rni almashguncha.
0: Bugun Eron alohida subyekt bo'la olmaydi.
1: Yo'q, qiyin. Masalan, Eron buning uchun faqatgina raketasini yetarli emasda, u dunyoning iqtisodi zanjiriga aylanishi kerak. Ya'ni Eronsiz dunyo iqtisodi yasha olmaydigan bo'lish kerak. Ha, uning nefti bugun muhim bo'lgan. Lekin uning alternativ topiladi-da. Masalan, Amerikasiz yoki Xitoysiz bugun dunyo iqtisodiyoti yashab ketishiga hech kim ishonmaydi. Masalan, Xitoy mahsulotlarisiz, Amerikaning moliyaviy institutlari kapitalisiz yoki internetsiz oddiygina. Mana hozir ham YouTube'da o'tirgan bo'lsa kerak. Yasha olmaydi iqtisodiyot. Bugun hamma narsa onlayn sotiladi. To'g'rimi? Onlayn siz tasavvur qila olmaysiz. Bir deganda Amerika Qo'shma Shtatlari bu iqtisodiyot zanjiridan uziladigan bo'lsa, buni o'rin topish uchun davlatlar o'nlab yillab shakllantirish kerak. Bu dunyoda xaos ko'p keladi. Bu mana shuning uchun ham Eronni biz hali unaqa dunyoda hal qiluvchi darajaga yetganini deb ayta olmaymiz.
0: U faqat hozir muhofazakor rolida.
1: Muhofaza bo'lyapti, o'zini himoya qilyapti, yaxshi himoya qilyapti. Ko'pchilik o'ylagandi, o'zimiz ham aytgandik, bu ketishda ko'p bormaydi, lekin mana
0: Farhod aka qarang, endi garchi geosiyosatga bog'liq emasdek ko'rinsa ham, lekin sportni geosiyosatga bog'liq tomonlarini ko'ryapmiz. Mana jahon chempionati boshlandi.
1: Sport allaqachon siyosatga aylanmoqda.
0: Eronlik futbolchilarning kirishiga viza masalasi, samaliylik bitta bosh hakam kiritilmadi, qaytib ketdi o'zini vataniga. O'zbekiston milliy terma jamoasi masalan Nyu-Yorkda Gollandiyaga qarshi o'rtoqlik o'ynadi, jiddiy tekshirildi. Boshqa futbol yulduzlari Kevin De Bruyne ham tekshirilgan, jiddiy tekshirildi. Kimgadir tekshiruv jiddiy, kimgadir umuman yo'q-da. Shunaqa
1: holat ro'yxat borga o'xshaydi.
0: Ha, qanaqadir ikki xil standart borga o'xshaydi. Donald Trump uchun jahon chempionati juda ham muhim deb siz ko'p marta aytgansiz-da, lekin muhim bo'lsa nega AQSh yomon mezbon rolida hozir?
1: Yo, mana hozir ham mana shu vosita qilishga harakat qilishyapti-ku. Mana muhimligi undan foydalana olish imkoniyatida. Hozir hech kim mana shu tekshiruvlar bo'lganligi uchun yoki yomon munosabat bo'lganligi uchun taqiqib jahon chempionatidan chiqib ketmaydi. Hattoki Eron tashab ketmadi. Misol uchun boykot e'lon qilgani yo'qda Eron.
0: Bormaymiz demadi, boramiz
1: va boramiz dedi. Va bu boramiz deganligi va bu jahon chempionatida ishtirokchilarga ta'sir qila olish richagi Amerikada ekan, bundan foydalanadi. U uchun emasda, u instrument sifatida ham foydalanishi mumkin. Bu 80-yillardagi Moskvada Yaponiyada o'tkazilgan olimpiadada ham bilamiz qanaqangi, to'g'ri endi COVID bilan bog'lashdi-ku.
0: Tokioni aytyapsizmi?
1: Ha, Tokio olimpiadasida voy nimalar bo'lmadi aytdi. Kartondan naqalar, nima deydi? Kravatlar majburiyligi boshqansa bo'ldi. Muloqot qilish imkoniyatlari cheklangan va holanki butun dunyoda karantin yechilgan edi. Ya'ni bu instrumentlardan foydalanib davlat o'sha qabul qiluvchi davlat o'zini foydalanishga harakat qiladi va Trump shuni nima deydi? Amerika
0: aktivlashtiryapti,
1: xolos. Aktivlashtiryapti va qo'pol aktivlashtiryapti, to'g'risini aytish kerak.
0: Xunuk.
1: Lekin hech kim e'tibor bermaslikka harakat qilyapti. Masalan, biz ham bironta ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonni mana shunaqa qilganligini, xafa bo'lganligimizni
0: aytganmiz. Lekin Tashqi ishlar vazirligimiz so'radi.
1: So'rov yuborildi va so'rovga javob beriladi. Ya'ni buni deb biz terma jamoamiz misol uchun qaytarib olib ketamiz.
0: Chetlatilmaydi, boshqa qilmaydi.
1: Mana mana bunaqa jihatlari bor-da, bu bugun Amerika ochiqchasiga ko'plab jihatdan mana shu o'zining instrumentlarini oldin qog'ozga o'rab ishlatgan bo'lsa, bugun ochiqdan-ochiq real siyosatga asoslanib ishlatyapti.
0: Ha, hattoki futbol ham sport tinchlik elchisi, sport siyosatdan xoli degan qarashlar.
1: Yo'q, u narsa yo'q, allaqachon yo'q u narsa.
0: Bizda
1: sport allaqachon siyosatga aylanib bo'lgan.
0: Bizda brain daqiqa o'tkazib olamiz, ana undan so'ng davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Sholcha yoki gilam to'qiladigan mahalliy dastgoh. O'rmak.
2: Olam 60 soniya ichida.
0: 13-15

iyun kunlari kutilayotgan yomg'irlar sababli Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Ayrim hududlarda yomg'ir suvlari to'planib, suv bosish holatlari kuzatilishi ehtimoli bor. Fuqarolar, dam oluvchilar va haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi.

0: Davom etamiz. Xo'p, Xormuz bo'g'ozi yaqinida AQShga tegishli bo'lgan Apache vertolyoti urib tushirildi. Mana shu vertolyotni urib tushirilishi va uni Eron urib tushirgani ma'lum bo'lish haqidagi fikrlaringiz, Farhod aka?
1: Yo'q, uni Eron urib tushirganligini
0: shunaqa manbalar chiqdi-ku.
1: Dron bilan urib tushirilganligi va buni Eron mamcha jang ko'ram etmasa kerak. Mana u qaytamga urib tushirmagan taqdirda ham men urib tushirdi deya olish. Ana sizlar aytgan o'sha super Apache vertolyotlarini bizni oddigina dronimiz urib tushirdi degan narsa ko'p jihatdan boshqacha talqin qilinadi-da, boshqacha qabul qilinadi.
0: Informatsion g'alabaga kerak bu ham.
1: Kerak masalan-da, u o'zi qulab tushgan bo'lsa ham. Texnik jihatdan-da. Lekin nima bo'lganda ham o'zi qulab tushadigan vertolyot emas, uni urib tushirishgan va Amerikaning vertolyotini urib tushirish uchun manfaatdor bo'lgan mintaqada boshqa davlat yo'q.
0: Erondan boshqa
1: va Eron o'zini kuchini ko'rsatyapti va buning ortidan Xormuz endi xalqaro suvlar hududi emas dedi. Bu xavfli chiqish bu. Ya'ni bu o'sha hududni Eronning siyosiy xaritasiga kiritish degani. O'sha hududni nazorat qilish boshqa. Uni xalqaro hududdan milliy hududga aylantirish boshqa.
0: Qo'shni davlatlar hech narsa qila olmaydimi shunaqa vaziyatda?
1: Endi o'sha qila olmaganligini sezib deydimi? Bitta bir inkor etish mumkin bo'lgan, qattiq inkor etish mumkin davlat Ummon. Chunki Ummonning ham u Xormuzda haqqi bor. Chunki u qirg'og'ida Eron bo'lsa, bir qirg'og'ida baribir Ummon sultonligida. Ummon sultonligi. Va shuning uchun ham Eron bunday chiqishlar va xabarlardan juda ham o'zini chetga olmaydi. Balkin batafsil ma'lumotlarni ham taqdim etar. Qanaqa dron urib tushirdi?
0: Nima qilib urib tushirdi?
1: Nima tushirdi va bunaqa dronlardan hali nechta eng oddiy dronimiz urib tushirdi degan xabarlar chiqsa ham, masalan uchun
0: hayron
1: bo'lmayman. Va bu samolyotlarning urib tushirishligi qaysidir ma'noda AQShni ham sergak torttiradi-da. Ya'ni AQSh ham boshidagi o'ylagan stereotiplari va boshidagi xatolarni tushunib yetib bo'ldi. Ya'ni Eronni to'g'ri iqtisodiy qiyinchiligi bor, ijtimoiy noroziliklar bor, lekin ha deganda Eronni beqarorlashtirish imkonsiz ekanini tushunib bo'ldi. Va u haddi ham sig'yapti Eronni. Va o'ylaymanki, bu muzokaralar oldidan Eronning ham pozitsiyalarini mustahkamladi. Mana bugun yana Tramp bayon berdi. Adashmasam 38-chi marotaba endi. Yaqinda 37-chisi edi. 38-chi marotaba urush tugaydi dedi. Va endi urush tugasa kerak. Urush tugasa kerak. Isroilning qarama-qarshiligiga qaramasdan. Ya'ni Isroilga ma'lum bir vaqt berilishi aytilsa kerak. Ya'ni biz bu yerda hozir urushni muzlatamiz. Sulh degani bu tinchlik shartnomasi emas-da bari.
0: Vaqtincha kelishuv.
1: Vaqtincha kelishuv va shu vaqtincha kelishuvda Eron qandaydir bir yengilliklarga boradigan bo'lsa, AQSh Isroilga bosim qila oladi. Mana men Eronni ma'lum narsalarga majbur qila oldim. Bu endi vaqt masalasi, lekin bunaqa suhbatlardan ko'p bo'lgan. Men juda ham bir bayroq ko'tarib xursand bo'ladigan holat deb ayta olmayman buni. Yordaniya bilan bunaqa sulh bo'lganda qancha buzilgan. Livan bilan sulh buzilgan. Xullas bunaqa sulhlar buzilganda doim. Bu yerda konkret tinchlik shartnomasi imzolanishi kerak. Urush tugaganligi haqida.
0: Va unga amal qilinish kerak.
1: Amal qilinish kerak. Hozir bu holat yo'q. AQSh o'zi chiqib ketgan taqdirda ham Isroil baribir bu urushni to'xtatmaydi.
0: To'xtatmaydi. Armaniston mavzusi bor menda. Armanistonda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Nikol Pashinyan yana g'alaba qozondi. Ha, foizi kam. Oldingi saylovlar 50 dan oshmadi. Oldingi saylovlar bilan solishtirganda foizi kam, lekin arman xalqi yana uni tanladi. Balki uni pozitsiyasi uchundir, balki uni o'sha taktik deb bilar, balki uni strateg deb bilar, bilmadim. Arman xalqi yana uni tanladi. Rossiya bu saylovni obro'sizlantirishga harakat qildi. Ma'lum bir darajada tabiiy bu narsa ham. Armanistonda nega Nikol Pashinyan yana tanlandi deb o'ylaysiz?
1: Nikol Pashinyanning oxirgi 1 yildagi qilgan xatti-harakatlari. Eng katta qilgan xatti-harakati uni arman yoshlariga, yosh qatlamiga Armanistonni Yevropaga integratsiya qilish qarori bo'ldi. Bilamiz, undan sal oldinroq qonun ham chiqqan. Armanistonni Yevropaga integratsiya qilish bo'yicha bosqichma-bosqich va bu Pashinyan davrida bo'ldi. Va Pashinyan saylovoldi dasturlar, oldingi saylovoldik dasturlarini amalga oshira oldi va Tog'li Qorabog'ni saqlab qola olmaganligi uchun kechirish olmay urushdi. Lekin borliqni, reallikni tan olishdi. Baribir u yer Ozarbayjonniki edi. va buni arman xalqi hazm qila oldi. Buning evaziga esa Pashinyan aytdiki, butunlay hayotimizni o'zgartiramiz. Biz Yevropaga ochilamiz va armanistonliklar kerak bo'lsa Yevropaga viza kirib chiqishi mumkin. Ma'lum bir yildan keyin. Dedi va shu bilan saylovchilarning mehrini qozona oldi. U buni tasdiqlash uchun juda ham riskka boradigan qarorlar qabul qildi. KXSHTda, ya'ni koalitsiya xavfsizlik shartnomasida to'g'risidagi uni tashkilotda faoliyatini muzlatdi. Bu ham rezonans berdi Armaniston jamiyatiga. O'zi Armaniston katta jamiyat emasdi.
0: 4 million, 5 million,
1: 4 million atrofida, 5 million yetmaydi. 4 million atrofidagi aholi va ular uchun bunday qarorlar jiddiy rezonans bera oladigan. Va asosiy aholi baribir hayotini to'g'ri Rossiya bilan ham ko'rar edi, lekin oxirgi yillarda yoshlar g'arbga intilishni boshlagan. O'zimdan ko'zim bilan ko'rib kelganman, oldin ham aytganman. 35-30 yoshgacha bo'lgan yoshlar rus tilini bilmaydi yo juda ham qiynalib gapiradi. Inglizchasini juda ham yaxshi biladi.
0: Uzilgan demoqsiz-da?
1: Uzilgan, jamiyat uzilgan. Ular mediasi uzildi. To'g'ri, misol uchun arman san'atkorlari Rossiyada mashhur, lekin arman san'atkorlari Yevropada undan ham mashhurda. Ya'ni Yevropada, Fransiyada ishlab yurgan, Amerikada ishlab yurgan boshqa san'atkorlar ham, komiklar ham bor. O'sha ildizi arman bo'lganlar bor.
0: Etnik armanlar.
1: Etnik armanlar. Amerikada misol uchun bir necha yuzlab million muxlisga ega bo'lgan arman san'atkorlari ham bor. Ular haqida unutib qo'yapmiz biz. Va mana shu muhit arman jamiyatiga jiddiy ta'sir qildi, asosan shu 35-40 yoshgacha bo'lgan aholisiga. Shuning evaziga Pashinyan, o'ylayman, yana ishonchni qozondi. Endi bu ishonch qancha ushlab tura oladi, bu endi ikkinchi masala lekin. Chunki Armanistonning yalpi ichki mahsuloti ham iqtisodiyotidagi o'sha ko'p vektorlilik diversifikatsiya holati juda ham kamda. Masalan, u o'sha spirtli konyak boshqa narsa ishlab chiqardi. Uning iste'moli Yevropadan ko'ra MDH davlatlari va Rossiyada ko'pda.
0: Iste'molchisi bu yoqda.
1: Ki arman migrantlari, mayli ko'p emas ular, 400 ming deylik, lekin 400 ming biz uchun kam, lekin Armaniston 10% aholisida u.
0: Ha, ha, ha.
1: Va 10% aholisi Yevropada emas, Rossiyada tirikchilik qilishadi. Biznesiga ega, mulkdor. Va ular boshqa MDH davlatlaridan ko'ra ancha migrantlar ichida ancha yuqori statusdagi migrantlar hisoblanadi. Ular juda ham qora ish qilmaydi. Ular servisda, xizmat ko'rsatishda, taksida, boshqasida ishlashadi va buni alternativini topa oladimi endi 400 ming odam va 400 ming oila degani bu. Mana shu joy qiynab qo'yadi. Mana shu qisqa davr ichida endi Pashinyan va uning jamoasi juda ham katta va'dalarga ishonishdi. Fransiya va'da berdi, Yevropa ittifoqi va'da berdi, o'shini qila olish kerak.
0: Lekin bu Yevropaga integratsiya juda uzoq yillar, o'rta istiqbol yaqin emas.
1: 10 yilda ham qila olmasligi mumkin. Va bu qimmatga tushishi mumkin. Ikkinchi masala ham bor. Eron tog'li hududda joylashgan va ularda yoz juda ham qisqa bo'ladi. Aholisi gaz iste'molidan juda ham bog'liq. Endi hozir Rossiya Yevropaga sotadigan gaz emas, Yevropada gaz narxida emas, arzonlashtirilgan narxga berib kelyuruvdi. 127-131
0: Armanistonga.
1: Armanistonga. Hozirgi saylovlardan keyin shartnomalarni o'zgartirib, Rossiya endi Armanistonga ham gazni
0: boshqa narxda sotadi.
1: Yevropa narxida sotishni e'lon qilyapti. Balkim cheklab ham qo'yishi mumkin-da. Mana shu cheklovlar va mana shu qiyinchiliklardan Pashinyan qanday rejasi borligini bilmaymiz. Chunki saylovoldi rejalarida umumiy gapirildi bu.

0: da Ukrayna bilan solishtirishyapti. Ukrayna
1: katta jamiyat,
0: katta davlat va katta ishlab chiqarish
1: anaqasi. Katta iqtisod.
0: Katta uning ehtiyoji katta. Hatto Gruziyaga solishtirib bo'lmaydi Armanistonni. Armaniston to'g'ridan-to'g'ri dengizga chiqa olmaydi. Gruziya esa Qora dengizga chiqa olish imkoniyatlari bor edi. Va mana shu holat o'ylaymanki, Armaniston oldida to'g'risini aytish kerak sinovli kunlar turganligini bildiradi. Endi bali Pashinyan ham baribir o'ziga xos boshqacha siyosatchi va o'ylaymanki, u ham shunchaki yo'l-yo'lakay bu qaror qabul qilmadi.
1: O'ylab qilingan deysiz.
0: O'ylab qilingan va qandaydir bir va'dalar bo'lgan. Masala shundaki, Pashinyanga berilgan va'dalar amalga oshishida.
1: O'zi Armaniston Yevropaga qanchalik kerak?
0: Voy, juda ham kerak-da. Armaniston Janubiy Kavkazdagi
1: bo'g'in,
0: bo'g'in va u darvoza hisoblanadi. Armaniston Ozarbayjondan ham ko'ra ko'proq translogistika yo'lida Amerika Qo'shma Shtatlari uchun kerak. Chunki Xitoyni bug'ib tura oladigan oxirgi mana o'sha shisha idishning oxiridagi bor-ku, o'sha yopiq joy Armanistonda. Bu bir. Ikkinchidan, Armaniston Eron bilan chegaradosh hududda va sha yaqin sharq, Kavkaz va Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri nazorat qilish va kuzatib turish imkoniyati beradigan kichkina bo'lsa ham hudud hisoblanadi Armaniston.
1: Strategik tomonlari
0: juda muhim. Juma Janubiy Kavkaz muhim. Chunki Janubiy Kavkaz Rossiya uchun hayot-mamot masalasi.
1: Nimaga?
0: Chunki asosiy Yevropa qit'asidagi hududi Kavkazga to'g'ri keladi Rossiyani ham. Ural tog'ining nari yo'q. Va Rossiya birligini ko'p jihatdan Rossiya Janubiy Kavkaz, umuman Kavkazni ko'rsatishga harakat qiladi. Shuning uchun tishtirnog'iga bilan Chechenistonda urush olib borgan, ikki marotaba. Og'ir bo'lsa ham qo'ldan boy berish bermagan. Dog'istondagi urushlar. Va endi hozir Chechen, umuman Janubiy Kavkazdagi bunaqangi uzoqlashuv butun Kavkazga ta'sir qiladi.
1: Rossiyani ichiga ham demoqchi.
0: Rossiyani ichiga ham ta'sir qiladi, chunki xohlaysizmi yo'qmi, baribir hamma Yevropa mintaqasida joylashib turganligi uchun Yevropacha hayot, Yevropacha standartlar va Yevropacha muhitni xohlaydi baribir. Va bu keyinchalik siyosiy mafkuraga va siyosiy harakatga aylanadigan bo'lsa, Rossiyaning birligiga juda ham jiddiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Shu nuqtai nazardan Kavkaz baribir muhim Rossiya uchun.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: 2 baravargacha arzon.
5: Ali Juma aksiyasi 12-16 iyullar.
6: Televizorlar oyiga 75 ming so'mdan boshla Ali Shop'da xarid qiling.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Xo'sh, sal g'alatiroq mavzu. Janubiy qo'shnimizda Afg'onistonda amaldorlarni smartfonlardan foydalanishi taqiqlandi Taliban tomonidan. 21 asr bo'lib ham buni choraga ortda qoldi. 3 dekadasini yarmidan o'tganmiz hozir. Axborot va texnologiya zamoni, hattoki islomning markazi deyiladigan Saudiyada ham bugun boshqacha muhit, to'g'rimi? Yoki Eronda ham umuman boshqacha muhit, bir teokratik jamiyat deyiladigan
0: Eronda.
1: Ha. Va Afg'onistonda mana bunaqa holat. Nega? Qanaqa mantiq bor bu joyda?
0: Mana qarang. Afg'onistonda mana tinchlik o'rnatildi. Taliban hukumatiga keldi. Talibonni o'sha rahbariyat apparati bor va ular internet orqali va smartfonlar orqali dunyo axborot makoniga chiqa oladi. Va ular telefon orqali, boshqasi orqali ko'p uzoqqa ketish kerak emas. O'zbekistonda qanaqa hayotligini biladi.
1: Qo'shnida.
0: Va bu Taliban chiqarayotgan turli xil qarorlarni qabul qilishda juda ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Avvalambor o'zini qo'l ostidagi rahbarlarni cheklash kerak bo'lib qoldi.
1: Shu darajaga keldimi?
0: Keldi. Chunki bahslar bor. Biz bilmaymiz buni.
1: Ichkarida.
0: Ichkarida bahslar bor. Masalan, Pokiston bilan urushni o'zini mantig'ini topolmayotgan rahbarlar bor Taliban ichida. Nimaga deyapti? Nimaga urush qilyapmiz o'zi? Xo'p, hududni kelishib olib, سانیک منیک خیلی توخت

0: Pateli bo'ldi. O'sha Tahrir Taliban deydi, Pokiston uchun oppozitsiya hisoblanadi. O'zimizni iplab olganimiz yo'q hali. Taliban, Tahrir Taliban orqali Pokiston ichki ishlariga aralashgan nima bor degan fikrlar shakllangan rahbarlari ham bor. Ziyolilar ham.
1: Bu haqda keyin turibdi. Smartfonni o'ziga.
0: Ana shu muhit shakllanishi va yoyilishi uchun smartfonlar cheklanishi kerak. Chunki internetda boshqa manbasi qolmadi odamlar uchun shaxsiy. Ikkinchi ma'lum masala bor, axborot xavfsizligi deyapti. Ya'ni ma'lumotlarni chiqarib yuborish uchun ham cheklaymiz. Ya'ni telefonlar orqali, mana messenjerlar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali ichkaridagi bo'layotgan ba'zi muhokamalar
1: chiqib ketyapti.
0: Chiqib ketish holatlari ko'p, chunki axborot xavfsizligi to'liq ta'minlanmaganda hali Taliban hukumatida. Shuni oldini olish uchun mana shunaqangi bir ular to'g'ri deb hisoblagan qaror qabul qilindi. Lekin mantiqan olganingizda bu to'liq taraqqiyotni inkor etish degan. Va bu o'zi o'tirgan daraxtni chopish va
1: aralash
0: va o'zini umrini qisqartirish bilan teng. Bugun dunyo suninchilik bilan gaplashayotganda, suninchilikni boshqaruvga,
1: jarayonlarga
0: qabul qilinayotgan paytda sen telefoning orqali ma'lumot tarqalib ketyapti deyishlik va uni telefondan foydalanishni cheklashlik bu bilmayman, bu qaror qabul qilayotgan holat nimaga asoslanganligini men o'zim ham tushunmayman to'g'risi. Mantiqini topolmadim-da. Chunki taraqqiyotni xohlagan davlat ilm-fanni yutuqlarini va boshqasini qabul qilish kerak. Telefondan faqat yomon narsa maqsadda foydalanmaydi-ku.
1: Albatta.
0: Bu bugun hayot mazmuni bo'ldi. Bu iqtisodiyotning bir bo'lagi bo'ldi, hattoki.
1: Bu pul olib kelyapti odamlarga masalan.
0: Va bu oqibatda bilasizmi bo'ladi hozir? O'sha davlat ishida ishlaydiganlarning smartfon ishlatilmasligi ularning oilalarida ham taqiqlanishiga olib keladi. Ya'ni uning farzandlari, ayoli, bu uning atrofidagilarni ham keyinchalik taqiqlashga va keyinchalik bora-bora agar shunaqangi bir radikal ko'rinishda ketaversa, bu kayfiyat butun Afg'onistonda smartfonni cheklab qo'yishlik va internet cheklab qo'yishga olib kelishi mumkin. Odamlar oddiy pul to'lash vositasidan ham qololmay qoladi. Ya'ni oldingidek naqd qog'oz pullarga, balkim tangalarga o'tib ketinlar yana. Va bu izolyatsiyaga tushib qoladi Amazon kadagi
1: hindularga o'xshab.
0: Bu buni o'ylab ko'rish kerak, jiddiy o'ylab.
1: Ha, oxir bahar bo'lsin. Xo'p, Si Jinping Shimoliy Koreyaga bordi, u yerda Kim Chen In bilan uchrashdi. Men uchun qiziq bo'lgan uchrashuv, chunki bu Kim Chen Inni xalqaro darajadagi legitimligini oshiradigan bir uchrashuv deb bilaman-da. O'zi o'tgan yili Xitoydagi paradda qatnashgani ham men uchun qiziq bo'lgandi Kim Chen Inni.
0: Hammasi rahbarlarga tanishtirib xalqaro legitimligini ancha mustahkamlab qo'ygan.
1: Mana bu ham mustahkamlikdi-da. Kimsan Xitoy, dunyoning eng kuchli 3ta davlatidan bittasi, eng kuchli 2ta iqtisoddan bittasi, eng yaqin 2ta katta qo'shnidan bittasi. Bu uchrashuv haqida nima deysiz? Nimaga kerak Xitoyga Shimoliy Koreya?
0: Bu bilasizmi nimaga kerak? Birinchi masala mening nazarimda to'g'ri Rossiya bilan Xitoy yaqin hamkor, ittifoqchi, lekin Rossiyaning Xitoyning geosiyosiy hududidagi ta'siri oshib ketdi. O'sha Kim Chen Inning Moskvaga
1: Rossiyaga
0: borishi, taklif qilinishi,
1: askarlarni berishi,
0: Rossiya urushiga Shimoliy Koreya aralashib qolishligi va uning Putinning misol uchun tashrif haqidagi anaqalar tashqi ishlar vaziri bordi va bu holat Xitoyning geosiyosiy hududi bo'lgan Shimoliy Koreya uchun xavfli deb hisoblaydi Xitoy. Ya'ni o'zini do'sti bo'lsa ham, sening chegarang mana shu yerda tugaydi degani bu. Va bu hudud mening geosiyosiy makonim. Bu birinchi sabab deb o'ylayman. Ko'pchilik Amerika bilan bog'ladi, men ko'proq Rossiya bilan bog'ladim buni. Chunki haqiqatan ham Rossiya matbuotida ham Shimoliy Koreyani Shimoliy Koreya uchun Rossiya muhimligi va qanchalik
1: kerakligi
0: va prioritetligi ko'rsatildi. Hatto Xitoydan ham ko'ra ko'proq Shimoliy Koreyaga Rossiya kerak ekan degan. Bu Xitoy uchun yo'qotishda bu. Urushsiz nima deydi, hudud berib qo'yish bo'ladi. Va men bu yerda asosiyman deyish uchun men o'ylayman, Xitoy raisi bordi. Ya'ni Shimoliy Koreya uchun Xitoy birinchi bo'lib qoladi va biz uning uchun asosiy. Masalan. O'sha katta daraxtni ekib qo'yishdiki, bu ramziy ma'no bor edi-da. Biz nihollar o'sib kelmaymiz, biz o'stirib bo'lganmiz bu daraxtni.
1: Oldindan bor.
0: Bor bu deb. Endi ikkinchi masala ham bor, Shimoliy Koreyaning o'sha yadroviy qurol borligi va harbiy potensial oshib borayotganligi ortida baribir Xitoy ta'sir borligini ko'rsatish. Bu endi ikkinchisi, endi Amerika va mintaqadagi vesternizatsiyaga uchragan davlat.
1: Bu konspirologiya emas, ya'ni Shimoliy Koreyaning harbiy qudrati oshishida Xitoyning roli borligi.
0: Bu albatta, bu o'zi Shimoliy Koreya shakllanishida Xitoyning 100 minglab askarlari sabab bo'lgan. Tarixda bor, keyinchalik qolib ketdi, o'sha yerda yashashadi. Ular hozir o'sha Li familiyali karislar yoki kim naqadagir asosan
1: etnik xitoyliklar.
0: Etnik xitoyliklarda ular u azaldan emas, mana shu 50-chi yilda ko'chib kelishgan va ular katta-katta harbiy sohalarda lavozimlarga erishgan. Va Xitoyning ta'siri to'g'ridan-to'g'ri. Hozir Koreya faqatgina Xitoy bilan to'g'ridan-to'g'ri mahsulot almasha oladi. Hatto Rossiya bilan ham cheklovlar bor. Bu ikkinchi masala ham bordiki, ya'ni Koreyani ikkinchi yoki uchinchi Eron yoki Venesuela qilish haqida o'ylamalaring. Ya'ni chunki Amerika bot-bot takrorlayapti, biz Eron tugatganimizdan keyin o'zimizning rejalarimizda Kuba bor deyapti.
1: Gaiti,
0: Venesuelani bir gapirdi, Gaitini gapirdi va albatta Shimoliy Koreyani eslab ketyapti. Va bu hududda ruxsat so'ralish kerak bo'lgan davlat Xitoy ekanligini ko'rsatish uchun ham menimcha o'ylayman ramziy ma'no bor bu yerda. Chunki kimsan Tramp Xitoyga boryapti, kimsan Putin Xitoyga boryapti, lekin Kim Chen In kelmayapti, uni oldiga butun kimsan Xi Jinping boryapti. Xuddi o'zini bir qo'shni provinsiyasiga boryotganday. Va o'zini provinsiyasini rahbar kutib olayotganday. Qaysidir ma'noda Shimoliy Koreya ham tan oladi, o'sha Xitoyning sotsialistik kommunistik partiyasini o'zini mafkuraviy rahbarlar deb biladi ular. Qonuniy uni shunaqa bo'ladi. Va Xitoy nafaqat Rossiyaga, nafaqat AQShga, barchaga ko'rsatib qo'ydi. Va biz bilan bu yerda hisoblashasiz degan. Va bu Janubiy Koreya, Yaponiya uchun ham, boshqalar uchun ham signal. Chunki tashrifdan biroz oldin Shimoliy Koreya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra bo'ldi endi biz Janubiy Koreya degan davlatni bitta davlat demaymiz. Biz o'zimiz hududlarimiz tan olamiz va shundan buyog'i bundan buyog'iga biz o'zimizmiz degan konstitutsiya kiritib qo'yishdi. Oldingi konstitutsiyada Koreya deyilganda umumiy Koreya tushunilgan. Va Janubiy Koreyadagi Seuldagi hukumatni anaqalar separatistlar egallab olgan degan qarash bor edi. Konstitutsiya o'zgartirish kiritildi. 50-chi yildan hozirgacha o'zgarmagan norma hozir o'zgartirildi, orqasidan Xi Jinping boryapti. Ya'ni bu yerda muhit o'zgardi, endi bizni tinch qo'yinglar, bizni chegaramiz mana bu deb qaysidir ma'noda Xi Jinping chizib keldi.
1: Tortib qo'yildi bitta chizib.
0: Tortib qo'yildi. Va albatta Shimoliy Koreya Xitoyning juda ham katta ta'sirida bo'ladi baribir. Ushbu iloji yo'q, chunki texnologiyalar hammasi Xitoydan keladi.
1: Dastur poyoniga yetib, Farhod aka sizga rahmat. Sizni yana Oredona studiyasi kutib qolamiz. Aslida Afg'oniston Pokiston urushi haqida ham ozgina so'ramoqchi edim. Lekin qarasam vaqtim. Ha, vaqtim qadar ko'pmas ekan. Demak, bugun tunda soat 12 da futbol bo'ladi. Mabodoga kimdir futbolga qiziqsa, har dasturda aytib ketyapman. Shuning uchun bugun ham aytib qo'yay. Kanada mezbon sifatida o'zini turnirdagi yurishini boshlaydi. Bosniya va Gertsegovina terma jamoasiga qarshi bosniyaliklar 12 yillik tanaffusdan so'ng ikkinchi marta tarixda mundialda ishtirok etishadi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Thank you.

0: Эфирді Долзар Мавзут Афзилотлар білян Умит Абдурахманов. Ассалому алейкум. Bolalar va o'smirlarda sog'lom va muvozanatli ovqatlanish ko'nikmalarini qanday shakllantirish mumkin? Shu va boshqa ko'plab masalalar poytaxtdagi 60-sonli umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan Sog'lom avlodni tarbiyalaymiz nomli respublika ilmiy-amaliy seminarida muhokama markazida bo'ldi. Seminar salomatlik marshrutlari ta'lim dasturi doirasida tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari o'quvchilarda sog'lom odatlarni shakllantirish va mustahkamlashga xizmat qiladigan zamonaviy ta'lim amaliyotlarini batafsil muhokama qildilar. Seminar davomida 2025-2026 o'quv yili uchun dastur natijalari e'lon qilindi. Shuningdek, uning keyingi rivojlanishi va respublika maktab ta'limi tizimida kengaytirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Bugungi kunga qadar O'zbekiston bo'ylab 140 dan ortiq maktabda amalga oshirilmoqda, dedi. Radiomizga bergan intervyusida respublika ta'lim markazi direktor o'rinbosari Iroda Sayyibova.
1: Aslida bu loyiha 2023 yildan boshlanib, mana hozirda ham davom etyapti. Bunda respublikamizning 140 ta maktablari ishtirok etyapti va undagi 600 ta sinfdan 23 mingga yaqin bolalar ishtirok etishyapti. Umuman bu loyiha bolalarga nima beradi? Birinchidan, sog'lom turmush tarzi nima ekanligi, bizning hayotiy qadriyatlarimiz, jamiyatdagi tutayotgan o'rnimizdagi sog'lomlashtirish prinsiplari qanday o'rin tutadi? Bular hammasi bolalarga yetkazib berishda loyiha juda katta yordam berdi. Undagi 6 ta moduldagi o'qituvchilar borayotgan mashg'ulotlar juda ham qiziqarli bo'lib, bolalarning hayotida uchraydigan barcha muammolar va ularning yechimlarini ko'rishda bizga yordam beradi. Umuman olganda, mana shu loyiha prinsiplari hozirda bizni Respublika ta'lim markazi tomonidan takomillashtirilayotgan o'quv dasturlarida ham o'z aksini topyapti.
0: Har yili 12 mingdan ziyod o'quvchi mavzuli darslar, amaliy mashg'ulotlar va ta'lim tashabbuslari orqali sog'lom turmush tarzi, muvozanatli ovqatlanish hamda atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabat tamoyillari haqida bilim olmoqda. Seminarning asosiy voqealaridan biri dasturda maktablarda amalga oshirishning yangi formati Food Laboratoriya taqdimoti bo'ldi. Bu o'quvchilarga to'g'ri ovqatlanish tamoyillarini amaliy tajribalar va ilmiy kuzatuvlar orqali o'rganish imkonini beruvchi o'ziga xos interaktiv darslardir. Misol tariqasida 60-sonli maktab o'quvchilari tibbiyot talabalari bilan birga turli oziq-ovqat mahsulotlarining xususiyatlari va ularning inson ratsionidagi o'rnini namoyish etuvchi ko'rgazmali tajribalarda ishtirok etdilar. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasining ekologik madaniyat boshqarmasi boshlig'i Zarina Abdullayeva so'zlariga ko'ra,
2: demak, salomatlik yo'nalishlari mana 3 yildan beri davom etib kelayotgan tadbir. Albatta, bizning ekologiya qo'mitamiz uchun qiziqarli bo'lgan taraf shundaki, bolalarni nafaqat to'g'ri ovqatlanishi va sog'lom turmush tarzi, balki ularni ekologik madaniyatni ham oshirishga qaratilgan. Mana o'tgan yil agar bizda shu mana modullarda, demak, chiqindilarni to'g'ri saralash, ya'ni qaysi tez chiriydigan yoki o'sha plastik idishlarni alohida va ularni ajratish bolalarimiz uchun juda ham muhim. Mana shu yoshligidan mana shu narsani bilib olish sababi yoshlar bu endi fikrlashi, dunyoqarash shakllanayotgan paytda biz mana shu ekologik madaniyatni yoshligidan singdirib borsak, kelgusida bulardan yaxshi, to'g'ri va fikrlovchi insonlar yetishib chiqadi va o'zlarini farzandlarini ham kelgusida xuddi shu yo'nalishda tarbiya qiladi.
0: Seminar doirasida ishtirokchilar yangi o'quv yili uchun rejalarni ham muhokama qilib, metodik ishlanmalar tanlovi va finalchilar tomonidan taqdim etilgan eng yaxshi pedagogik amaliyotlar bilan tanishdilar. Bolalarda foydali odatlar va o'z salomatligiga mas'uliyatli bo'lishni shakllantirishda idoralararo hamkorlikning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratildi. Tadbir yakunida o'quvchilar orasida sog'lom turmush tarzi tamoyillarini targ'ib qilishga katta hissa qo'shgan pedagoglar va hududiy koordinatorlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Soriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Olam 60 soniya ichida.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 13 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib beramiz.
2: Har kimda ham bor o'zicha talant, layoqat. Lekin birov yutug'iga ko'ngli ketib sust, bu hunarning past balandin bilmasdan durust, o'sha ishga urinadi ba'zilar. Afsus. Undaylarga bermoqchiman shunday maslahat. Bo'lsin desang, agar ishing puxta, jo-bajo, yuragingdan suygan ishga urin doimo. Birmayna, polapon bo'lmay turiboq, savaday sayrashni qilganda odat. Unga butun o'rmon solardi quloq. O'ynoqi ovozla kuyla sahar vaqt. Boshqa-ku shunga ham qilardi shukur. Ammo hasadchiydi maynacha qurg'ur. Bulbulning shuhratin eshitib bir kun xayol qildi. Hech gapmas men uchun. Ashula kuylamoq bulbul singari. Undan ham oshirib yuboray hali. So'ng sayray boshladi bulbulga o'xshab. Chiranib, bor kuchin mayna qildi sar. Goh chinqirib ko'rdi. Goh xirillab, gohida miyovlab, goh chirillab, xullas jam o'qishni qildi ku bezor. Ey tentak maynacha, chiranma bekor. Yaxshisi sen sava bo'lib sayray qol. Ko'rdingki, bulbulday bo'lishing mahol. Sadam hissa shu aziz bolajonlar. Imkoniyatingiz yetmagan ishga

Ke qo'l urishdan avval yaxshilab izlaning, ilm o'rganing. So'y yangi ishga qo'l o'ring. Zero puxta bilim bilan kirishilgan ish hamisha xayrli bo'ladi.

0: odam 60 soniya ichida.
1: Giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar uchun jazo kuchaytirildi. Qo'pol qoida buzarliklarga nisbatan javobgarlik kuchaytiriladi. O'zbekiston va Afg'oniston transport logistika hamkorlikni kengaytirishni muhokama qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Abdulxoliq G'ijduvoniy. Butun mag'rib va mashriqqa dongi ketgan Buxoro, Samarqand, Nasaf, Termiz va boshqa qadimiy shaharlarda ilm-fan va madaniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutgan, jahon shumul ta'limotlar yaratgan allomalar yetishib chiqqan. Mana shunday shaharlarimizdan biri Buyuk Ipak yo'lida joylashgan Ko'xna G'ijduvondir. G'ijduvon shahri azaldan ilmu irfon va tijoratning yirik markazlardan biri sifatida shuhrat qozongan. Bu xosiyatli shaharda tavallud topgan olimlar Al-G'ijduvoniy nisbasi bilan jumlai jahonga tanilganlar. Tarixdan yaxshi ma'lumki, ilm-fan va madaniyatning yirik homisi, buyuk munajjim Mirzo Ulug'bek hazratlari o'z faoliyati davrida 3 madrasa qurdirgan. Ushbu madrasalardan 2 sharqning yirik shaharlaridan bo'lmish Samarqand va Buxoroda bunyod etilgan bo'lsa, 3 madrasa 1433-yilda G'ijduvonda qurilib, bu shaharning yuqori ilmiy salohiyati o'rta asrlardayoq olim va ulamolar va hokimlarning diqqat markazida turganini ko'rsatadi. Binobarin, hech bir tasodif emaski, aynan shu G'ijduvon shahridan tasavvuf ilmining yorqin namoyondalaridan biri, Hojigon tariqatining yirik yetakchisi Abdulxoliq G'ijduvoniy hazratlari yetishib chiqqan. Tasavvuf ilmi rivojida ham bizning buyuk vatandoshlarimiz beqiyos xizmatlar ko'rsatgan. Jumladan Termizlik buyuk mutafakkir Al-Hakim at-Termiziy asos solgan Hakimiya, Turkistonlik mashhur shayx Ahmad Yassaviy nomi bilan bog'liq Yassaviya, vatan ozodligi yo'lida tolmas kurashchi Najmiddin Kubro nomi bilan ataladigan Kubroviya ta'limotlari kabi nazariy va amaliy asoslarini Abdulxoliq G'ijduvoniy qo'yib, uning ma'naviy shogirdi Bahouddin Naqshband nomi bilan atalgan Naqshbandiya tariqatlari nafaqat O'rta Osiyoda, balki ko'pchilik Sharq mamlakatlarida tarqab, hozirgi paytgacha ta'sir doirasini saqlab kelayotganini aytish lozim. Abdulxoliq G'ijduvoniy 1103-yilda G'ijduvonda ma'rifatli bir oilada tavallud topgan. Uning otasi Abdulljamil o'ta o'qimishli, zohiriy va botiniy ilmlarning bilimdoni sifatida tanilgan bo'lib, G'ijduvondagi masjidlarning birida imomlik ham qilgan. shu bois u xalq orasida Imom Abdurjamil nomi bilan mashhur bo'lgan. Abdulxoliq dastlabki bilimni otasidan va o'z davrining yetuk olimi Imom Sadruddindan oladi. 1125-yildan, ya'ni 22 yoshidan boshlab hayoti taqozosi bilan Buxoroga kelgan mashhur shayx Hojagon tariqatining asoschisi Hoji Yusuf Abu Yaqub ibn Ayyub al-Hamadoniy bilan bog'liq bo'ladi. U o'z ustozi Yusuf al-Hamadoniyning ko'plab suhbatlaridan bahra olib, undan Hojagon tariqatining asoslarini mukammal egallaydi. Hojagon, ya'ni Naqshbandiya tariqati 11 qoidadan tashkil topgan bo'lib, ularni Hoji Yusuf al-Hamadoniy, Abdulxoliq G'ijduvoniy va Bahouddin Naqshband ishlab chiqqanlar. Jumladan Shayx Yusuf al-Hamadoniy asos solib, amal qilish lozim bo'lgan 4 qoida quyidagilardir. Xush dar dam, ya'ni har bir nafasni xushyor holda olish. Nazar bar qadam, ya'ni o'ylab qadam tashlash. Safar dar vatan, ya'ni qalbdan vatan uzra safar qilish. Va xilvat dar anjuman, ya'ni ko'pchilik ichida o'zini xilvatdagi kabi tutish. So'ngra Abdulxoliq G'ijduvoniy bu 4 qoidaga quyidagi 4 qoidani qo'shadi. Yodkard, ya'ni Alloh nomini yodda takrorlash. Bozgasht, dilida yana Allohga qaytish. Nigohdosht, solih kalimai shahodatni aytganda xotirni jam qilish va yoddosht, solih har doim Allohni yodda tutib ogoh bo'lishi. Shayx Abdulxoliq G'ijduvoniydan 2 asr keyin faoliyat ko'rsatgan Bahouddin Naqshband o'z tariqatiga o'zining ma'naviy ruhiy ustozlari Hoji Yusuf al-Hamadoniy va Abdulxoliq G'ijduvoniy ta'limotlarini asos qilib olib, ularga quyidagi 3 qoidani qo'shadi. Vuqufi zamonaviy, ya'ni zamondan voqif bo'lish. Buning ma'nosi shuki, solih o'z hayoti davomida qilgan yaxshilik va yomonliklarni sarhisob qilib bormog'i lozim. Vuqufi adadi, zikrda amal qilishlik. Vuqufi qalbi, ko'pchilik olimlarning fikricha bu qoida 2 xil ma'noga ega. Birinchisi, zikr qiluvchining dili doimo Allohdan voqif va ogoh bo'lmog'i lozim. Ikkinchi ma'nosi esa Hazrat Bahouddin Naqshbandning o'zi aytganidek, vuqufi qalbi, ya'ni dilning doimo Alloh taolo tomoniga tayyor bo'lib turishdan iborat. Shunday qilib, hojagon, ya'ni Naqshbandiya tariqatining asosiy qoidalarini Hoji Yusuf al-Hamadoniy, Abdulxoliq G'ijduvoniy va Bahouddin Naqshband hazratlari yaratganlar. Buyuk mutasavvif Hoji Abdulxoliq G'ijduvoniy ulkan ilmiy ma'naviy meros qoldirgan. Uning hayotbaxsh ta'limotidan shogirdlari bahramand bo'lishi bilan bir qatorda alloma bir qancha qimmatli risolalar ham yaratgan. Ulardan vasiyatnoma, ya'ni odobi tariqat odoblari, tariqat odoblari ham ataladi. Risolai sohibiyya, ya'ni do'stlik risolasi, az guftori Hoji Abdulxoliq G'ijduvoniy, ya'ni Hoji Abdulxoliq G'ijduvoniyning aytganlaridan kitoblarni keltirish mumkin. Bu asarlarning bir nechta qo'l yozma nusxalari Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Abdulxoliq G'ijduvoniy asoschilardan bo'lgan Naqshbandiya ta'limotining tub zamirida yuksak odob axloq qoidalari, insonning ma'naviy ruhiy kamoloti bayoni yotadi. Bu ta'limot butun mazmun mohiyati bilan jamiyatda ma'naviy poklik muhitining qaror topishiga xizmat qilgan. Alloma xalqni ma'rifatga, ilmu irfonga chorlagan. Ayniqsa hadis va fiqh ilmlarini chuqur egallashga da'vat qilgan. U halol mehnat, peshona teri bilan hayot kechirishni, kamtarlikni, haromdan qochishni, so'z bilan amal birligini jamiyat a'zolari o'rtasida keng ko'lamda targ'ib qilgan. Uning ta'limotida tom ma'noda hazrati insonga muhabbat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, muttasil ravishda ilmu irfonni egallash kabi yuksak hayotiy qoidalar aks topgan. Hojigon tariqatining dastbakoru

va dinilik, ya'ni ilohiylik g'oyalari barobar holda ilgari suriladi. Allomani e'tiqodi va insoniy jasorati har qanday tahsinga loyiqdir. Ehtimol mana shu jihatlari sababidan ham uning hayotbaxsh g'oyalari asrlar osha nafaqat O'rta Osiyo, balki O'rta va yaqin Sharq xalqlarining ijtimoiy ma'naviy hayotida juda katta o'rin egallab kelmoqda. Ubaydulla Uvatov, tarix fanlari doktori, professor.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim o'z tijoratini shubha va haromdan asrasa, Alloh taolo unga kutilmagan joydan mo'l kul rizq beradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Efirde yangilikler tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 11-iyunda qabul qilingan qonun bilan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlik kuchaytirildi. Endilikda noqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish 5 yildan 10 yilgacha, bangixona tashkil etish yoki saqlash 3 yildan 5 yilgacha, giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga homiylik qilish esa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shuningdek, kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni o'g'irlik va firibgarlik yo'li bilan noqonuniy egallagan shaxslarga nisbatan axloq tuzatish ishlari ozodlikni cheklash yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi belgilandi. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan haydovchilarga nisbatan javobgarlik choralarini kuchaytirish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i Sherzod Ibrohimov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, yangi tartibga ko'ra 5 turdagi qo'pol yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun transport vositasini vaqtincha olib qo'yish tarzidagi ma'muriy javobgarlik chorasi joriy etiladi. Shuningdek, ayrim turdagi qoidabuzarliklar uchun yangi ma'muriy javobgarlik choralari belgilanishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo'lmagan yoki ushbu huquqdan mahrum qilingan shaxs tomonidan sodir etilgan yo'l bezorligi holatlarida qo'shimcha jazo sifatida avtomobilni musodara qilish tartibi joriy etiladi. Yana bir muhim yangilik sifatida qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilar uchun ma'muriy jarimalarni chegirma asosida to'lash imkoniyati 1 yil muddatga cheklanadi. Mazkur choralar yo'l harakati xavfsizligini yanada mustahkamlash, qoidabuzarliklarning oldini olish hamda haydovchilarning mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov hamda Muhammad Karim Hoshimiy o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda tranzit va logistika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar yuk tashish hajmini oshirish, mavjud transport yo'laklaridan samarali foydalanish va yuklarni tezkor yetkazib berish bo'yicha fikr almashdi. Shuningdek, omborxona infratuzilmasini takomillashtirish, Xayraton va Naybobot yo'nalishlarida qo'shimcha temir yo'l tarmog'ini qurish hamda Afg'oniston yuklarining O'zbekiston orqali tranzit hajmini ko'paytirish masalalari ko'rib chiqildi. Uchrashuvda Xitoy portlari va Fors Kurfazi mamlakatlaridan kelayotgan yuklarni O'zbekiston transport yo'laklari orqali tashishni soddalashtirish, logistika infratuzilmasini rivojlantirish hamda qo'shma loyihalarni amalga oshirish yuzasidan ham kelishuvlarga erishildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12014 so'm 48 tiyin, yevro 13858 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 61 tiyin.
0: Olam 60 soniya ichida.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Radamel Falcao Kolumbiya terma jamoasi Jahon chempionati 2026 saralashda kutilgan darajada barqaror o'yin ko'rsata olmaganini ta'kidladi. Uning fikricha, Amerika Kubogi 2024dagi muvaffaqiyatdan keyin jamoa saralashni osonroq o'tadi deb o'ylagan, ammo Kolumbiya yo'llanmani faqat 3-chi o'rin bilan qo'lga kiritdi. Falcao jamoa o'yinidan qoniqmagan muxlislarni tushunishini aytdi va asosiy e'tibor endilikda mundialdagi birinchi o'yinga qaratilishi kerakligini ta'kidladi. U futbolchilar ruhiy va jismoniy jihatdan tayyor bo'lishi zarurligini, jamoa esa 2024-yilga Amerika Kubogidagi kabi o'z o'yini topishi zarurligini qayd etdi. Umar Abdulqodir Artan Jahon chempionati 2026da ishlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga kirish ruxsatini ola olmagan bo'lsa-da, UEFA uni Yevropa Superkubogi uchrashuviga bosh hakam etib tayinladi. 34 yoshli hakam 12 avgust kuni Paris Saint-Germain va Aston Villa o'rtasida Salzburgda bo'lib o'tadigan bahsni boshqaradi. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari tomoni Artanni terrorchilik guruhlari bilan ehtimoliy aloqalari haqidagi shubhalar sabab mamlakatga kiritmagan edi. UEFA'ning bu qarori Afrika futbol konfederatsiyasi bilan hamkorlik memorandumi doirasida qabul qilingan.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma, yig'lama. Tushun, qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

Sevdim kaydan ishq degani azor ekan. Muhabbati jon olguvchi bozor.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 2.

0: quyoshi. Reklama. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.